0: Tavoittelemanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retro Radio.
2: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retro Radio auki.
3: Niin on. Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi/.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhat. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: No Janna tässä moi. Rakastan Hitmixiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuontajat.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix. Ysärit.
1: Ja 2000-luvun

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tutkimusten mukaan alle 30-vuotiaat suomalaiset ovat erittäin huolissaan terveydestään. Ja tietenkään ei auta pätkääkään se, että some on täynnä kaiken näköistä terveyssisältöä, joka johtaa itse diagnosointiin. Jos et ole diagnosoinut itsellesi jotain pilkkukuumetta, niin mielenterveyssisällöistä yleisin epäilty itse diagnoosi on ADHD. Ja terveydenhuollon ammattilaiset täällä varoittaa, että väärät diagnoosit saattaa hidastaa oikean avun saamista, mutta samaan aikaan myöntävät, että tiedon leviäminen on lisännyt ainakin mielenterveydestä puhumista, mutta myös muista taudeista puhumista. Ehkä hyvä tässä on se, että tämä todistaa vääräksi mun itse kuvitteleman mukafaktan siitä, että Z-sukupolvi ei tee mitään muuta kuin syö avokadoleipiä ja joogaa. No sitten eläinmaailmaan. Kokoonsa nähden hyttyset juo niin paljon verta kuin niiden oma paino, että niillä on kauhea pissahätä. Ja tämän takia sitten kun tämä hyttynen tulee imemään susta kauniina kesäiltana verta, just silloin kun oot mennyt nukkumaan ja se on siinä inissyt sun huoneessa jo puoli tuntia, niin se ei pelkästään ime verta, vaan se myös pissaa sun päälle. Ja tää siis sen takia, että ne ei räjähtäisi, koska ne juo sun verta. Varsinkin ulkomaillahan noi hyttyset levittää kaikennäköisiä tauteja. Mutta on miettinyt sitä, että jos siinä tapahtuisi tämmönen joku mutaatio ja se, että hyttynen pistää sua ja imee susta verta, niin se antaisikin ikuisen nuoruuden. No, voi olla, että siihen menee vielä hetki.
0: Me rakastetaan sinua
1: ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Suomessa on tänä vuonna tullut yli 30 kunnanjohtajan virkaa vapaaksi. Ja nyt kunnilla on erikoinen ongelma, nimittäin nämä vitsillä tehdyt hakemukset kunnanjohtajiksi. Ja mä en siis tiennyt, että kuka tahansa voi hakea kunnanjohtajaksi ja ilmeisesti kuka tahansa myös tekee niin. Musta tästä voisi tehdä niinku oman reality-ohjelman, missä Ismo Leikola valitsee sit ne kaikki parhaimmat vitsihakemukset. Ja no itse asiassa palkataan se Ismo Leikola vaikka kunnanjohtajaksi. Jokaiseen kuntaan. Ja Helsingissä pysäköintihinnat autoille määräytyy jatkossa kysynnän mukaan. Toisin sanoen ainakin Helsingin keskustassa pysäköinti muuttuu luksustuotteeksi. Ja mä mietinkin tässä, että voisikohan tommosen parkkiruudun vuokrata Osarilla, koska ei siellä niinku nytkään vapaata tilaa oo. Tai että voisiko kaupunki alkaa myöntää tämmösiä niinku parkkikiekkoja, jotka toimii samalla myös luottokortteina. Aika muuten todellakin on rahaa, nyt just tajusin se.
0: Retro Radio. 15 vuotta Retro Radiota.
2: Hanna aivaa.
3: Kyllä.
2: Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
3: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuossa kun oli pari vuotta pandemiaa ja se oli monelle aika masentavaa aikaa, niin tässä koronan jälkeen tota asiaa ollaan nyt kerätty tutkimaan. Ja siis tässä puhutaan nyt videopeleistä, jotka on siis tehnyt todistetusti ihmisistä onnellisempia ainakin Japanissa. Tuore tutkimus nimittäin on paljastanut, että pelikonsoleiden omistaminen pandemian aikana paransi ihmisten hyvinvointia, vähensi stressiä ja toi lisää iloa elämään. Tämä on musta crazy. Me puhutaan siis ihan oikeista mielenterveysvaikutuksista, eikä mistään hetkellisestä riemusta. Siis siitä, että kun sä voitat jonkun pelin tai saat kukistettua siellä jonkun loppuvastustajan. Jos sä mietit niin kuin koskaan, että sun muksut tai frendit uppoutuu peleihin, ihan niin kuin niiden virtuaalimaailma olisi jotenkin parempi kuin oikea elämä, niin se syy saattaa olla siinä, että se ehkä todella on. Mut joo, varsinkin pandemian aikana, niin mä voin kuvitella, että ehkä pelit on ollut vaan helpompi tapa käsitellä elämää, kun yrittää selviytyä jostain, tiedätkö, keittiön tiskivuorista. Mut todella mielenkiintoinen uutinen.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Hei, Ruotsin hallitus aikoo lopettaa lentoveron. Siellä siis päätettiin, että ympäristötalkoot on ihan yliarvostettuja. Voisikohan siellä alkaa jakaa jokaiselle matkustajalle tämmöisiä niin kuin karhun palveluslentopisteitä? Mitä enemmän lennät, sitä enemmän saat kertoa naapureille, että kuinka paljon sä oot osallistunut ilmastonmuutokseen. Negatiivisesti.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tuoreen tutkimuksen mukaan odottavan äidin treenit voivat vaikuttaa siihen, kuinka lihaksikas lapsesta kasvaa. Eli jos tuleva äiti kyykkää ahkerasti, lapsi saattaa syntyä valmiiksi timmissä kunnossa. Tai no, ainakin paremmilla lähtökohdilla kohti kehonrakennusuraa tai muuten vaan, jos haluat atleettisemman muksun. Tai siis ei se muksu atleettinen, mutta sitten kun hän kasvaa aikuiseksi. Musta tässä voisi olla jotain ideaa, että just tämmöisille niin kuin fitness-äideille, niin heille lyötäisiin siihen äitiyspakkaukseen kylkeen niin tämmönen salikortti myös sille lapselle. Siellä voisi olla myös mukana jatkossa ehkä tämmönen proteiinipatukka ja kahvakuula. Hollannissa on otettu käyttöön erikoiskassa, jossa vanhukset voivat viipyä niin pitkään kuin haluavat ja turista kuulumiset rauhassa. Ajatus on mun mielestä tässä loistava. Yksinäisyys vähenee ja kauppareissusta tulee päivän sosiaalinen kohokohta. Toisaalta, jos oot kiireinen ja eksit väärälle kassalle, saatat joutua kuuntelemaan perusteellisen analyysin naapurikissan uusimmista kuulumisista. Ja nyt tutkimukset paljastavat, että keskiajan talonpojilla oli jopa 200 vapaapäivää vuodessa. Tässä kun nykyajan duunarit ja toimistotyöläiset raataa hiki hatussa, niin feodaaliajan maanviljelijä saattoi vetää pitkät pyhät ja ottaa rennosti aina, kun vuosi vaan sen salli. Toki vastapainona oli rutto, verotus. No se nyt ei ole muuttunut. Ja se, että keskimääräinen elinikä nyt ei kovin päätä huimannut. Mut hei, ainakin burnout oli harvinaista.
3: Vanha karatekaveri ja mä vastasin sille, minä rakastan Hitmixiä.
4: Oi niinkö?

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Mielenkiintoisia uutisia nimittäin. Nyt Suomeen on tullut useampaan raflaan hävikkimaksu. Muun muassa Helsingissä eräässä sushi-paikassa Sushi Buffa on ottanut käyttäen tämmöisen hävikkimaksun, jossa asiakkailta siis veloitetaan ylimääräistä, jos he jättävät ruokaa lautaselle. Tässä on siis tässä esimerkkitapauksessa kyseessä Helsingin Kampin Osaka Shushista, jossa saat 8 euroa ns. Sakkoa, jos sulla on yli 100 grammaa ruokahävikkiä lautasella. Mun mielestä nämä kahvilat on huomattavasti pahempia paikkoja. Siellähän siis asiakas ei välttämättä tilaa mitään, mutta kuluttaa silti arvokasta kahvilan ilmaa. Tähän voitaisiin mun mielestä määrätä jonkinnäköinen, sanotaan nyt vaikka hengitysmaksu. No Ruotsissa suomalainen henkilöstöetupalvelu e-passi on kieltänyt näitä virkistysseteleiden käytön thai-hierontapaikoissa. Siellä oli käynyt ilmi, että jossakin niistä myytiin seksiä. Ja tää on mun mielestä loistavaa logiikkaa. E-passi siis päätti sulkea kaikki thai-hierontapaikat palvelustaan, koska jotkut niistä tarjosi niin sanottu ekstra palveluja. Mut joo, sanotaan näin, että tässä uutisessa ei ollut onnellista loppua, jos tiedät mitä tarkoitan. Missäköhän vaiheessa e-passi kieltää tuosta palvelustaan kaikki kuntosalit, koska joillakin saleilla jotkut käyttää laittomia steroideja. No sitten Jenkkeihin, missä kaikki on mahdollista. Siellä on nimittäin Coloradon korkein oikeus päättänyt, että norsut eivät ole ihmisiä, joten norsut ei myöskään voi vaatia oikeudessa vapautusta eläintarhasta. Ja tämmöinen eläinoikeusjärjestö, No Human Rights Project, on yrittänyt saada 5 norsua siirrettyä parempiin olosuhteisiin, mutta oikeus totesi, että ei norsulla ole mitään lakisääteisiä oikeuksia silleen niin kuin ihmisillä. Mutta siis kuka olisi arvannut? Norsut ei ole ihmisiä. Kun Jenkeissä on kaikki mahdollista, niin mielenkiinnolla odotan, että koska tulee linjaus siitä, että voiko delfiini esimerkiksi avata pankkitili.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No mutta hyvää huomenta, se on tiistai-aamu. Tuossa viime viikonloppuna mä olin mielenkiintoisessa tilanteessa. Mä olin nimittäin tämmöisillä kansainvälisillä ruokamarkkinoilla tuossa Senaatin torilla. Mä menin meksikolaiseen tämmöiseen street food raflaan ja siellä tuli tämmöistä hyvin perinteistä meksikolaista musiikkia. Mä laitan sen biisin nyt ekana.
2: Hitmix.
0: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @HitmixSuomi.
1: Nimittäin tää soi siellä aivan täysiä, kun jengi veti burritoja naamaa. Hei, pistä tähän suuntaan ääniviestiä 0401 8365 76. Ollaanko siellä hereillä? Miksi sulla on tänään Hitmix päällä?

0: Labushin Be My Lover. Kuuntelet Hitmixin aamua, kello on 4 minuuttia yli. Aamu 6. Mä pistin tämän Be My Loverin soimaan sen takia, koska mä olin tuossa sunnuntaina tämmöisillä kansainvälisillä ruokamarkkinoilla Helsingissä Senaatin torilla ja siellä oli tämmöinen meksikolainen ravintola ja tää siis, tää hyvin tyypillinen meksikolainen kappale Be My Lover Labushilta, siis pauhas aivan täysiä siellä.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Siis jotenkin niin kuin mä olisin ymmärtänyt paremmin, että olisi tyyli joku narkosi tunnarisoinut siellä ihme Meksikotorilla. Toki ei tääkään niin kuin olisi ollut vielä ihan täydellisesti on point, mutta olisi siinä niin kuin tullut ehkä enemmän semmoinen, että okei, okay, että hola señorita. Hei.
3: Soy el fuego que arde tu piel.
0: Kyllä nämä mun aamut on jotain ihan omaa luokkaa. Joo, mutta se johtuu ihan siitä, että mä yritän herätellä tässä itseänikin.

Laksel hereillä 0401836576. Oot saamu ensimmäinen kuuntelija. Pistä tähän suuntaan ääniviesti. Vähän fiilistä vähän. Tulee kyllä niin kuin välitön tarve muuttaa johonkin Boliviaan ja alkaa diilaamaan kahvia. Ti amo. Hei, mennään tällä tunnelmalla.

0: Jacksoni, Agatino Romero ja Rafaella Carra. Tässä on Pedro. Kello on 8 minuuttia, eli 6. Hyvää huomenta.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Siellä on ollut Tanja hyvin aikaisessa.
2: Huomenta Jussi sinne studioon. Täällä Vantaan taksi taas kuittaa. Tosin tällä hetkellä ollaan kuule Lauttasaaressa. Upeat merelliset maisemat oli tuossa äsken, hiljaa hissuttelin tänne kohteeseen. Ja kohta sitten taas jälleen kerran sinne kentälle. Ilma on kiva keli ajella.
0: Ja
2: vielä on liikenne rauhallista, mutta väitän, että kun me päästään takaisin tuonne pääväylille, niin siellä on jo kunnon suhina. Mutta ei se haittaa. Tästä se päivä taas kuule käynnistyy. Suoja sun kivaa musiikkia kuunnellen ja ei muuta kuin kaikille tutuille terkkoja. Hei ja mukavaa päivää. Moi moi!
1: Huomenta, huomenta. Hitmixin aamu taas täällä.
3: Hyvää tiistai huomenta Jussille sinne studioon.
0: Huomenta.
3: Laittaa Kurikosta viestiä. Täällä on 12 astetta lämmintä ja vettä tuloa ja tosi pimeä ilma, että huh. Mutta eiköhän se tiistai päivä tästä taas ala hyvin. Hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon ja kaikille tutulle.
0: Hei, sitä samaa. Kello on 9 minuuttia 6 ja tässä on Paradision Bailando.

0: Tavoittelemanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ian Van Dahlin Castles in the Sky soi Heatmixillä. Tossa olisi tulossa Ace of Basea muun muassa aivan hetken kuluttua. Teemu, hyvää huomenta.
1: Täällä Teemu Vantaalla töihin ajelee ja Heatmixillä kuunnellaan. Tällä lähtee joka aamu käyntiin.
0: Mahtavaa.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040 183 6576. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
2: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
12: Säästä kuin mestari.
13: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
12: TOOLS. Tools tekee mestarin.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
17: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
18: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
20: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
22: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
23: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
24: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
25: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiinny sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
0: Villa. Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
1: This is Captain Jack!
2: Hei, oot sä ereillä? Pistä tähän sun tää ääniviestiä. 0401 83 65 76. Miks

0: Captain Jack Drilling Structure soi parasta aikaa Hitmixillä. Koitan tässä parhaani mukaan potkia teikäläistä hereille 0401836576 on WhatsApp-numero, pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Haluan nimittäin tietää, että ollaanko siellä nyt sitten kaikissa sielu- ja ruumiin voimissa. Jenni, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, Pedro ja kaikki kuuntelijat.

0: olipa hyvä, että herätyskello soi, koska yöllä oli niin paljon tapahtumia unissa, että ei kyllä oikein saanut levättyä.
1: Joo.
0: Varmaan johtuu tuosta mollukasta, mikä tuolla taivaalla on passissa nyt oikein innokkaasti suuren.

0: Joo, mä en tiedä, miten mä perustelen tämän kappaleen tähän. Ehkä mun ei tarvitse. Tämä on mun radio-ohjelma, ei sun. Kai tää vähän sunkin on. Jostain ihmeen syystä sä oot tänään kääntynyt Hitmixin päälle. Meistä ei kukaan tiedä enää tuon äskeisen biisin perään, että minkä ihmeen takia, mutta näin se kuitenkin on ja siellä tällä hetkellä pysyt. WhatsApp-numero on 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä, oot sä siellä hereillä. Jussi Ridanpää täällä ja Viivi, hyvää huomenta.
1: Huomenta. Täällä ollaan ainakin hereillä.
0: Mahtavaa.
1: Ollaan viety mies työpaikalle ja
0: joo.
1: Itekin tässä ihmettelen, että mitä tähän aikaan aamusta, niin tuntuu, että joka biisi menee tonne jalan alle ja tulee hytkyttyä tässä penkissä, että
0: mahtavaa.
1: Kanssa selkeästi hyvä

0: yllätysmenetelmä tämä.
1: Todellakin, todellakin. Hei, mä lupasin soittaa Ace of Basea ja tossa oli All That's Once listalla, mutta minä olen tehnyt täällä pieniä muutoksia. Täällä on siis edelleen listalla Ace of Basen All That's Once, mutta mä pistän tästä tämmösen remix-version, mitä todennäköisesti sä et ole ikinä kuullutkaan. Moomba Team vastaa tästä kyseisestä versiosta ja mä toivon, että tääkin menee jalan alle.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
1: Mennään ihan justiinsa tänä aamuna biisibattlen pariin, mutta ei ihan vielä. Miltäs kuulostaa?

0: Tässä on Ace of Basein Moomba Team Remix All That's Once -kappaleesta. Ihan sika hyvää huomenta. Se on tiistai-aamu ja tossa olisi By The Way tulossa Pitbullin Timber heti seuraavaksi. Tossa on Keisha mukana. Mennään sitten tänä aamun biisibattlen pariin. Jaana pisti tuossa hetki sitten viestiä. Mitäs täällä on mielessä?
1: Huomenta Jussi. Jaana täällä. Kyllä tällä Smurfin biiseillä kyllä pyssyy herreillä vähän huonosti nukutun yön jälkeen, mutta ei teillä voi teillä aatoratissa ruveta voimistelemaan, saattaa mennä mehtähallituksen puolelle, mutta kiva kun oot siellä ja ihan virkistävää musiikki, vaikka vähän erikoinen onkin. Moikka!
2: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
3: Hitmix. Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
16: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
17: Joo, minkälaisia?
16: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
17: Joo.
16: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
17: Joo.
16: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
17: En. Tuun.
18: Tule muu iloon.
19: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
20: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
21: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
24: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
25: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
26: Sattuman kauppa.
27: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
28: Mä en halua riidellä.
0: mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
1: Joo.
0: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mm. Mutta mä oon tosi huono siinä hetkessä niinku sanallistaa sitä tai kommunikoimaan sitä asiaa ulospäin, jolloin se sitten menee sellaiseksi, tiedätkö, mököttämiseksi tai sellaiseksi, tiedätkö.
27: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
2: Hitmixin aamu.
3: Ja Jussi Ridanpää.
4: Pitbull ja Kisha Timber soi Hitmixillä parikymmentä minuuttia vaille 7 näyttää kelloa ihan justiinsa biisi battle.

0: Pitbull, Kisha, tässä oli Timber, erinomaista huomenta. Painellaan Hitmixin tiistai-aamussa, Jussi Ridanpää täällä ja tänä aamun Biisi Battle-kappaleen esittelee Ihan Right About Now, Funk So Brother, ei ole muuten toi biisi tulossa, mut Johanna on laittanut tähän sulta ääniviestiä.
1: Hyvää huomenta Jussi ja Hitmixin aamuvirkuut. Mä täällä nauriskelen, hymyilen, koska sulla on niin mahtava meno ja meininki siellä. Tää on just sitä parasta Hitmixin aamuissa, kun sulla on niin mahtava energia ja positiivinen meininki, niin tässä itsekin tulee hyvälle tuulelle ja jaksaa painaa täällä työn äärellä. Että kiitos! Hei kaikille mahtavaa päivää, moi!
0: Moikka moi! Hei Lars, what's up?
2: No joo joo, kyllä täällä hereillä ollaan. Ja selkeästi on kyllä Jussillakin aamujyvät on kyllä kunnoset. Mullekin sangoollinen samalla asia, mitä sulla on. Niin kyllä tästä hyvä päivä saadaan aikaan.
0: Niin?
2: Anna mennä vaan, hyvältä vaikuttaa.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Okay guys, mennään tän aamun biisi battleen. No mitäs mä oon tänään tänne löytänyt? No kuulkaas. Semmonen biisi, joka pohjautuu todella, todella vanhaan tämmöiseen bretonilaiseen juomalauluun nimeltään Sonnara Kristra, josta tehtiin myöhemmin saksankielinen Was wollen wir trinken niminen kappale. Ja niin. Kun mä pistän ton alkuperäisen biisin soimaan, niin suva alkaa todennäköisesti välittömästi hymyilyttämään, koska tiedät, että mistä kyse.

Vuonna 98 Scooter kysyi kysymyksen, johon kukaan ei tiennyt tarvitsevansa vastausta. How much is the fish? Nousi Suomessa lista kakkoseksi ja Saksassa kolmanneksi, ja sitten muutaman viikon siellä listoilla roikottuaan paineli sitten ihan kaikkialla ykköseksi. Ja tosiaan tämä melodia ei ole Scooterin oma, vaan pohjautuu tähän vanhaan bretonilaiseen juomalauluun. Mutta kysymyshän kuuluu, että paljonko se kala sitten maksoi? No, H.B. Baxter paljasti vuonna 2016, että kala maksaa 3 markkaa ja 80 penniä. Tietysti puhutaan Saksan markoista. Tämmöisellä biisillä tänään, mutta että mitä sä ajattelit pistää tätä biisiä vastaan? How much is the fish? Tää tarttis kovan vastustajan. Ja törkeästi lähdin tiistaina Scooterilla biisi battleen 0401836576. Tähän suuntaan välittömästi ääniviestiä ja kovaa vastustajaa tälle.

0: Nyt ei mitään muuta kuin ehdottamaan omaa lempparibiisiä Scooterin How Much Is The Fishia vastaan 0401836576. Simppa, huomenta.
1: No? Simppa Oulusta, huomenta.
0: Moro.
1: Niitä toimiiko? No toimihan tuo biisi. Ja onneksi on tuota autossa nykyään on vakionopeusäätiö, että kestää nuo jalat piskota vähän enempi tuolla, kun muistaa vaan, ettei paina jarrupolinta välillä, että lemmettä jalaa alla.
0: Ai, ai, ai. Hei, 0401836576, mitä sä pistäisit Scooterin How Much Is The Fishia vastaan biisibattleen? Tässä on Robert Miles ja Children.

0: Robert Miles, Children, soi parasta aikaa Hitmixillä, äärimmäisen hyvää huomenta. Sanna, moro!
1: Huomenta, huomenta sinne studioon. Mulla meinas käydä tuossa äsken, nyt meinas vihreät valot mennä vaihtuu punaiseksi, meinas mennä vähän pitkäksi toi venyttely. Kun duuniauto alla ja venäkärry perässä, ja kun ei penkki ole niin mukava kuin omassa auto, niin sitten mä rupesin vähän venyttelee tuossa, niin voi joitu, tuli oikein kiirus palata todellisuuteen. On nää sun musat pitää huolen, kyllä pysyy hereillä, tää on ihan parasta. Kiitti siitä ja hyvää tätä päivää. Täällä on ihan makea päivä tulos taas. Ja nautitaan tästä ja pidetään hauskaa.

0: Nova Spacein Time After Time soi Hitmixillä 6 minuuttia vaille. 7 näyttää kello ja mulla on tänään Scooterina How Much Is The Fish biisi battlessa. Mitä pistäis tota legendaarista bangeria vastaan? Ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan. 0401836576. Me kaikki tiedetään, että tarvitsee kovan vastustajan ja se löytyy jostain sieltä niin kuin, mistä se voi löytyä? E-Type voisi esimerkiksi antaa aika tiukan vastustajan Scooterille. Mitäs mieltä sä oot? Ei muuta kuin ehdotuksia ääniviestillä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576.
3: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
16: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
15: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
16: Järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
19: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
20: No en nyt tiedä, onko.
19: Ai, ette oo.
20: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
19: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
20: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
19: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
22: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Ilta-Sanomat sai tietopyynnöllä asiakirjoja, joista paljastuu, että Plastic Surgery Centerin toiminnassa oli havaittu puutteita jo marraskuussa 2023. Fimea teki tuolloin valvontakäynnin klinikan Helsingin Aleksanterinkadun tiloihin ja havaitsi useita puutteita, kuten kertakäyttöisten osien uudelleenkäyttöä. Klinikka on ollut viime viikkoina julkisuudessa sen jälkeen, kun 27-vuotiaan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. Tekoälyyhtiö OpenAI ei aio julkaista uutta tekoälymalliaan turvallisuushuolien vuoksi, uutisoi The Wall Street Journal. Yhtiön oli määrä julkaista GPT-6.1 Astra-tekoälymalli lähipäivinä tai viikkoina. Yhtiön turvallisuusjohtajan mukaan malli oli altis harhaanjohtamiseen, eikä aina noudattanut sille annettuja ohjeita. Kyseessä on harvinainen tapaus, jossa suuri tekoälyyhtiö jättää uuden mallin julkaisematta turvallisuushuolien vuoksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski väitti eilen iltapuheessaan, että Venäjä olisi käytännössä jo aloittanut mobilisaation, eli liikekannallepanon. Zelenski perusteli väitettä sotilastiedustelun raportoimalla tiedolla, jonka mukaan Venäjä kasvattaa eri keinoin värvättävien ihmisten määrää. Lännessä on spekuloitu sillä, että Venäjä saattaisi käynnistää toissa viikolla käytyjen duuman näytösvaalien jälkeen uuden liikekannallepanon.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Säärintama sateineen kulkee maan yli tänään tiistain kuluessa. Iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle ja sateiden jälkeen sää selkenee lännestä alkaen. Lännen ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Lounassa on paikoin vähän lämpimämpää. Kello on minuuttia yli 7, äärimmäisen hyvää huomenta. Las Ketchup ja The Ketchup Song olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Kuuntelet siis Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä, äärimmäisen hyvää huomenta. Ja mulla biisi battlessa Scooterin How Much Is The Fish. Mä oon aivan varma, että sille löytyy kova vastustaja. Mistä kulmasta se oikein löytyy? Ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576.
21: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Tässä siis Las Ketchup Song. Las Ketchup Song. The Ketchup Song Las Ketchupilta. Hyvää

0: YouTube, the Catsup song. I said hip hop, a hip hip hip hip hip hop. Mitä se menee? Sugar Hill Gangin Rappers Delight on periaatteessa ton, tai käytännössä onkin ton kertosää.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tässä on mun tän aamun biisi battle kappale. How much is the fish? Scooterille pitäisi löytyä vastustaja, mutta mistä se oikein löytyy? 0401836576.
2: No vitsi, että piti miettiä kauan, että mitä mukamas skuutteria vastaan voisi laittaa, niin kyllä se on toinen skuutterin biisi. Lähdetään kalasta kalkkunaan, eli skuutterin Stuff the Turkey.
3: No moi. Tuli mieleen tuohon biisipätleen, että pitäisi se olla Arttu Viskarin Kankaanpään tori tuohon vastustajan suomalainen versio.
0: Ai ai ai.
4: Jaa. Jussi vetää siellä heti maton alta pois, kun laittaa skuutteria itselleensä, mut laitetaan Amor Infinitus Imperiolta.
0: Ai ai ai. 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviesti.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Tässä soi Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams. Sika hyvää huomenta. Tiistai-aamu, kuuntelet Hitmixiä.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhat ainakin. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en ole saanut tätä jälkisukupolveakin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin puolissa se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix.

0: Bakalin ja Melona, Africa soi Hitmixillä 13 minuuttia eli 7. Tuossa olisi tulossa Fire Whistlein Stars heti sitten seuraavaksi. Ja sit pitäisi saada tälle biisille vastustaja. Scooter, how much is the fish? Mulla tänään biisi battlessa, mitä sille vastaan?
1: No huomenta, pitäkää se infiniitti.
0: Okei, kovia.
2: No huomenta. Jos se kala maksaa jonkun verran, niin entäs jos ostettaisikin riisiä ja karria, eli Dr. Pompei Rice & Curry?
0: Anteeksi, se oli ihan aito reaktio. Hei niin, se voisi olla. 0401836576. Ääniviestiä tähän suuntaan. Itse asiassa nyt kun mä rupesin miettimään, niin ei toi Rice & Curry välttämättä huonompi vaihtoehto edes olisikaan. Mitenkö mä noin reagoin tuohon?
3: All you need is love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
14: Hei, pystytkö jeesaa?
15: No, kerro.
14: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
15: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
14: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
15: Niin siis 250 kilopaskalia.
14: Paskal? Aika paljon paskalia.
15: Väistätkö, niin mä näytän.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
20: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
19: Dronbits.
21: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
22: Tervetuloa!
23: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
24: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
0: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
1: Wow!
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
22: Thank

0: Kotimainen Fire Wizon ja Stars soi Hitmixillä 22 minuuttia oli 7. Jotenkin fiilaan tätä biisiä edelleen ihan yhtä paljon silloin, kun tää tuli silloin joku mitä 2006-2007. Anyways, mennään tän aamun biisibattlen pariin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: How much is the fish? Laulaa Scooter. Tää on mun tän aamun biisibattle-kappale ja tälle haetaan vastustajaa. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että kyllä tää nyt naulataan kiinni, että mikä biisi tulee Scooteria vastaan.
2: Huomenta, Hitmix.
0: Huomenta.
2: Yleensä olisi aika hankala laittaa Scooterille vastaparia, mutta toi biisi alkaa olla vähän niin kuin loppuun soitettu. Niin pistetään saksalaisten taistoja 666 ja toi Paradox.
3: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
3: Kyllähän tuohon Scooterin kalabiisiin vastaan sopisi kaikkein parhaiten Motorheadin Ace of Spades, mutta kun ei se sovi tähän Laseman genreen, niin laitetaan sitten tuo U96:n Dashboard, kun mennään kerran tuonne vedenalaisiin vehkeisiin.
0: By the way, tuossa just kuuntelin Lemmi Kilmisterin Elämän kerran ja siinä Lemmi teki aika selkeäksi, että hän ei kyllä niinku itse fanittanut sitä Ace of Spadesia enää pätkääkään. Oli sen verran monta tuhatta kertaa tullut se biisi soitettua, mutta soitti sen silti aina keikoilla, koska fanit sen halusi kuulla.
4: Hyvää huomenta. Vaihdetta Scooteria sulla siellä biisibattle-ehdokkaana. No jotenkin tuli sellainen tunne, että nyt alkoi jotain räväkkää ja rivakkaa tähän vastaehdokkaaksi ehdotellaan, joten ehdotan Blümchenin Herz an Herz.
0: Huomenta.
5: No, Tanja, huomenta.
0: Huomenta.
5: Hei, tuohon biisibattleen. Mennäänkö way back? Eli ehdottaisin biisibattleen sellaista kuin Robin Raz in Command. Ei ole itse asiassa kuulunut pitkiin aikoihin koko biisiä missään, niin kokeillaan. Ei mitään. Mukavaa työpäivää hei kaikille. Moi.
0: Ihan sikana tulee näitä ehdotuksia.
6: No hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
6: Toi biisibattle-biisi on kyllähän järjetön bängeri tänään. Mä en usko, että sille hirveän helposti vastustajaa löytyy, mutta meinasin, että ehdotan kuitenkin tämmöstä, että kun kysellä, että kuinka paljon se kala maksaa, niin lähdetään semmoiseen paikkaan, missä niitä kaloja ei ole, eli dyyneille. Saisiko Dune ja Hardcore Vibes?
0: No, sekin kuulostaa hyvältä. Jenni.
7: Biisi battleen, niin,
0: niin
7: How Much Is The Fishia vastaan ehdotan Proditsin Smack My Bitch Up.
0: Ai hitto.
7: Jotenkin, olisi siinä hyvät havinnat siinä biisissä.
0: No siinähän on, siinä jos jossain todella on. No pitäisikö niitä kokeilla, miltä ne kuulostaisi? Hetkinen, täällä on kaikki systeemit meikäläisillä sekaisin. Jaha! How much is the fish? Ja sille vastaan. Hei! Tämähän toimii.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Tää on Kaina Parabada Basta.

Aina barabada vastuussoihit, miksillä 29 minuuttia yli 7. Voisi sanoa, että puokasissa huidellaan. Hei, mitäs mieltä näistä tän aamun biisi battle-kappaleista? How much is the fish on mun biisi Scooterilta. Ja se sai vastaansa sitten Smack My Bitch Up Prodigy. Ja Hitmixin kuuntelija Jenni ehdotti tätä. Kumman sä haluaisit kuulla kokonaisuudessaan? Tässä ei nimittäin montaa minuuttia mene, niin pistetään voittobiisi raikaamaan. Äänestää voit ääniviestillä 0401836576, jota ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan pikkuhiljaa. Pistetään tästä soimaan Let's Go on Something. Äärimmäisen hyvää huomenta. Muun muassa Rihanna ja Panda Replay olisi tulossa tähän tiistaamuun Hitmixille 10 minuutin sisään. Ja hei, nyt ei mitään muuta kuin luuri auki ja äänestämään biisibattleen.

Something soi Hitmixillä 27 minuuttia vaille 8 kello ja lupasin Rihannalta Pandora Plane. Se olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sit ratkotaan jo tämän aamun biisi battle vastakkain Scooterin How Much Is The Fish? Ja sillä sitten vastustajana

0: Hyvää huomenta, Biisi Battlessa ehdottomasti ääni Prodigylle.
1: Noni, mut mitä mieltä sä oot? Voittaako Prodigy vai Scooter? 0401836576. Laita tähän suuntaan ääniviestiä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Oh, yes!
10: Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
16: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miks?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
2: Wow. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Hitmix.
1: Tää on se Rihannan ensimmäinen ja samalla läpimurtohitti Ponder Play. Tämä perä muuten ratkeaa.

0: Rihanna, Ponder Replay soi Hitmixillä. Kello on 18 minuuttia vaille 8. Äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridanpää ja tiistai-aamu. Ja lupasin, että nyt pistetään pinkkaan tän aamun biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Mun biisinä Scooter, How Much Is The Fish, sai todella kovan vastustajana. Scooter, Smack My Bitch Up. Kuinka tässä käy? Kumpi näistä on napannut nyt enemmän ääniä? Toinen näistä soitetaan kokonaisuudessaan heti seuraavaksi.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Noni. Katsotaas, miten tässä oikein käy.
2: Laitetaan ihan se skuutteri vaan soimaan. Kiitos.
1: Okei.
3: Okay. Hyvät huomenet, Jussi. Kyllä se ääni menee Proditsille, on se sen verran kova leka.
1: Se on aivan sairaan kova.
4: Moro Jussi. Hei, kyllä biisi päätös pakko todeta tää ikivanha elämän viisaus, että koskaan ei ole liian aikaista sille skuutterille, eli kysellään mitä kala maksaa.
5: Huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
1: Huomenta.
5: Aamu biisi battle. Ääni lähtee sinulle, Jussi. Eihän skuutteria voita mikään.
6: Huomenta.
1: Huomenta.
6: En olisi uskonut, että antaisin jollekin muulle ääneni kuin skuutterille. Mutta kuten HP itsekin laulaa nykyään How much is the fucking fish, niin tällä kertaa ääni menee Proditsille.
7: No, kunhan se on se oma biisiä äänestä, mutta siis muutenkin, niin tämä vie aikaan kauan sitten erääseen eteläsavolaiseen soittoruokalaan ja jukeboksiin, johon laitettiin kolikolla biisit soimaan. Ja tämä biisi muuten soi siellä.
1: Ai jumakauta. Jukeboksista Smack My Bitch Up.
8: Nonni, huomenta. Eikö se, että Smack My Bitch Up?
1: Ai.
9: Kyllä sitä aamun biisibattlessa mun ääni menee sinne vastustajan kulmaukseen. Proitsia kehiin, kiitos.
10: No niin, äänestys. Tätä vastustajan kulmaa ehdottomasti, kun on Proditsista kyse. Sorry Scooter, mutta toinen biisi ehkä sit ois.
1: Joo.
11: Hyvää huomenta. Biisi battlessa, Jussi, sinun vasempaan nurkkaukseen tulen skuutterin biisillä, vaikka se on soinutkin jo vaikka kuin monet kerrat ja on kyllästymisen asti kyllä ehkä sitäkin kuultu, niin mennään nyt silti sillä, koska se oli kyllä parempi.
12: Huomenta Jussi, hei biisi battlessa, niin Prodigy, se on kova. Ja mun äänen saa skuutter.
13: Huomenta Jussi. Kerrankin täällä autossa oltiin sange yksimielisiä. 10 kyytiläistä oli sitä mieltä, että skuutteri How much the fish olisi parempi. Tosin ei ole sitä kuuntelemassa, jos se sattumoisi voittaa, mutta minäpä olen.
14: Siis kalahan on niin terveellistä, että sitähän pitäisi niin kuin syödä lisää ja saada lisää. Eli ääni sinne skuutterin kalalle tänään.
15: Skuutter voisi tehdä pikkuhiljaa semmoisen kappaleen, missä selviää, että paljonko se kala maksaa. Että ne on nyt 28 vuotta huudellut sillä torilla ja ihmetellyt, paljonko se maksaa. Mutta mä annan kumminkin ääneen skuutterille, koska tuo Proditsi, niin sehän on ilkeiden ja semmoisten sotkijoiden ja tappelijoiden rosvojen musiikki. Hyi!
1: Ai jumakauta!
0: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenna.
1: Hei, tästä tuli tosi tiukka, mutta kyllä tänne Scooter Way. Mä ajattelin, että koska Prodigy sai niin paljon kannatusta, niin mä soitan toi Smack My

Scooter, how much is the fish? Soi Hitmixin aamussa. 10 minuuttia vaille 8 näyttää kello, ja koska biisi battle oli tänään niin tasainen ja Prodigyn Smack My Bitch Up antoi äärimmäisen kovan vastustajan Scooterille, niin kyllä me soitetaan Smack My Bitch Up tästä heti perään. On tää aivan sairaan kova. By the way, tuossa olisi tulossa tuoreita uutisia ihan justiinsa. Lupaan kertoa myös Hitmixin aamussa, että minkälaista säätä ennustettu tänään koko maahan. Ja niin, aivan hetken kuluttua myös päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää.

0: Prodigin Smack My Beat Up soi parasta aikaa Hitmixillä. 6 minuuttia vaille 8 näyttää kello ja lupasin tuoreita uutisia ja myös säätä tähän päivään. Minkälaista säätä ennustettu tälle päivälle? Tsekkaillaan toi ihan justiinsa. Niin ja hei, päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Olisi tulossa ihan justiinsa ja siellä puhutaan muun muassa tutkimuksesta. Kumpi on vanhemmalle stressaavampaa, mennä töihin vai jäädä lasten kanssa kotiin? No mitäpä lottoot?
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hitmix.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Ja nyt uutisia.
13: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
14: Ja mitkä asiat saa sit lolleraan?
15: Toi on ihan hirveä sana.
16: Koska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
17: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
18: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista,

0: Lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Ilta-Sanomat sai tietopyynnöllä asiakirjoja, joista paljastuu, että Plastic Surgery Centerin toiminnassa oli havaittu puutteita jo marraskuussa 2023. Fimea teki tuolloin valvontakäynnin klinikan Helsingin Aleksanterinkadun tiloihin ja havaitsi useita puutteita, kuten kertakäyttöisten osien uudelleenkäyttöä. Klinikka on ollut viime viikkoina julkisuudessa sen jälkeen, kun 27-vuotiaan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. Tekoälyyhtiö OpenAI ei aio julkaista uutta tekoälymalliaan turvallisuushuolien vuoksi, uutisoi The Wall Street Journal. Yhtiön oli määrä julkaista GPT-6.1 Astra-tekoälymalli lähipäivinä tai viikkoina. Yhtiön turvallisuusjohtajan mukaan malli oli altis harhaan johtamiseen, eikä aina noudattanut sille annettuja ohjeita. Kyseessä on harvinainen tapaus, jossa suuri tekoälyyhtiö jättää uuden mallin julkaisematta turvallisuushuolien vuoksi. Entinen kansanedustaja Satu Taiveaho kertoo uudessa elämäkerrassaan hänen ja ekspuoliso Antti Kaikkosen avioliiton ensimmäisestä vakavasta kriisistä. Vuonna 2009 julkisuuteen nousi Kaikkosen tekstiviestittely toisen naisen kanssa. Taiveaho kertoo hävenneensä Kaikkosen käytöstä ja uhanneensa pahimmassa vihanpuuskassaan avioerolla. Taiveahon elämäkerta Elämän roihu julkaistaan tänään.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
14: Säärintama sateineen kulkee maan yli itään tässä tiistain kuluessa. Iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle ja sateiden jälkeen sää selkinee lännestä alkaen. Lännen ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta ja lounaassa on sitten paikoin vähän lämpimämpää.
15: Hitmix. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
14: Kello on minuuttia yli 8. Erinomaista huomenta. JVG:n Tarkene olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Tästä heti seuraavaksi Gigi D'Agostinon L'amour toujours.
15: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
14: Aivan hetken kuluttua mielenkiintoista tutkimusdataa maailmalta. Sanotaan, että tämä saattaa järkyttää lasten vanhempia. Puhutaan myös Etelä-Koreasta, jossa on onnistuttu kehittämään ruoan tilaamisesta entistäkin turhempaa. Ja niin, Hollannissa autoilija on liikenteessä lähtökohtaisesti vähän alakynnessä, jos vastapuolella on polkupyörä. Tästä nyt näin on mennyt. No, tästä puhutaan aivan hetken kuluttua. Kuuntelet Hitmixin aamua. Hyvää huomenta.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: JVG:n tarkenee soi Hitmixillä. 10 minuuttia yli 8 näyttää kello. Onko mä puhunut tänään jossain vaiheessa myös 9:stä? En oo ihan varma, mutta pistän tiistaan piikkiin.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Hollannissa autoilijan kannattaa ajaa erityisen varovasti, jos lähistöllä näkyy polkupyörä. Nimittäin, jos auto törmää Hollannissa alle 14-vuotiaaseen pyöräilijään, auton omistaja vastaa lähtökohtaisesti kaikista vahingoista, vaikka onnettomuus olisi pyöräilijä aiheuttama. Ja yli 14-vuotiaankin pyöräilijän kohdalla autoilija vastaa yleensä vähintään puolesta vahingoista. Ja tarkoitus tässä on sitten suojella liikenteen heikompaa osapuolta. Eli jos hollantilainen 12-vuotias ajaa polkupyörällä punaisia päin väärään suuntaan ja suoraan auton kylkeen, niin se menee kuule teikäläisen piikkiin. Mä tiedän, että toi kuulostaa ihan hirveältä, mutta näin se on. Ja siis nyt en puhu siitä korvauksesta, vaan koko ajatuksesta. Hei, Etelä-Koreassa on puolestaan kehitetty ruokalähettipalvelu, josta ei saa ruokaa. Food Never Comes-sivustolla voit valita ravintolan, rakentaa annoksen, syöttää kuvitteelliset maksutiedot ja seurata kartalta tätä lähettiä, mutta siis mitään ruokaa ei koskaan valmisteta eikä toimiteta. Ja tänä palvelun kehittäjä huomasi selaavansa iltaisin ruokalähettipalveluita pelkästään tottumuksesta ja rakensi tämmöisen palvelun, josta saa sitten tilaamisen tänään dopamiinifiiliksen käyttämättä rahaa. Suomeen tästä tarvitaan tietenkin oma versio. Tilaat kebabin, seuraat kuskia 40 minuuttia ja lopuksi ovikello ei soi. Hei, lopuksi vanhemmuudesta. Briteissä yli 1500 vanhemman kyselyssä 31% sanoi, että lapsen kanssa kotiin jääminen on rankempaa kuin töihin meneminen. Kyseessä oli vuonna 2018 tehty kysely, ei mikään lopullinen tieteellinen totuus, mutta tulos silti kiinnostava. Kolmas vanhemmista siis menee maanantai-aamu

0: aamuna työpaikalle ja ajattelee, että vihdoin rauhaa. Vihdoin saan olla täällä ilman lapsia. Koska töissä nyt kukaan ei herätä sua 6 aamulla huutamaan sun nimeä, kaada jogurttia sohvalle ja ala itkeä siksi, että leipä leikattiin väärin.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
0: Hei, tässä on Professor Green ja Lily Allen. Just be good to Green. Erinomaista tiistai huomata Hitmixin aamusta. Kello on 12 minuuttia yli 8. Kyllä Briteistä tää soundia kohdalla ei voi muuta sanoa. Tää on himmeä.

0: Professor Green ja Lily Allen, Just Be Good to Green, soi parasta aikaa Hitmixillä. Ihan sairaan kova kappale, on menevä, on menevä. Hei, 0401836576, se on WhatsApp-numero ja mä haluan, että pistät tässä vaiheessa jo duunipäivän biisitoiveita tulemaan, nimittäin niitä toteutellaan kello 9 eteenpäin. Tossa olisi seuraavaksi tulossa Antelopin Believe ja sit puhutaan vähän tän aamun viihdeuutisista. Sillä on erään artistin esitys herättänyt faneissa huolta. Mistä kyse ja mikä artisti? No puhutaan tosta ihan justiinsa.
1: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
7: Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
18: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
20: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-18 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Hit Mix.

0: Antiloop, Believe soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Accentin Siran ja Misha Millerin Dolimi, eli Accentin Kylie, laitettu uuteen uskoon. Myös Septemberin Satellites olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sitten tuoreita viihdeuutisia ja viihtareissa. Puhutaan Madonnan VMA-esityksestä, joka on herättänyt faneissa huolta. Miksi? Se selviää justiin.
1: Hitmix

0: September Satellites soi Hitmixillä. Ihan sairaan hyvää huomenta. Kello on 8:30, 8:30. Jussi Ridanpää ja Hitmixin tiistai-aamu ja tuoreita viihdeuutisia.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Fanit ovat huolestuneet pop-tähti Madonnasta, koska 68-vuotiaana popparin VMA-esiintyminen näytti paikoin aika rajulta. VMA eli MTV Video Music Awards on yksi maailman tunnetuimmista musiikkigaaloista. Madonna esiintyi siellä Sabrina Carpenterin ja Charlie XCX:n kanssa ja yhdessä kohtauksessa tanssijat nosti sitten Madonnan ilmaan ja pudottivat pöydälle. Ja somessa fanit nyt sitten ihmettelivät tätä temppua etenkin sen jälkeen, kun Madonnalla nähtiin jalassaan tuki. Kaikki eivät kuitenkaan ole huolestuneet, osa muistutti, että kyse oli koreografiasta ja ilta meni siellä muuten ihan kohtuullisesti. Madonna lähti kotiin 7 palkinnon kanssa.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Tuli muuten akuutti tarve pistää Madonnaa soimaan. Vitsi toi Who's That Girl, kuka muistaa kyseisen leffan. Se oli mun mielestä aivan sairaan kova ja Madonna oli niin cool siinä.

0: Daruden Feel the Beat soi parasta aikaa Hitmixillä 23 minuuttia vaille 9 ja 9:ltä toteutellaan 10 saakka. Duunipäivän biisitoiveita voit pistää niitä ääniviestillä tähän suuntaan 0401 8365 76. Hei, rupesin tässä yksi päivä miettimään. Nyt on paljon puhuttu muun muassa näistä niin kuin Ray-Banin ja muidenkin aurinkolasi- tai silmälasimerkkien näistä älylaseista, missä on sitten kamerat, jotka seuraa, ja mikrofonit, jotka kuuntelee. Ja tuntuu vähän silleen niin kuin, no tuntuu mun mielestä niin kuin asialta, mistä mä en välttämättä syty jotenkin niin kuin ihan sikana. Mietin, että menet johonkin uimarannalle. Niin sit silleen joku seppä tulee sieltä niinku nauhuri päällä, niin olisi vähän silleen, että mitä helvettiä sä niinku puuhaat. Niin mä aloin nyt niinku miettimään, että mitkä muut asiat on semmosia, tai mikä olisi oikeastaan semmoinen asia, minkä sä niinku viimeisenä haluaisit, että se muuttuu niinku älylaitteeksi. Mieti semmoinen älyvessa, niitähän on jo. Aattele, kun se alkaa niinku puhumaan sulle, että hei, että nyt kuule, Seppo, tää on sun kolmas käynti tänä aamuna, että pitäisikö meidän keskustella sun ruokavaliosta. Tai sit semmonen älyhaarukka. Ei, se olisi ihan kauheeta. Aattele, oot sä ihan varma, että sä tarvitset vielä yhden suupalan, se haarukka sanoo sulle. Älysohva, hei. Sä oot maannut tässä 2 tuntia 43 minuuttia. Ulkona olisi ihan kaunis sää. Pitäisikö sun Anja lähteä nyt tuosta ovesta ulos?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
7: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
6: Tule puu ilon.
9: Moikka, mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
19: K-Lataus. Arkesi varrella.
20: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja

0: ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
7: Wow!
8: Hei,

0: Ava Max, Sweet Psycho soi Hitmixillä 14 minuuttia, vaille 9 näyttää kello. Hei, ääniviestillä 0401836576 voit pistää tähän suuntaan biisitoiveita, niitä toteutellaan tuosta kello 9 tuonne 10 saakka. Ja tuossa rupesin miettimään, että nyt on ollut paljon juttua näistä erilaisista esimerkiksi älylaseista, jotka katselee ja kuuntelee, niin mikä olisi semmoinen asia, minkä viimeisenä sä toivoisit, että siitä tulisi älylaite?
1: No morjesta, Jussi.
0: Moi.
1: Tästä älylaitteesta, niin mä tuossa seuraan yhtä semmoista ulkomaista remppaohjelmaa, missä ne tuppaa laittaa älyvessan pönttejä joka paikkaan. Se on ehkä semmoinen viimeisin asia, minkä mä haluaisin nähdä älylaitteena. Kun kelaa nyt, kun tulee se tilanne, että sä oot tehnyt toimitukset siinä pöntöllä ja haisee pahalla ja sitten pitäisi vetää vessa, niin yhtäkkiä se pönttö rupeakin tekemään ohjelmistopäivitystä. Että odotetaan nyt parikymmentä minuuttia, että pääsit vetämään, niin saadaan samalla nämä aromit levitettyä koko sun kämppään. Ei kiitos.
0: Joo, sitä voi alkaa siinä vaiheessa kutsumaan aromipesäksi. Ei herra jumala, mutta sitten taas toisaalta, niin käsittääkseni noista niin kun ihmisen ulosteista, niin saisi aika tarkkaa dataa siitä, että esimerkiksi minkälainen terveydentila ihmisellä on. Jenni.
2: Käännetään se näin päin. Mä en halua, että mikä olisi oikeastaan älylaite.
0: Joo.
2: Mä en pidä tekoälystä, enkä mä tykkää siitä, että kaikki muuttuu niin tekniseksi ja viisaaksi, kääntyy ihmistä itsensä vastaan. Ehkä vähän foliohattu vastaus, mutta tämä mieltä minä olen. Älypuhelimetkin on vähän liian hienoja nykyään, älykellot ja älytelevisiot ja kaikki äly. Ihan älytöntä.
0: Mietin, kun sulla on sellainen älypeili, joka on silleen, että ai sä meinaat lähteä ton näköisenä tänään ulos. Älä, älytyyny olisi muuten hyvä. Sehän voisi sanoa sulle, että hei, nyt puhelin pois.
3: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: ATV Topic A7S Your Lava 9 p.m. Erinomaista huomenta. Kuuntelet Hitmixia.

0: Set Your Lava soi Hitmixillä 10 minuuttia vaille 9 ja duunipäivän biisitoiveet pistät WhatsAppiin 0401836576. Tossa kyselin, että mikä on semmonen asia tai laite, minkä viimeisenä haluaisit, että siitä tulisi niin kuin älyversio.
1: Ja että viimeinen asia, mikä muuttuu älylaitteeksi, no niitä on aika vähän. Että kaikki imurista lähtien, autot, tietokoneet, puhelimet, televisiot, kaikkihan on jo. Ja ihminenkin, jos ei nyt älylaite, niin ainakin yhtä älylaitteen kanssa. Että saa mun mielestä muuttua sekin, mutta ehkä ruoka. Että en halua mitään mikrosiruja ja johdonpätkiä alkaa syömään. Tai siis jos, niin, no jos ajatellaan silleen, että joku salaatti annos chian siemenillä ja kaikilla mahdollisilla superfoodilla, niin maistuu hampurilaiselle tai rasvaselle pizzalle, niin mikä ettei sekin.
0: Mietin semmoinen älyviinikaappi. Hei. Hirvikuningas, nyt on vastatti istaan. Sami.
2: Huomenta Jussi. Hei, sä kysyit tossa, mikä olisi viimeinen asia, minkä mä haluan muuttua älylaitteeksi, niin ylipäätään mä olisin aika pitkälti valmis luopumaan melkeinpä kaikista älylaitteista. Esimerkiksi kännyköiden suhteen palaamaan takaisin 3.30 aikaa. Mutta näin keittiössä viihtyvänä tyyppinä, niin viimeinen asia, minkä mä haluaisin muuttuvan älylaitteeksi, niin on toi liesiä uuni.
0: Joo.
2: Ajat

0: katsele kuinka tota, näppärää se olisi, kun oot siinä niin pistämässä keittoa liedelle ja sitten ei muuten onnistu, hei, kirjaudupa tähän palveluun uudestaan sisään. Ai niin, päivitäpä nää sun maksukorttitiedot. On safka uunissa. Hei, sä et ottanut tätä meidän premium-palvelua, niin tää sun uuni ei lämpeäkään nyt yli 70 asteeseen seuraava kuukauden aikana.
1: Ei, mietin silleen, että tuli noista keittiölaitteista mieleen silleen, että älymikro. Sä lämmität pizzaa aamupalaksi, se syyllistää sua. Vahvistetaanko? Ai. Älysohva olisi myös hyvä. Olet maannut tässä 2 tuntia 43 minuuttia. Tota mä niin kuin jäin fiilistelemään, että se olisi upea. Se on syyllistävä sohva. Lähde ulos siitä.

0: Pandoran Don't You Know soi Hitmixillä 4 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Tuoreet uutiset tuosta heti seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä ennustettu tälle päivälle koko maahana. Ja duunipäivän biistoiveita toteutellaan uutisten peräänä. 0401836576.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on

0: potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
17: No riittääks rahat?
18: Ai mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
18: Huomenna lähtee vaan Priin.
16: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
19: Ropet auki, let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Plastic Surgery Centerin toiminnassa havaittiin puutteita jo lähes 3 vuotta ennen nykyistä kohua. Ilta-Sanomien saamien asiakirjojen mukaan Fimea havaitsi klinikalla muun muassa rasvaimulaitteen käyttöohjeiden vastaista käyttöä ja puutteita laitteiden huoltotiedoissa. Toimitusjohtaja Carl Johan Svedjeholm kertoi korjaavista toimista, mutta Fimean mukaan niiden toteutumisesta ei esitetty näyttöä. Samankaltaisia puutteita havaittiin jälleen tänä syksynä. Lääketieteellisen opiskelupaikan huijaamalla saanut mies kertoo Helsingin Sanomille vilpin olleen henkilökohtainen projekti. Miehen mukaan hän halusi osoittaa, kuinka helppoa nykyisessä koejärjestelmässä on huijata. Hän kertoo, ettei aikonut opiskella lääkäriksi ja kiistää syyllistyneensä rikokseen. Helsingin yliopisto on peruuttanut miehen opiskeluoikeuden ja tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. Jännityskirjailija Tuomas Lius kertoo sairastuneensa Hodgkinin lymfoomaan, eli imusolmukesyöpään. Lius kertoo sosiaalisessa mediassa suhtautuvansa tulevaan luottavaisesti. Hänen hoitonsa ovat alkamassa, ja seuraavan 1,5 vuoden ajan hän aikoo keskittyä niihin. Lius tunnetaan muun muassa etsivätoimisto Haka-dekkarisarjasta.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Säärintama sateineen kulkee maan yli itään tänään tiistain kuluessa. Tuossa iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle. Sateiden jälkeen sää selkenee lännestä alkaen. Lännen ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta ja lounaassa on paikoin vähän lämpimämpääkin. Hitmix. Ihan sairaan hyvää huomata. Kello on 9:03. Kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua. Tina Cousinsin Wonderful Life ja Basic Elementin The Ride olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Ja haluan muuten muistuttaa, että sulla olisi mahdolliset voittaa itsellesi 1000 euroa ihan vaan sillä, että klikkailet itsesi osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy tunnusta se kilpailu, käy tunnustamassa rakkautta Hitmixille ja jätät sun yhteystiedot. Ja jos me juontajat täältä sit soitellaan sulle, niin muista vastata puhelimeen, minä rakastan Hitmixiä.
10: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
6: Siis todellakin. Elikkä kertauksena vielä supla.fi kautta Hitmix ja tunnusta se kilpailu löytyy sieltä. Tunnusta rakkautta Hitmixille, kerro, että mitä asioita sä rakastat Hitmixissä ja jätä sun yhteystiedot. Voi olla, että me soitellaan sulle. Itse asiassa mä soittelin jollekin heti tämän biisin perään. Tässä on Tina Cousinsin One.

0: Tina Cousinsin Wonderful Life soi Hitmixillä Jussi Rinnan pää Hitmixin aamu 7 minuuttia eli 9 tiistai. Ja tossa olisi tulossa seuraavaksi Basic Elementin The Ride. Tunnusta Hitmixille rakkautta osoitteessa supla.fi/hitmix ja jätä sun yhteystiedot sinne, ja jos sä vastaat, että minä rakastan Hitmixiä, niin pääst mukaan arvontaan ja voit voittaa itsellesi 1000.
1: Kristiina?
0: No se on Jussi Hitmixiltä, moi.
1: No moi! Minä rakastan Hitmixiä.
0: Nyt me ei mennyt ihan oikeassa järjestyksessä. Voi ei!
1: Voi harmi! No, ensi kerralla sitten.
0: Just näin. Hei, yes. Ihanaa päivän jatkoa.
1: Samoin sulle.
2: We love you guys. Hitmix.
0: Eli muista vastata ensimmäiset sanat, minä rakastan Hitmixiä. Pääsit tuota kautta mukaan arvontaan ja voi olla, että sä oot se, joka voittaa 1000. Käy osallistumassa supla.fi/hitmix. Tässä The Ride, Basic Element.

0: Basic Elementin The Ride soi tiistai-aamussa Hitmixillä 12 minuuttia yli 9. Hyvää huomata kansalaiset, meid börjare. Olisiko mitään duunipäivätoiveita? Niitä tähän sulta ääniviestillä.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Hei, duunipäivätoiveet. Semmonen aivan ihana biisi. Energy 52, Café del Mar. Ja tää on varsinkin autossa ihana luukuttaa täysin.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Jos oot ikinä miettinyt, että mikä ihme on Café del Mar, niin se on siellä Ibizan saaren eteläkärjessä oleva ravintola, johon kerääntyy sitten kesäöisin, no sanotaan kymmeniä tuhansia ihmisiä fiilistelemään auringonlaskua, ja siellä on sitten maailman kovimmat DJ:t soittamassa. Mutta tässä on Train One Radio remixi tästä kyseisestä kappaleesta, ja on kova El Clasico Energy 52 Café del Mar. Äärimmäisen hyvää huomenta ja duunipäivän biisi toiveet WhatsAppiin 0401836576. Hyvää huomenta!

0: Tässä on Café del Mar Energy 52. Kello on vartti yli 9. Kuuntelet Hitmixin aamua. Tää oli duunipäivän biistoive. Ja hei, Captain Jackie olisi tulossa seuraavaksi Drill and Structure. Ja sit puhutaan siitä, minkä takia Hollannissa ei kannata ajaa pyörän kanssa autokolaria.
1: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hitmix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
3: Järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Mitkä asiat saa sit lolle? Tämä
8: on ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
4: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100€ rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
13: Sattuman kauppa.
14: Hit

0: Captain Jackin Drill Instructor soi Hitmixillä. Hei, hyvää huomenta kaikki poraajat. 25 minuuttia eli 9. Tuossa olisi Infernal Self Control ja Tuve Lund Die For tulossa aivan hetken kuluttua.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Hollannissa autoilijan kannattaa ajaa erityisen varovasti, jos lähistöllä näkyy polkupyörä. Nimittäin, jos auto törmää Hollannissa alle 14-vuotiaaseen pyöräilijään, auton omistaja vastaa lähtökohtaisesti kaikista vahingoista, vaikka onnettomuus olisi pyöräilijä aiheuttama. Ja yli 14-vuotiaankin pyöräilijän kohdalla autoilija vastaa yleensä vähintään puolesta vahingoista. Ja tarkoitus tässä on sitten suojella liikenteen heikompaa osapuolta. Eli jos hollantilainen 12-vuotias ajaa polkupyörällä punaisia päin väärään suuntaan ja suoraan auton kylkeen, niin se menee kuule teikäläisen piikkiin. Mä tiedän, että toi kuulostaa ihan hirveältä, mutta näin se on. Ja siis nyt en puhu siitä korvauksesta, vaan koko ajatuksesta. Hei, Etelä-Koreassa on puolestaan kehitetty ruokalähettipalvelu, josta ei saa ruokaa. Food Never Comes-sivustolla voit valita ravintolan, rakentaa annoksen, syöttää kuvitteelliset maksutiedot ja seurata kartalta tätä lähettiä, mutta siis mitään ruokaa ei koskaan valmisteta eikä toimiteta. Ja tämän palvelun kehittäjä huomasi selaavansa iltaisin ruokalähettipalveluita pelkästään tottumuksesta ja rakensi tämmöisen palvelun, josta saa sitten tilaamisen tänään dopamiinifiiliksen käyttämättä rahaa. Suomeen tästä tarvitaan tietenkin oma

versio. Tilaat kebabin, seuraat kuskia 40 minuuttia ja lopuksi ovikello ei soi. Hei, lopuksi vanhemmuudesta. Briteissä yli 1500 vanhemman kyselyssä 31% sanoi, että lapsen kanssa

0: Tuvelu, To Die For soi Hitmixillä. 25 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Ja se, että mitä musiikkia seuraavaksi soi, niin ei kuule mitään hajua, kun sinä päätät siitä.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Okei, katsotaan minkälaiset psykoosit tulilla on Hirvikuninkaalla.
2: Oi Aska, terveni.
0: Aska.
2: Duunipäivän biisi toiveeksi, niin tää tuota...
3: He today, the dark of my ways, so let's see. Joo. So what, me wanna see.
2: Mirror, mirror on the wall.
0: Ai, ai, ai. Hei, tota... Mä haluun sitä samaa, mitä sä oot vetänyt koko rahalla.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hit mix. Mut siis hiton kova biisi on Solid Bassin Mirror, Mirror.

0: Solid Bassin Miro Miro soi Hitmixillä 22 minuuttia vaille kybä. Alex Gaudinon Destination Calabria olisi tullut tosta seuraavaksi. Hei, tuossa aiemmin kyselin, että mikä olisi semmoinen asia, minkä sä nyt ihan viimeisenä toivoisit, että se muuttuisi älylaitteeksi?
1: No, älypuhelin. Se on jo olemassa.
0: No niin on.
1: Mutta sen voisi viedä tavallaan niinku aste pidemmälle, eli tolleen vähän kuin sä äsken puhuit tuosta älyhaarukasta ja älysohvasta, niin sitten jossain vaiheessa päivää, vaikka se olisi miten äänettömällä se puhelin, niin sieltä kuuluisi, että hei, sä oot ollut nyt 5 tuntia IGS, hanki elämä.
2: Huomenta niistä älylaitteista, niin mun mielestä siis raja on tullut vähän niin kuin vastaan jo.
0: Joo.
2: Että on ihan kiva, että jotain älylaitteita on keksitty, mutta nyt alkaa mennä vähän sille liian niin kuin, siis tyhmyyden puolelle, koska mun mielestä mitä enemmän niin kuin asiat menee älylliseksi, niin sanotusti ne laitteet, niin sitä tyhmemmäksi oikeasti ihmiset on niin kuin tullut, koska siis ei ne ulkoistaa nyt ihan liikaa asioita, ei ne käytä enää omia aivoja, niin siis saisi mun mielestä vähän pikkasen palata takaisin maan pinnalle siitä, niistä älylaitteista, niitä on jo liikaa.
3: Hei, Jennin kanssa samaa mieltä. En haluaisi älylaitteita enkä mitään älyjuttuja. Siis ethän sä osaa itse enää ratkaista mitään ongelmia. Susta tulee laiska ja tyhmä.
4: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
5: Hitmix. Go-auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: Go-lataus. Arkesi varrella.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Jotain on särkynyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
7: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
8: Villa!
9: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
11: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

0: Alex Gaudino, Destination Calabria, kello on 13 minuuttia vaille kybä. Hei, aivan sairaan hyvää huomenta tiistai-aamu hitmiksillä tai aamupäivä, mitä tässä nyt mennään. Hyvää huomenta!
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jaaha, mennään duunipäivänä biistoiveen pariin. Tästä seuraavasta kappaleesta suosittelen tsekkaamaan myös musiikkivideo, joka on kerrassaan hulvaton. Kyseessä on norjalainen, no, elektronista tanssimusiikkia tuottava duo Röyksopp. Ja tässä on tässä biisillä mukana laulaja, laulunkirjoittaja Susanne Sundfors, joka tekee aivan sairaan upeita biisejä, by the way, kantsii tutustua. Mutta tämä biisi, mikä tässä olisi seuraavaksi tulossa, tämä on kappale nimeltään Never Ever.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tämä on siis niin hyvän fiiliksen biisi, sopii erinomaisesti tämmöiseen snadisti pilviseen tiistai- ja aamupäivään. By the way,

0: Röksopp ja Susanne Sundfor, Never Ever, soi duunipäivän biisitoiveissa. 8 minuuttia vaille kybä näyttää kello ja Ace of Basin All That She Wants olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Mä voisin pistää tuosta muuten ihan himmeen remiksauksen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mä toivottelen erinomaista tiistaipäivän jatkoa ja sä et tiennyt, että sä tarvitset Ace of Basin All That She Wantsista Moomba-tiimin remiksin. Tää on himme.

0: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
1: Oh, you touch my tra-la-la.
2: Hitmix.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
6: Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Säästä kuin mestari.
10: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
12: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Ah, ai ai.
14: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista

0: ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusi, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ilta-Sanomien tietojen mukaan Naantalin epäilty kylpyläampuja on 37-vuotias mies, jolla on aiempaa rikostaustaa. Miehen epäillään ampuneen toista miestä kylpylähotellin aulassa viikonloppuna. Uhrin tila oli maanantaina vakaa. Tutkittava rikosnimike on muuttunut tapon yrityksestä törkeäksi pahoinpitelyksi. Poliisi esittää miestä vangittavaksi huomenna. Venäjä kasvattaa jälleen asevoimiensa kokoa. Presidentti Vladimir Putinin määräyksellä aktiivipalveluksessa olevien sotilaiden määrä nousee reiluun 1,5 miljoonaan, kertoo uutistoimista Reuters. Lisäystä tulee 15 000 sotilaan verran. Venäjä määräsi asevoimiensa kasvattamisesta myös elokuussa. Jännityskirjailija Tuomas Lius kertoo sairastuneensa Hodgkinin lymfoomaan, eli imukudossyöpään. Lius kertoo sosiaalisessa mediassa suhtautuvansa tulevaan luottavaisesti. Hänen hoitonsa ovat alkamassa ja seuraavan puolen vuoden ajan hän aikoo keskittyä niihin. Lius tunnetaan muun muassa etsivätoimisto Haka-dekkarisarjasta. Lääketieteellisen opiskelupaikan huijaamalla saanut mies kertoo Helsingin Sanomille vilpin olleen henkilökohtainen projekti. Miehen mukaan hän halusi osoittaa, kuinka helppoa nykyisessä koejärjestelmässä on huijata. Hän kertoo, ettei aikonut opiskella lääkäriksi ja kiistää syyllistyneensä rikokseen. Helsingin yliopisto on peruuttanut miehen opiskeluoikeuden ja tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja paikoin vesisadetta, päivällä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivä yli lämpötila 11-17. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta, aamu päivällä luoteesta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa ja päivä yli lämpötila 8-14.
14: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
13: Saman tien kun luin näitä säätietoja tässä, niin tuli mieleen rouvani kanssa aamulla käyty keskustelu siitä, kun ruvettiin miettimään, mitä lapsille laittaa päälle tänään kouluun ja päiväkotiin, niin mä vannoin kiven kovaan, että tänään ei kyllä sada. Mutta no, katsotaan sitten. Hei, Vuorela, Joonas täällä. Erittäin hyvää tiistai-keskipäivää. Kello on 2:00 yli 10:00. Clean Banditia tulossahan kohta. Tämä on The Weeknd.

0: by Sean Paul ja Hannah Marie mukana. Vinyl Shakers ja kohta One Night in Bangkok. Kello 9 minuuttia yli 10. Vuorella Joonas täällä. Morjesta. Hyvää tiistaita. Muista laittaa hei duunipäivä toiveita. Biisi toive meinaan toteutetaan kohta. Numero on vanha tuttu 0401836576. Hei, Ilta-Sanomista saa lukea Saija Savolaisesta, jonka tiliotteelta paljastui outoja tilisiirtoja. Hänen S-Pankin tililleen tuli ensin 280 euron tilisiirto hänelle täysin tuntemattomalta henkilöltä. Ja samana päivänä sitten hänen tililtään siirrettiin pois 270 euroa henkilölle, jota Savolainen ei myöskään tuntenut. Ja Savolainen nyt sitten itse epäilee, että hänen tiliään käytettiin rahanpesuun. Totta kai hän teki tästä kaikki ilmoitukset S-Pankille ja pyysi tutkimaan kaikki oudot tilitapahtumat. Ja homma päättyi sitten siihen, että S-Pankki ilmoitti, että ei itse asiassa tarvitse tehdä mitään, että sä et ole menettänyt omia varoja, näin ollen tämä asia on kunnossa ja reklamaation käsittely on päättynyt tältä erää. Ja kehotettiin sitten jatkossa kiinnittämään huomiota turvalliseen pankkiasiointiin. Mielenkiintoinen tilanne, varmasti perästä kuuluu vielä, mutta onko sulla koskaan käynyt niin, että sun tililtä on lähtenyt jotain rahoja, mitä ei olisi pitänyt lähteä? Meinaa mulla just lähipiirissä, niin eräs henkilö joutui sulkemaan korttinsa sen takia, että hän oli ostanut siis nettikaupasta jotain ja sitten sen sijaan, että se olisi ollut kertaostos, niin hän olikin olevina ostanut jonkun VIP-jäsenyyden ja siitä velotettiin sitten se 35 euroa kuukaudessa luottokortilta. Pikku se oli hämmentävä tilanne ilmeisesti.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Laita viestiin 0401836576, jos sä oot joutunut joskus tämmösen niin rahahuijauksen uhriksi. Mielelläni kuunnellaan näitä storyja, niin ehkä opitaan tänään lisää. Mistä kannattaa ostaa, mistä ei kannata, minkälaisiin juttuihin ei ehkä kannata lähteä messiin.

0: Vinyl Shakers ja One Night in Bangkok Experiencea tulossa kohtaan Never Ending Dream. Ja siihen perään hei duunipäivä toive, muista laittaa WhatsAppiin 0401836576. Kerroin tuossa äsken Saija Savolaisesta, joka epäilee, että hänen pankkitiliaan on käytetty rahanpesuun. Eka hänelle siirrettiin 280 euroa hänelle täysin tuntemattomalta henkilöltä ja sen jälkeen häneltä sitten siirrettiin pois tuntemattomalle henkilölle 270 euroa. Ja S-Pankki ei tätä asiaa sen enempää sitten tutkinut, koska hän ei menettänyt omia varojaan tässä ja kehotti vaan, että kiinnitäpä huomiota jatkossa turvalliseen pankkiasiointiin. Kysyin sitten tämän tiimoilta, että oot sä joutunut jonkun tämmöisen niin kuin huijauksen uhriksi, että on joutunut vaikka korttia sulkemaan tai selvittelemään asiaa enemmän. Laita viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
2: Hit

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
12: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
13: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
11: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
14: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
15: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
16: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
17: Sattuman kauppa.

0: Sa Never Ending Dream, kohta Alexia, Beat of the Night, Joonas vuorolla tässä. Enriqueäkin tulossa, hei, Iglesiasta tietysti. Duele El Corazon, 3 kovaa biisiä putkea ja käynnistellään tää putki. Duunipäivä toiveella, näitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Tupu moi, olisi kiva kuulla nyt keskipäivään I Follow Rivers Tiesto Oaksin. Siinä on vähän menoa ja meininkiä, piristystä päivää. Kiitos!

0: Hyvää tiistaita, hei. Vähän tämmöisistä huijaripuijari-asioista tässä ollaan puhuttu. Mä kyselin, että ootko joutunut jonkun tämmöisen niin kuin rahahuijauksen uhriksi niin, että oot joutunut korttia sulkemaan tai muuta. Ja viestiä saa laittaa WhatsAppiin 0401836576. Kati muun muassa laittanut viestiä otsikolla varoitus QR-koodeista. Luetaan tääkin viesti ihan kohta Pandoran jälkeen, niin ehkä opitaan lisää.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Hitmix. Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
26: No riittääks rahat?
27: Ja mitkä rahat?
28: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
29: Huomenna lähtee vaan priima.
25: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
30: Sopet auki, let's go!
0: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
1: Wow!
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Pandora ja Sands of Time, while those people lose control seuraavaksi. Calvin Harris heti siihen perään, How Deep Is Your Love. Kello on 10.42. Ilta-Sanomat, tarkemmin sanottuna Taloussanomat, kertoo Saija Savolaisesta, joka epäilee, että hänen tiliään on käytetty rahanpesuun. Ensin hänelle siirrettiin tuntemattomalta henkilöltä 280 euroa ja sen jälkeen siirrettiin sitten häneltä pois toiselle tuntemattomalle henkilölle 270 euroa. Ja tämä totta kai on pistänyt ihmetyttää. Ja tähän liittyen kysyin tuossa noin, että ootko sä joutunut jonkun tämmöisen huijauksen uhriksi, joutunut vaikka korttia sulkeen jne. Ja tänne tuli mun mielestä hyvä viesti Katilta, varoitus QR-koodeista. Kerran välipala-automaatilla yritin ostaa laitteessa olevan QR-koodin kautta jotain evästä. Kiire ja nälkä. Pyysi rekisteröitymään, jonka tein. Ihmettelin, että onpa leivänosto vaikeaa. Jälkikäteen selvisi, että ohjasi tällaiselle huijaussivustolle, jota kautta säännöllisiä maksuja olisi lähtenyt. Sain tämän kiinni, kortti meni vaihtoon. Nykyään on 2 pankkikorttia. Verkko-ostokset, hoidan vaan PayPalilla, Apple Paylla, TMS. En syötä kortin tietoja enää yhtään mihinkään. Mun mielestä erittäin hyvä ohjeistus. Eihän mä oon tajunnut, että tommosia niinku QR-kooditarroja ja muita, niin niitähän pystyy liimailemaan ihan minne vaan. Ja aika helposti saa varmaan näyttämään tosi virallisilta. Ollaan tarkkana.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos tee tuhansia, ne on tuhatta. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveekin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin on se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Kello on 10 minuuttia vale 11. Robert Miles tosta seuraavaksi Fable. Ootko joutunut joskus tämmöisen niin kuin huijauksen uhriksi, joutunut esimerkiksi korttia sulkemaan tai muuta? Mä kerroin tuossa Taloussanomien jutusta, joka kertoo Saijasta, joka epäilee, että hänen tilillään on pesty rahaa. Hänelle siirrettiin 280 euroa tuntemattomalle tililtä ja heti saman tien sitten pois hänen tililtään 270 euroa niin ikään tuntemattomalle henkilölle. Ja Seba tuossa laittoi viestiä ja rupesi miettimään, että onkohan hänelle tehty vähän samankaltainen temppu.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Hän pohtii täällä, että yksi työkaveri harrasti sellaista, että siirsi esim. Mulle 150 ja pyysi heti takas, kun halusi vaan kokeilla, että toimiiks. Miksi noin iso summa eikä pienempää? Lisäksi muillekin tehnyt sama. Olisiko tossa jotain samantyyppistä? Aloin vasta nyt kelaa, kun kuulin ton jutun. Niin, sitä sietää pohtia. Lähdähän selvittelee. Hei, Maroon 5in Moves Like Jagger. Vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja tuosta kohta. Tämä on Robert Miles ja Fable. Vuorolla Joonas tässä. Hyvät istat.

0: Espoossa työskentelevän erityisopettajan mukaan koulujen inkluusio on mennyt liian pitkälle. Muun muassa tästä kello 11 uutisissa kohta. Otetaan säätiedot kylkeen ja 11 jälkeen tuut kuulemaan Avi siitä ja Bushmania ihan vaan tiedoksi. Tali Robert Miles ja Fable, Maroon 5in Moves Like Jagger, se ihan kohta. Vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour. Happy
9: hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
20: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
21: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
22: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilta-Sanomien tietojen mukaan Naantalin epäilty kylpyläampuja on 37-vuotias mies, jolla on aiempaa rikostaustaa. Tutkittava rikosnimike on muuttunut tapon yrityksestä törkeäksi pahoinpitelyksi. Miehen epäillään ampuneen toista miestä kylpylähotellin aulassa viikonloppuna. Uhrin tila oli maanantaina vakaa. Poliisi esittää miestä vangittavaksi huomenna. Asuntomarkkinoilla ei näy vieläkään selvää piristymistä. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa koko maassa runsaat 3% vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla laskua oli 3,5%. Pellervon taloustutkimuksen vanhemman ekonomistin Veera Holapan mukaan myös myyntiajat ovat pitkiä ja kuluttajien asunnon ostoaikeet vähäisiä. Espoossa työskentelevän erityisopettajan Minna Grönblumin mukaan koulujen inkluusio on mennyt liian pitkälle, kertoo Länsiväylä. Inkluusiossa erityisluokista on pitkälti luovuttu. Grönblumin mukaan tavallisissa luokissa opetetaan myös vakavista ongelmista kärsiviä nuoria. Hänen mukaansa tämä johtaa käytöshäiriöiden ja kouluväkivallan kasvuun. Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista videopelifloppeista päätyy huutokauppaan Tampereella. ET-elokuvaan perustuva peli tehtiin vain 1,5 kuukaudessa vuoden 1982 joulumarkkinoille. Peliä painettiin jopa 4–5 miljoonaa kappaletta, mutta myynti jäi kauas odotuksista. Ensi kuussa huutokaupattava kappale on edelleen avaamattomassa pakkauksessaan.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata pilvistä ja paikoin vesisadetta päivällä. Lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivä yli lämpötila 11–17. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Aamupäivällä luotaista alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa ja päivän yli lämpötila 8–14.
3: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
2: Ja nyt soi Avicii Wake Me.

Jap, Bushmanin No One Else tulossa perään. Ja Rihannaakin ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä. Ja otetaan lisää viestejä WhatsAppin puolelta liittyen näihin huijauksiin. Säkin voit laittaa 0401836576. Onko sulta huijattu rahaa? Ootko joutunut sulkemaan korttia JNE? Mikko laittoi viestiä, että hänen henkilötietonsa varastettiin kerran. Mutta mistä? Mun mielestä vähän yllättävästä paikasta. Tän kuulet kohta. Se on

0: Josh One ja No One Else. Kello on 10 minuuttia yli 11. Rihanna Love The Way You Lie. Se tohon seuraavaksi, tossa on Eminem mukana. On mahtipontinen biisi. Vuorolla Joonas täällä. Terve. Hei, mä oon tänään kysellyt, että ootko joutunut jonkun tämmösen rahahuijauksen uhriksi. Onko joutunut sulkemaan korttia esimerkiksi tai muuta säätöä? Laita viestiin 0401836576. Mikko kertoi täällä WhatsAppissa, että hänen henkilötiedot varastettiin aikoinaan. Mun mielestä aika mielenkiintoisesta paikasta. Viesti kuuluu siis näin. Aikoinaan henkilötiedot varastettiin kuntosalin jäsenrekisteristä. 3 vuotta sai tehdä rikosilmoituksia, kun omalla nimellä oli tehtailtu useita ajokortteja, joita sitten väärinkäytettiin ja tehtiin milloin mitäkin ostoja.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Voin kuvitella, että on ihan suhteellisen turhauttavaa tollanen. Ja aina noista kuulee, siis aina kuulee kaiken näköistä. Ja mäkin olen miettinyt, mistä nyt kukakin mun henkilö tuoda tiedot varastaisi ja mitä niillä nyt sitten oikeasti tehdään. Niin näköjään ainakin uusia ajokortteja, jos ei muuta.

Hei, jos sä luulit, että meillä ei ole enää jaossa 1 000 euroa Minä rakastan hitmiksiä -kilpailussa, niin luulit väärin. Tiedä, älä luule. On tää kuuluisa sanonta, mitä valmentajani aikoinaan minulle käytti monen otteeseen. Otinko siitä opikseen välttämättä, mutta miten sä voit voittaa itsellesi 1 000 euroa, niin mä kerron tästä ihan kohta lisää Koshinin Catchin jälkeen. Tää oli Rihanna ja Eminem, Love the way you lie -hitmiksin. Tiistai keskipäivässä, Vuorolla Joonas täällä. Mitä mainiointa sellaista?

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö, niin mä näytän.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
15: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
17: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
0: Huippukiva.fi.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
14: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Skidimessut, syksyn ykkös lasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
7: Wow.
1: Hit Mix.

0: Koshin soi tässä ja Catch on kappale nimeltään. Kohta kuulet Scooterilta, Faster Harder Scooter, sitä ennen Bass Hunterin legendaarisen Båten Annen, David Guettan, Alphavillen ja Evo Maxin Forever Young tulossa sitä ennen. Kello 25 minuuttia oli 11, Joonas Vuorella täällä, ja mä ajattelin, että vielä ennen kello 12 niin voitais soittaa niin sanottu Minä rakastan hitmiksiä -puhelu. Ja tässä kyseisessä puhelussa selviää, että onko puhelin vastaanottaja mukana 1000 € arvonnassa vai ei. Hänen pitäisi meinaa osata vastata mulle puhelimeen oikeilla sanoilla, ja ne sanat on Minä rakastan hitmiksiä. Jos hän vastaa näillä sanoilla, niin hän on mukana 1000 € arvonnassa. Jos hän vastaa vaikka omalla nimellään, niin hän ei ole mukana 1000 € arvonnassa. Näin yksinkertainen homma. Käy säkin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix osallistumassa Minä rakastan hitmiksiä -kilpailuun. Se tarkoittaa sitä, että sunkin puhelin kuule soisit jossain vaiheessa, ja sun pitää vastata heti paukusta siihen puhelimeen sanoilla Minä rakastan hitmiksiä. Jos et ole käynyt vielä osallistumassa, niin käy. Näin sulla on mahis voittaa itsellesi 1000 €.
1: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä

0: Klaus Hunter ja Botenon. Skuutteria seuraavaksi Faster Harder Scooter. Kello on 25 minuuttia yli 11. Vuorolla Joonas täällä. Tervehdystä päivää. Erittäin hyvää tiistaita. Ja vielä ennen kello 12 soi tosiaan aika lailla kohtapuoliin yhden sellaisen henkilön puhelin, joka on osallistunut Minä rakastan hitmiksiä -kilpailuun. Ja näin hänellä on mahdollisuus päästä mukaan 1000 euron arvontaan.
1: Hitmix soittaa parhaat ystävät.

0: Scooter ja Faster Harder Scooter Sia tulossa Cheap Thrills ja siihen perään tosiaan sitten soi jonkun puhelin, joka on käynyt osallistumassa Minä rakastan hitmiksiä kilpailuun. Miksi tuohon kilpailuun kannattaa osallistua? No varmaan sen takia, että siinä on pääpalkintona 1000 euroa. Käy säkin supla.fi kautta hitmiksiä. Sen kun oot käynyt tekemässä, niin tosiaan mä saatan soittaa sullekin. Ja siinä vaiheessa, kun sun puhelin soi, niin sun pitää vastata sanoilla, 3 taikasanalla, Minä rakastan hitmiksiä. Ihan kohta sijaan jälkeen soitetaan yhdelle osallistujalle ja toivottavasti hän muistaa nämä 3 sanaa. Minä rakastan hitmiksiä. Näin hän on mukana 1000 euron arvonnassa.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
9: Liikku.fi.
10: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
11: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä.
11: En mä varmaan pääse nyt.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
11: Oh yes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Ei kun morjasta pöytä.
17: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
17: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
18: Joo, minkälaisia?
17: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
18: Joo.
17: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
18: Joo.
17: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
18: En. Tuun.
19: Tule muu ilon.
20: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
21: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
22: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
21: Voi tuskaa.
22: Mut hei, ton lieden voi säästää.
21: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
22: No joo.
23: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
24: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
25: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Sia ja Cheap Thrills. Loistavaa tiistai keskipäivää Hitmixiltä. Kello 11.43. Joonas Vuorella täällä. Mä painan tosta ihan kohta dial-nappulaa. Se tarkoittaa sitä, että mun kone lähtee soittamaan Kristiinalle. Ja Kristiinan pitäisi osata vastata mulle puhelimeen sanoilla, minä rakastan Hitmixiä. Jos hän tämän tekee, niin hän on mukana 1000 euron arvonnassa. Jos hän vastaa vaikka omalla nimellään tai jotain muuta, niin hän ei ole mukana. Supla.fi/Hitmix on siis se osoite, missä sinäkin voit osallistua minä rakastan Hitmixiä kilpailuun. Ja sen jälkeen sun puhelin soi myös jossain vaiheessa ja sun pitää osata vastata meille sanoilla, minä rakastan Hitmixiä. Katsotaan, miten Kristiinan käy.
1: Kristiina.
0: Ai että Kristiina, nyt kävi hassusti.
1: Niin.
0: Nyt meillä kävi vähän hassusti, täällä on meinaa Joonas Hitmixiltä. Terve.
1: Ei se tolla lailla voi soittaa mulle. Mä rakastan Hitmixiä. Mä rakastan, mutta kun mä näin 09, niin mä en uskaltanut tiedäksä sen takia.
0: Tiedätkö, se pointti oli se, että sun piti ihan kaikkiin vastata.
1: Oi,
0: se oli
1: vitsi.
0: Se pointti. Ihan vaikka joka ikiseen puheluun, vaikka se olisi
1: verottaja.
0: No niin, sehän tässä just onkin. Jengi on vakuutusmyyjille ja muille kuule tunnustanut rakkauttaan Hitmixiä
1: voi
0: kohtaan.
1: Mä en kuunnellut tänä aamuna sitä, mä olisin tiennyt, että etsit mua.
0: Valitettavasti tää on tällaista välillä seuramatkoilla. Hyvä puoli tässä on se, että sä toimit nyt varoittavana esimerkkinä muille. ja sitten toinen hyvä puoli on se, että mä voisin toteuttaa sun biisitoiveen. Sä oot kuitenkin fiilistellyt täällä Minä rakastan Hitmixiä kilpailun yhteydessä Two Unlimited No Limit-kappaletta. Niin laitetaanko se nyt sulle kuitenkin soimaan, ettei tuu ihan hirveän paha mieli?
1: Joo, laita. Se on hyvä. Laita se.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Meinas tulla vahinko.
1: Mitä? Miksi sä pysähdyit?
0: No tossa on stop-merkki.
1: Kato, ei. Mä painan aina play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hitmix ei suosittele stop-merkin ohi ajamista.

0: Ace of Base ja Beautiful Life, Basic Elements soi seuraavaksi. To You, toi muuten kova biisi.
1: Hit Mix. Mix.
0: Vielä ennen kello 12 uutisia kuullaan myös Alesson Heroes We Could Be. Ja totta kai 12 jälkeen meillä on luvassa keskipäivätupla. Eli sama artistia soittaisin kuule kaksi biisiä putkeen, mutta ei hätää. Mä päätän sen ekan biisin ainoastaan. Sä saat päättää sitten sen toisen. Mutta mikä artisti, se selvii puolen päivän jälkeen.

0: love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg/ml ja 1 mg/ml

0: Nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Ei kun morjasta pöytä. Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
13: Joo, minkälaisia?
12: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
19: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjällä 14 ihmistä on kuollut pyrotekniikkatehtaan räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa. Onnettomuus tapahtui eilen Kubrinskin kylässä lähellä Moskovan alueen rajaa. Räjähdys vaurioitti myös 9 tehtaan lähellä sijaitsevaa kerrostaloa. Alueelle on julistettu hätätila. Onnettomuuden syyksi on epäilty oikosulkua. Kokoomus suunnittelee ensi vaalikaudelle vähintään 9 miljardin euron suoria säästöjä julkiseen talouteen. Asiasta kertoo puolueen ohjelmaluonnoksen nähnyt kokoomuksen äänenkannattaja Verkkouutiset. Leikkauksia kaavaillaan muun muassa hyvinvointialueisiin, sosiaaliturvaan, eläkejärjestelmään sekä maatalous- ja yritystukiin. Nettosäästö olisi 8 miljardia euroa, eikä puolue esittäisi veronkiristyksiä. Kokoomuksen on määrä julkistaa velkajarruohjelmansa huomenna. Kiinalaisen Zeekr-automerkin myynti alkaa Suomessa. Autoalan konserni Vetteri kertoo aloittavansa merkin autojen jälleenmyynnin ja huollon. Ensimmäisten Zeekrien odotetaan saapuvan Suomeen ensi kuun lopussa. Sähköautomalliston hinnat alkavat noin 40 000 eurosta. Zeekr kuuluu Geely-konserniin, johon kuuluvat myös Volvo ja Polestar.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan länsiosassa lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivä yli lämpötila 13-17. Maan itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta myöhemmin iltapäivällä. Lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Ja päivä yli lämpötila tänään 9-14. Huomenna vähän korkeampi. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna mahdollisesti joitakin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 7-12.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Kello on 3:12, nimenomaan joo, keskipäivässä, Joonas Vuorela täällä. Kohta Loreenin Euphoria, tämä on DJ Bobo ja Let the Dream Come True, ja kohta paljastetaan keskipäivä tupla artisti, jolta kuullaan siis 2 biisiä putkeen, mä päätän ekansa, päätät toka. Ja tää on semmonen artisti, että aina kun mä tän käytän keskipäivä tuplassa, niin mä aina odotan, että milloin kehtää ottaa seuraavan kerran. Kyse on itse asiassa yhtyeestä, mutta vihjailu sikseen kohta kerran. Yeah.

0: Loveen ja Euphoria. Movetronia tulossa, ei kenenkään maa. Vuorella Joonas täällä, terve. Kello on 10 minuuttia yli 12. Mulle tuli just viestiä tuossa Aleksilta. Hän on siis muuttohommissa ja Hitmix raikaa siellä taustalla. Terveisiä hänelle ja vaimolleen, joka oli kuullut sen jälkeen, kun mä olin sanonut nimeni Joonas Vuorella, että mikä? Niemisen Johannes.
1: Ai ai ai.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: No minkäs teet? Jos ei riitä, niin ei riitä. Hei, keskipäivä tuplaa tulossa tuossa noin vartin päästä ja idea on tosi yksinkertainen. Me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän sen ensimmäisen biisin ja sä saat sitten päättää sen toisen biisin. Tää on semmonen yhtye, tää kyseinen yhtye, että aina kun minä laitan tämän keskipäivä tuplaan, niin hyvin nopeasti mä sitten tajun, että milloin mä voin laittaa tämän seuraavan kerran, milloin mä kehtaan laittaa tämän seuraavan kerran, koska tää on yksi mun suosikkiyhtyeestä ja näin löytyy ehkä kovimmat biisit. Justin Timberlake, Lance Bass, Jay-Z Zavez, Joey Fatone ja Chris Kirkpatrick muodostaa NSYNCin. Mä laitan NSYNCia tuplana, hei keskipäivä tuplaan. It's Gonna Be Me on se biisi, minkä mä soitan ekana, mutta minkä toisen biisin sä haluaisit NSYNCiltä siihen perään, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.
2: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.
0: Ja ääniviestit luonnollisesti tervetulleet. Tämä on Movetron, ei kenenkään maa.

0: Movetron, ei kenenkään maa, prinsessaa tulossa ihan kohta keskipäivään Hitmixillä. Anyone but you, ja siihen perään sitten se keskipäivä tupla. Ja pitkästä aikaa ainakin mun mielestä keskipäivä tupla artistina tänään ensin. The one and only. Mä laitan soimaan, hei, it's gonna be me, mutta mikä toinen biisi toimisi sun mielestä ensyykiltä siihen perään, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin, niin voipi olla, että toteutan just sun toiveen. 0401836576 on noin numero, joka palvelee tässäkin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
14: Noblessa.
15: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Mä oon Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
5: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi. Villa.
6: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-17 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
6: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
8: Hitmix.

0: Ja kohtaan on Walkerilta Play, vuorella Joonas täällä, tervehdystä päivää, hei. Ja nyt olisi vuorossa keskipäivä tupla, samalta artistilta kaksi biisiä putkeen, sä saat päättää sen toisen, kunhan laitat mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: En synkiltä siis kaksi biisiä peräkkäin, mun päätöksellä ekana soi It's Gonna Be Me, mutta mikä toinen biisi perään, niin vielä kerkeät laittaa viestiä.

0: En synkiä, it's gonna be me vai it's gonna be me. Keskipäivä tupla ekana biisinä En synkiltä siis tänään. Pitkästä aikaa kaksi biisiä peräkkäin. Ja tää oli mun valinta. Jälleen kerran WhatsAppiin sai laittaa viestiä, että mikä toinen biisi tältä kyseiseltä yhtyeeltä siihen tokaksi. Ja Kristolla oli tähän visiota. It's gonna be me.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Nyt on legendaarinen. En synkiltä tietenkin toiseksi. Pakko laittaa. Bye bye bye.

0: Kriston toiveesta Hitmixin keskipäivä tuplassa. En synkiltä toiseksi biisiksi tänään. Bye bye bye! Voi muuten Kristo kertoa, että et ollut ainoa, joka toivoi tätä biisiä. It's Gonna Be Me soi ensimmäisenä, se oli mun toive, ja Kristolta sitten lähti bye bye bye tähän perään. Hei, tää tiistai-keskipäivä jatkuu luonnollisesti parhaalla mahdollisella musalla, ja keskipäivä tuplaa. Me kuullaan sitten huomenna puolen päivän jälkeen. Silloin taas joltain toiselta artistilta kaksi biisiä peräkkäin.
1: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Tässä on Walkeria. Play, Katrina, Van Tungevaak ja Mango on mukana Vuorolan Joona-studiossa. Hyvät istat.

0: siis meillä täällä keskipäivässä keskustelu siitä, että onko sulla tullut jotain tuommoisia pankkirahahämminkejä niin, että on joutunut korttia sulkemaan, ja näitä viestejä on saanut WhatsAppiin laittaa 0401836576. Saatiin viesti muun muassa Katilta, joka varoittaa QR-koodeista. Tämä on mun mielestä erinomainen varoitus. Mä voisin lukea ton viestin kohta, ja ei ole Kati kyllä ainoa, kelle on käynyt vähän hassusti.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hitmix.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan

0: maltila.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS, tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Mitkä asiat saa sit lolle? Toi
7: on ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
3: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
10: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
11: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä.
11: En mä varmaan pääse nyt.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
11: Oh yes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
13: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
18: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
21: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
22: Sattuman kauppa.
23: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
24: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
25: Hitfix.
26: Ysärit.
27: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Alban ja It's My Life accentia luvassa Kylie ja Calvin Harrisin This Is What You Came For, jossa Rihanna siis mukana tulossa heti tohon perään. Ja jos oot Bonfa Kemsissä ja kaipailut tälle päivään, niin hei, Up Rockin Beats. Se tulossa vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja. Taloussanomat tiesi kertoa tänään Saijasta, jonka S-Pankin tilille oli yhtäkkiä tippunut 280 euroa tuntemattomalta henkilöltä ja sitten lähtenyt vähän ajan päästä 270 euroa tuntemattomalle henkilölle, ja hän on sitä mieltä, että hänen tiliänsä on saatettu käyttää rahanpesuun. S-Pankki ei tota lähtenyt sen enempää tutkimaan, kun Saija ei menettänyt kato omia varojaan tossa. Niin mitä sitä turhaa sitten lähteä tollaista asiaa sorkkimaan? Itse asiassa saiko tosta vielä 10 euroa, niin pitäisikö nekin ottaa Saijalta vielä pois? No anyway, mulle on saanut viestiä laittaa WhatsAppiin 0401836576, että onko sulla tullut vastaavanlaisia tilanteita vastaan, onko joutunut korttia sulkemaan joskus tai jotain. Mulla siis lähipiirissä joutui just vähän aikaa sitten eräs sulkemaan korttinsa, kun hän oli ostanut kertaostoksella T-paidan ja sen jälkeen olevinaan sitten oli tilannut jonkun VIP-jäsenyyden. 35 euroa lähti luotolta aina kerran kuukaudessa ja yhtäkkiä tämä sivusto, jolta tämä VIP-jäsenyys oli tilattu, niin katosi sitten maagisesti. Ja vähän kun googlettelin, niin ei ollut ainoa. Ei muuta kuin kortti sitten veksi. Mulle laittoi viestiä muun muassa Tapani, että mulla muutama vuosi takaperin skimmattiin kortti jossain. Eli tarkoittaako tämä, että vähän niin kuin kopioitiin ne tiedot. Ja oli pari katevarausta, 2x498 euroa. Eivät pankista kertoneet, että missä, mutta näin oli käynyt. Mutta tämä QR-koodivaroitus, joka tuli Katilta, oli mun mielestä aika tärkeä. Mä haluan lukea tämän uudestaan. Kati oli ollut siis välipala-automaatilla ja yrittänyt ostaa laitteessa olevan QR-koodin kautta jotain evästä, kun oli vähän kiirettä ja nälkää. Ja tämä QR-koodin kautta löytynyt linkki niin pyysi rekisteröitymään. Kati oli tämän tehnyt. Hän oli ihmetellyt, että onpas leivää ostaminen vaikeaa. Jälkikäteen selvisi, että tämä sivusto olikin huijaussivusto, jota kautta säännöllisiä maksuja olisi sitten lähtenyt. Mutta Kati älystän ajoissa ja laittoi kortin vaihtoon hyvissä ajoin. Ja nykyään sitten käyttää kahta pankkikorttia. Yhdellä verkko-ostoksia hoidetaan PayPalilla

0: Apple Paylla ja kortin tietoja ei nykyään sitten syötetä yhtään mihinkään.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Jotenkin mäkin ymmärsin ton Katin viestin myötä, että totta, tollasia tosi virallisen olosia QR-koodejahan voi länttästä kuka vaan tarralla ihan mihin vaan. Ja ihmiset luulee, että joo, tänne pitää selkeästi mennä, niin ollaan tarkkana niiden kanssa. Tää on Accent ja Kylie kohti Calvin Harrisia.

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Loistavaa.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan.

Now, this is what you came for, Bonfunk MCs ja Up Rockin' Beats, ja se oli seuraavaksi, olisiko yksi Bonfunkin parhaimmista biiseistä. Mun mielestä toi oli nimenomaan se biisi, eikä Freestyler, minkä tahtiin mäkin yritin harjoitella breikkausta aikoina omassa huoneessa pyörii päällä. Mähän kävin muuten jossain tämmössä breakdance-kerhossa, joku koulun liikkasalissa, niin ainoa mitä jäi käteen, niin oli tän helikopteriliikkeen, missä pyöritään silleen niin kuin kyljellään kautta, selällään kautta, mahallaan, lattiallaan, jalat pyörii hienosti, niin sen alku, että miten se lähtee liikkeelle, ja sit mä opin vetää matoa takaperiin. Mä halusin oppia pyöriä päällä, mutta sitä mä en ikinä oppinut, mutta opin kyllä seisomaan päällä ihan kätevästi. Tässä hei Bonfunk MCs ja Up Rockin Beats, vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas täällä.

0: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Säästä kuin mestari.
14: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Sievi Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
13: Toolls. Tools tekee mestarin.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti sen bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
16: Niin auto.
15: Ne.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... Empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
21: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
22: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
23: En mä kyllä luule.
20: Kaikki tunteet mukana.
22: Mitä mä oikein teen?
20: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Ha!
0: Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat Ilta-Sanomien tietojen mukaan vaikeuksissa. Polttoaineiden arvonlisäveron alentaminen saattaa törmätä EU-säädöksiin. Myös ammattidieseljärjestelmän käyttöönoton aikaistaminen olisi hankalaa. Järjestelmässä ammattiliikenteelle palautettaisiin osa sen maksamasta polttoaineverosta. Jakeluvelvoitteen alentaminen taas vaikuttaisi hintoihin viiveellä, eikä käy kaikille hallituspuolueille. Venäjällä 14 ihmistä on kuollut pyrotekniikkatehtaan räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa. Onnettomuus tapahtui eilen Kubrinskin kylässä lähellä Moskovan alueen rajaa. Räjähdys vaurioitti myös 9 tehtaan lähellä sijaitsevaa kerrostaloa. Alueelle on julistettu hätätila. Onnettomuuden syyksi on epäilty oikosulkua. Kiinalaisen Zeekr-automerkin myynti alkaa Suomessa. Autoalan konserni Vetteri kertoo aloittavansa merkin autojen jälleenmyynnin ja huollon. Ensimmäisten Zeekrien odotetaan saapuvan Suomeen ensi kuun lopussa. Sähköautomalliston hinnat alkavat noin 40 000 eurosta. Zeekr kuuluu Geely-konserniin, johon kuuluvat myös Volvo ja Polestar.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna mahdollisesti joitakin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 7-12. Maan itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaa vähitellen selkenevää ja poutaa. Ja päivä yli lämpötila tänään 9-14. Huomenna vähän korkeampi. Länsiosassa maata lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivä yli lämpötila 13-17.
10: Hän on Joonas Vuorela. Ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: No hän on, ja hän on täällä vielä sen tunnin verran sitten Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä tää on E-Type ja Live, kohta Solid Bassiltä Miro Miro, ja kohta kerrotaan, miten säkin voit voittaa 1000 euroa suhteellisen helposti.

0: Ai.
1: No enhän minä ole vielä osunut edes tällä poralla sun legoihin.
0: Ei, nyt on pakko pysäyttää. Jännittää.
1: Jaa, kato kun se on vain hetki kun se kirpasee. Painetaan tästä porasta play.
2: Koko vartalo jytä puudutus mieheltä, joka painaa aina play. Hitmix aamut ja Jussi Ridanpää.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hammaslääkärissä on oikeasti osaavia ihmisiä. Pidämme Jussin radiostudiossa.

0: Case ja Miro Miro da Bassin Alive soi seuraavaksi Jonas Vuorella täällä. Ja en mä missään nimessä halua, että sä missaat mahdollisuuden voittaa 1000 euroa. Sen takia mä tästä puhun näin paljon. Tää on Minä rakastan hitmiksiä -kilpailu, joka meillä on ollut tässä pari viikkoa käynnissä. Ja tulee vielä olemaankin, niin mahdollisuuksia voittaa tää 1000 euroa tulee olemaan ihan kiitettävästi. Supla.fi kautta Hitmix on siis osoite, me sinne. Tunnusta siellä rakkautesi Hitmixiä kohtaan. Pääst samalla kertomaan sun suosikkibiiseistä ja juontajista ja kertomaan, mitä muuta Hitmixin lisäksi rakastat. Ja sen jälkeen sun sopii odottaa puhelua meiltä. Joku meistä täältä Hitmixiltä soittaa sulle ja sun pitää vastata puhelimeen näillä sanoilla.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Silloin sä oot mukana 1000 euroa arvonnassa, mutta jos sä vastaat jotain muuta, niin silloin sä valitettavasti et ole mukana 1000 euroa arvonnassa. Tosi yksinkertainen homma loppujen lopuksi. Eli nyt osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Käy kertomassa, miksi sä rakastat Hitmixiä, ja sit kun sulle soitetaan, niin muista sanoa.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Tänään esimerkiksi kävi silleen, että mä soitin Kristinalle ja hän vastasi omalla nimellään. Se ei valitettavasti riitä. No lohdutuksena soitin hänen suosikkibiisinsä, mutta hän ei ole mukana 1000 euroa arvonnassa. Huomenna taas soitetaan jollekin keskipäivästä, toivottavasti silloin vähän parempi ääni kellossa.

Dabas ja Alive Labuus ihan kohta. Sweet Dreams, Lady Gaga ja Kate Ryaniakin tulossa. Hei, luin tuossa just Ilta-Sanomista, että Mobile Pay laajentaa lähimaksuominaisuuttaan jatkossa. Klarna-kortin voi aktivoida täppäämistä varten sovelluksessa. Ja mulle tuli ihan uutena tietona, että

0: Mobile Payssa on erikseen joku tämmönen Mobile Pay niin kuin lompakko, mitä kautta voi monia eri kortteja käyttää. Mähän on käyttänyt tätä Apple Wallettia jo pitkään. Mä muistan, että se tuli muistaakseni mun pankille silleen niin kuin aika ensimmäisten joukossa. Ja porukka oli ihan ihmeissään silloin, kun mä ensimmäisiä kertoja maksoin. Että mitäs täällä oikein tapahtuu? Mä en oikein muuta käytäkään tänä päivänä. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, maksat sä puhelimella? Vai maksat sä vielä ihan niin kuin normaalisti fyysisellä kortilla? Vai maksat sä jotenkin muuten? Kerro mulle, mua kiinnostaa tietää, että missä me mennään tällä hetkellä ton maksamisen kanssa niin kuin kansan syvissä riveissä silleen ihan oikeasti. Mähän maksoin jossain vaiheessa kellollakin, mutta se oli sitten jotenkin liian... Se oli liian hifiä mulle, niin mä luovuin kelloista kokonaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ei kun morjesta pöytään!
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
7: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
6: Tule puu ilon.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
11: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
12: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: K-auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkiä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Jotain on särkynyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika.
1: Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
19: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
20: Sattuman kauppa.
21: Hit.

0: Laboos ja Sweet Dreams, Lady Gaga seuraavaksi, Abracadabra, Kate Ryan myös, Desechante ja kolmanneksi vielä Sonicin Sky siihen perään. Muista he laittaa duunipäivä toivetta. Voit laittaa tässä vaiheessa, tulee vielä ennen kello 2, toteutetaan semmonen 0401836576 on toi WhatsApp-numero. Mä tuossa kyselin, että millä tavoin sä maksat nykyään, kun tuntuu, että noita maksutapoja on miljoonia erilaisia ja mulle sai WhatsAppiin laittaa viestiä, mitäs täällä pohditaan.
1: Morjesta Joonas. Joo, siis aina on hieno maksaa tosiaan joko kännykällä tai kellolla, se käy nopeasti, mutta kaikki isot ostokset, isommat ostokset ostan aina käteisellä. Jotenkin tuntuu niin ahdistavalta, että pankki aina tietää, että mitä sä oot ostanut ja välillä jopa kyselee perään, jos nostaa isompaa summaa rahaa, niin jotenkin se on niin todella todella ahdistavaa, niin mielelläni maksan isot ostokset käteisellä.
0: Ymmärrän täysin. Mitäs täällä sitten pohdit aiheen tiimolta?
2: Moikka. Terve. Mun tulee maksettua nykyään kellolla oikeastaan joka paikassa. Mulla on mobiilikortit ja kaikki mahdolliset, mutta jotenkin se kello vaan on kaikkein näppärin. Ei tarvitse kaivaa mitään taskusta. Sen kun painaa pari kertaa kellosta ja that's it. Siellä on kaikki bonuskortit ja kaikki mahdolliset. Tosi näppärää kyllä.
3: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
4: Google Walletilla maksetaan tai puhelimen suurimmaksi osaksi kaikki ostokset. Tai kellolla siis tarkoitin.
0: Siis yllättävän yleistä on näköjään toi kellolla maksaminen. Mä luulin, että mä olin aivan niin kuin next level hifi-nörtti, kun mä makselin kellolla, mutta mä jopa luovuin siitä, kun mua ahdisti se niin paljon, mutta tosi moni tuntuu maksavan kellolla nykyään.

0: Kate Ryan ja Deschante tuossa äsken kyselin noista maksutavoista, että tuleeko käytettyä kelloa vai korttia vai käteistä. Jarkko laittaa viestiä, että jos tänään osuu eurojaskassa, niin maksa jatkossa joka paikassa 500 € setelillä. Hei, jatketaan Sonicilla, Sky Zone seuraavaksi Hitmixillä. Kello näyttää 1:30, Joonas Vuorella täällä.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Sonic ja Sky, Swedish House Mafia tarjollaan seuraavaksi keskipäivässä Don't You Worry Child ja siihen perään sitten duunipäivä toive. Vielä kerkeet laittaa, ole hyvä. 0401836576 WhatsAppiin. Ääniviestillä mielellään, että minkä biisin sä haluaisit kuulla tälleen tiistai keskipäivässä vielä ennen kello 2, niin voipi hyvinkin olla, että mä toteutan sen heti Swedish House Mafian perään.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet.

Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
11: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
16: Wow!
17: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
18: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
19: Hit mix.
20: Parhaat ysärit.
21: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Swedish House Mafia ja Don't You Worry Child. Kello on 13.42. Luukkaisen Oku muuten varmaan ihan kohta tässä keskipäivän puolella käymässä. Oku ja Saara käynnistelee iltapäivänsä siis kello 2 eteenpäin. Luonnollisesti ATB Don't Stop soi kohta. Vuorolla Joonas tässä. Mä toteutan vielä yhden duunipäivätoiveen. Niitä kannattaa tosiaan WhatsAppiin laittaa. Meinaa Oku ja Saarakin toteuttaa niitä kahden jälkeen. 0401836576 on vanha tuttu WhatsApp-numero.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Jos sulla laitettais tähän työpäivään semmoista soimaan kuin Clean Bandit ja Rather Be, olisi mukava kuulla tätä pitkästä aikaa. On niin sanotaan mukavan kesäinen kipale tämä. Ja töissä on mennyt oikein mukavasti, että tässä on oikein edetty odotettuakin paremmin.

0: The Guru Just Project tuohon seuraavaksi myötä sitten iltapäivään siellä Oku ja Saara. Ja koska Oku ei saa Saaran kanssa puhua urheilusta, tai saat varmaan.
1: Saa. Mutta... Kyllä mä välillä otan sen paikan ja ajan, mutta tää olisi nyt niin vierasta Saaralle, että en mä kehtaa tässä siis hänen kanssaan.
0: Mä kuulin tuossa, oliko viime viikolla puhutte vähän aikaa jääkiekosta.
1: Niin.
0: Ja no. Siitä, että miten joku pelaaja voi pelata ilman visiiriä, niin Saara oli kyllä aivan ulapalla. Joo, ei näin. Ymmärtänyt mitään.
1: Itse asiassa meillä heitä tänään vähän jääkiekkoa kuitenkin on iltapäivässä.
0: Yes. Mutta, se on hyvää viihdettä, mä tykkään
1: siis, kun en mä siis mistään niinku kansojen liigasta ala puhumaan Saaran kanssa. Ja sunkin kanssa nyt ihan lyhyesti, ja tää on vähän niinku puukkoa käännä sun, jos siellä nyt mitä haavaa onkaan. Mutta sähän olet siis hieno mies, mutta sullakin omat heikkoudet on. Ja Cristiano Ronaldo, se on niinku sun miehi. Sä oot niinku Ronaldo äijii.
0: Joo, mä oon Rolle-fani. Joo.
1: Niin, vähän kiusallista, jotenkin kiusallista. No. Mutta nythän oli siis tämmöinen tilanne, että Norja ja Portugali kohtasi kansojen liigassa. Ja kyllä se aika kova juttu oli, että Rolle penkitettiin koko pelin ajaksi. Ja vielä tuohon semmoinen lisämauste, että Portugalillahan ei ole niin kuin maajoukkueena mennyt ihan niin kuin mahdottoman hyvin.
0: Niin.
1: Niin kivenkova Norja vastassa ja sitten voitti vielä. Rolle penkillä. Tiedätkö mikä? Anna mä vielä kerran, no. Kun sä et ole kattonut sitä.
0: No.
1: Niin Ronaldohan siellä niin kuin koko ajan lämmitteli ja hänellä oli vielä käsissään pelipaita. Että hän oli itse siinä koko ajan valmiina hyppäämään, mutta ei kutsua, ei käynyt.
0: Tällainen coach, put me in.
1: Niin.
0: Siis täytyy Rolle miehenä todeta, että kyllä mä ihmettelen, että hänet edes valittiin siihen maajoukkueen. Mun mielestä se on maajoukkueen häirintää, että hänet valitaan sinne. Se sattuu myöntää, mutta näin se on. Ton ikäinen ukko, niin voisi jättää jo pellolle ja antaa uusien pelaajien.
1: Niin ottaa antaa se saudirahoja vaan keräillä siellä.
0: Niin ihan rauhaksi.
1: Ja kylpeä siinä. Oli. Siinä hommassa ja antaa pelimiesten pelata.
0: Mut hieno tukka
1: No, tukka on hieno.
0: No niin, Oku ja Saara ihan kohta iltapäivässä. Tässä Guru Just Project. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna. Moi.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen.
7: Mobilandin
6: uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
15: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
20: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
19: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä
20: järjestyksessä.
21: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
22: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
23: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
24: No mitä se muka auttaa?
23: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
24: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
25: Rusta niin paljon, niin vähällä.
26: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
27: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
28: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat vaikeuksissa, kertoo Ilta-Sanomat. Ensimmäinen ongelma on se, että Suomella ei ole tässä taloustilanteessa rahaa bensan hinnan alentamiseen. Jakeluvelvoitteen alentaminen olisi nopea ja ilmainen keino, mutta hallituslähteiden mukaan sen vaikutukset näkyisivät viiveellä. Lisäksi keino ei käy kaikille hallituspuolueille ilmastotavoitteiden takia. Myös polttoaineiden ALV-alennuksessa on ongelmia. Sillä on epäselvää, voiko sitä laillisesti tehdä EU:n ALV-direktiivin mukaan. Vaikeuksissa olevista bensaneuvotteluista voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Oikeuskansleri Janne Salminen kiinnittää sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin ja ministeriön huomiota järjestäjän STEA-avustusten kriteerien muotoiluun ja niistä tiedottamiseen. Salmisen mukaan osa kriteereistä saattoi antaa vaikutelman, että tietyt järjestöt suljetaan ennalta avustusten ulkopuolelle. Tämä voi hänen mukaansa vaarantaa luottamusta viranomaisen puolueettomuuteen. Oikeuskansleri piti myös kriteereistä annettua tietoa epäjohdonmukaisena. Kymenlaakson käräjäoikeus on tuominnut 52-vuotiaan Vesa Haaksluodon murhasta elinkautiseen vankeuteen. Haaksluoto surmasi 49-vuotiaan vaimonsa perheen kodissa Kotkan Karhuvuoressa viime toukokuussa. Asunnossa oli myös pariskunnan alaikäinen lapsi, jonka Haaksluoto oli teljennyt omaan huoneeseensa. Haaksluoto kiisti murhan ja katsoi syyllistyneensä tappoon.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Länsiosassa päivän ylin lämpötila 13-17 astetta ja yön alin 3-10. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa päivän ylin lämpötila tänään 9-14. Huomenna vähän korkeampia, yön alin 3-10. Keski- ja Pohjois-Lapissa päivän ylin lämpötila 7-12 ja yön alin 2 pakkasasteesta. 3 asteeseen.
28: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Hyvää tiistaita, hyvää tiistaita, itse kullekin säädylle. Mä kävin tuossa viikonloppuna vaateostoksilla pitkästä aikaa, hyvitin sille kokonaisen päivän ja mä oon tosi fiiliksessä näistä mun uusista kengistä. Joo. Mulla on tällaiset loafferit, nämä on vähän erityyliset kuin mitä mulla yleensä on, niin Oku, kun sä oot joskus mun vaatetusta luonnehtinut jaanamaiseksi. Joo. Joinakin päivinä, whatever that means, niin mitä mieltä oot nyt näistä mun hienoista kiiltonahkaisista loafer-kengistä?
2: No noihan on niin kuin, onko noin miesten kengät? Tässä on vähän miesten meininki, eikö ole? Korkea korko, se
3: Kalle!
2: Vähän
3: erottaa.
2: Jos tuosta taisi ottaa korkean koron pois, niin toihan olisi miesten laakerikenkä.
3: Jaha, no mennään sitten sillä.
2: Että laitetaan se tuonne Hitmix Suomen Instagram-storiin vaikka video noista kengistä, niin tiedätte, että mistä täällä oikein puhutaan. Hitmix Suomi löytyy IG:stä.
4: Hitmix.
3: DJ Better Off Alone lähtee nyt soimaan tulossa kohta myöskin Flow Ridalta Good Feeling sekä myöskin Britney Spearsin I Wanna Go.

0: arvailemaan ne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retro Radio.
2: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin on niinku Retro Radio auki.
3: Niin on. Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Flow Rider, Good Feeling, se on Hitmixin iltapäivässä, jossa pian myös duunipäivä toive, joka tarkoittaa sitä, että toteutamme biisi toiveen. Jos sulla on sellainen mielessä, niin pistä WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576, minkä biisin haluaisit kuulla ja minkä takia, niin emme to kun ääniviestiä WhatsAppiin, niin pian toteutetaan yksi toive.
1: Jos sä tykkäät laskettelusta ja asut Pirkanmaalla, niin mulla olisi kyllä vähän huonoja uutisia tähän väliin, nimittäin Mustavuoren laskettelukeskus Tampereella. Se on asetettu konkurssiin. Tästä on kertonut Ilta-Sanomat. Tämä on käynyt ilmi maksukyvyttömyysrekisteristä ja tilinpäätösten perusteella voittoa tehtiin siellä suunnalla viimeksi 4 vuotta sitten, niin näin ollen se on sitten päätetty ajaa alas.
0: Harmin paikka. En tunne tietysti tapausta, mutta että yleisesti ottaen, kun tämmöisiä uutisia tulee, niin mulle mä toivon, että ei ole hirveän paljon ihmisiä, jotka silleen, että ai niin, olisi pitänyt käydä, koska too late.
1: Niinpä.
0: Käykää ja käyttäkää rahaa, jos sitä on, mutta kävin miettimään tästä tällaista vähän niin kuin kevyempää kulmaa, että miten tämmöisiä pieniä laskettelukeskuksia voisi auttaa, sillä Suomessahan niitä on yllättävän paljon. Tuossa kun mä oon keikkaillut ympäri Suomea, niin mä näin yllätyä, että jossain Pohjanmaallakin on joku yhtäkkiä kyltti, että tuolla on joku laskettelurinne. Mitä se on edes mahdollista? Mistä siellä lasketaan? Että lasketellaanko siellä jostain niin kuin navetan katolta.
1: Ei, se on kato esimerkiksi Simpsiöllä joskus käytiin kouluaikoina. Se on tietysti niin kuin aika erikoinen näky just niin kuin Etelä-Pohjanmaallakin esimerkiksi, mutta sitten kun sieltä niin kuin semmoinen poikkeavuus löytyy, niin totta hemmetissä niin. Sinne pitää nostaa hiihtokeskus.
0: No vaikka tässä selvitin, että mitä on niin kuin Suomen pienimpiä laskettelukeskuksia, niin tämmöinen kuin Ruosniemi Porissa, 30 metriä korkeus, Salomonkallio Nakkila, 32 metriä, Hiittenharju Harjavalta, 45 metristä Jämijärveltä, Kauniaiselta, Keminmaalta, Oulusta, Sievistä, Virroilta ja Kirkkonummelta löytyy myös tämmöisiä pieniä laskettelukeskuksia. Niin näissähän ei todennäköisesti ole tällaista afterski-kulttuuria.
1: Niin ei varmaan ole.
0: Mä mietin, että tämmöinen kulma, joka saattaisi auttaa siihen, että tuodaan se sinne. Koska oikeasti kun laskettelukeskusten yksi tulonlähde on se, että on sitä afterskiitä. Ja täällä DJ Jokuluukkainen on valmis lähtemään tällaiselle afterski-kiertueelle. Ei Leville, ei Rukalle, kyllä mä sinnekin voin tulla, mutta sitä ennen kuin kavutaan sinne ihan pohjoiseen, niin mä voin niinku rundata noi paikat läpi.
2: Hitmixin iltapäivä, täynnä rakkautta
1: ja varmaan
2: parhaita
1: teet ne
2: ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Varmaan teet ne hyväntekeväisyytenä myös ne keikat, että
0: ei missään nimessä, ei se sillä tavalla pyöri.

0: on 16 minuuttia yli 2. Täällä Saario Oku ja Britney Spearsin I Wanna Go soi tässä.
1: Scooterin Ramp tuossa seuraavana ja sitten duunipäivä toive, biisi toive. Mitä laitellaan? Pistä WhatsAppiin ääniviestiä. Numero on 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Moikka, mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
16: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
17: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: Mainonta maksaa rahaa.
19: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
18: Jos annat sen Zuckerbergille,

0: Jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ja mitkä rahat?
3: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priima.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
3: Nopeet auki, let's go!
5: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.
6: Hit mix.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun

0: Ei, skootteri rämpsoi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Anteeksi, tämä radion tekeminen, se on hauskaa puuhaa, se on hauskaa puuhaa.
1: Kyllä se näin on ja tota niin, täytyy sanoa, että mehän täällä niinku biisin aikana kaikkea hassua aina heitellään ilmoille ja sitten tulee tämä hetki, kun pitää avata mikit, niin, niin. Sitten saattaa rönsyillä.
0: Niin, vaikea selittää, mutta siis joo, seuraavaksi alkaa 3 biisin putki.
2: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
1: Sen verran voidaan varmaan selittää, että meillähän on tämmöinen pierusopimus aina välillä, että meidän pitää tehdä kätellä, että ei piereskellä studiossa ja sitten jos pieräsee, niin joutuu maksaa 2 euroa.
0: Joo.
1: Sitten aina katsotaan tota lounaslistaa ja naureskella, että jaa, se on, pitää tehdä taas tommoinen sopimus. Mutta seuraava, se on sitten toivemusiikki ja tämä. Minkälaista laitellaan?
3: Duunipäivä toivetta tähän vähän harmaaseen päivään, niin semmoinen kuin Drömhus ja Will Hardy. Sitten valitin mykymorja samassa kohden.
1: Mitä tuossa lopussa sanottiin?
0: Mä en saanut selvää.
1: Oliko se niinku ruotsia?
0: En tiedä kyllä. Pitäisikö kuunnella uudestaan?
1: Kuunnella uudestaan.
3: Duunipäivä toivetta tähän vähän harmaaseen päivään, niin nyt semmoinen kuin Drömhus ja Will Hardy.
1: Ja nyt?
3: Sitten valitin mykymorja samassa kohden.
1: Okei.
0: Nyt ei kyllä saanut selvää.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Duunipäivä toiveena Trem Hoos, tämän Vilha Day Freestyler, seuraavana Lost Frequency-versio siitä Kädelunan Run the Show myös tulossa.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: De Luna, Run the Show, soi tässä 25 minuuttia vaille kolmen kello Oku ja Saara. Täällä pitämässä sulle tuttuun tapaa seuraa.
1: Mulla on paljon pikkusiskoja ja mä oon ehkä sen tyyppinen ihminen myös, että mä tykkään niinku jaella neuvoja. Mä jotenkin koen, että mulla on niinku paljon neuvoja ja ne on tietysti pelkkiä hyviä neuvoja. Jep. Mitä se todellisuus sitten on, niin en tiedä, mutta tuli mieleen tuossa yksi semmonen niinku tilanne, mikä mulla oli mun pikkusiskon kanssa, missä mä koin niinku, että mun pitää antaa hänelle tässä kohtaa neuvoja. Miten se meni, niin siihen mennään Culture Beatin jälkeen.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen

0: sijoittaminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.fi.

0: Country Beat, Mr. Wayne soi tässä Daisyn Superhero ja Jennifer Lopezin On the Floor tuossa seuraavana. Vesa Vierikko, voidaan sanoa, että legendaarinen näyttelijä. Hän on kertonut, että hän lopettaa teatterilavoilla esiintymisen joulukuussa. Viimeinen rooli on sellainen, jossa hän näyttelee Urho Kekkosta. Toinen tasavalta-näytelmä on kyseessä. Vesa Vierikko on 70-vuotias ja hänellä on tietenkin aika paljon näkemyksiä ja ymmärrystä TV- ja teatterialasta. Ja hän heittääkin niin kuin nuorille tällaisen neuvon, että opettele kakkosammatti nopeasti. Puhutaan siis näyttelijöistä. Töitä ei ole hirveästi tarjolla ja se mitä on, niin ne on pikatuotantoja. Taiteelliset arvot on vaarassa. Hän itse opetteli aikanaan rakentamaan parvia ja avaamaan lautalattioita. Ja se on hänen niin kuin tämä kakkosammatti. Ja hän kertoo, että näin sain sen, ettei ole pakko näytellä.
1: Mm. Joo, vitsit. Tuo on mun mielestä hyvä neuvo. Ja mulla oli itse asiassa vähän samanlainen tilanne, kun mähän on pitkään itse tehnyt musaa ja mulla oli myös aikoina oma artistiprojekti. Ja se oli kyllä semmoista räpiköimistä kyllä välillä, että en olisi selvinnyt siitä elämänvaiheesta, jos mulla ei olisi ollut sitten niin kuin B-suunnitelmaa niin sanotusti tai muita töitä siinä sivussa tukemaan sitä musan tekemistä. No, sit kun mun oma pikkusisko kertoi mulle unelmastaan olla artisti ja tehdä sitä leipätyönään, eikä mikään niin kuin muu häntä oikein niin kuin kiinnosta, niin mun oli tosi vaikea paikka siinä niin kuin isosiskona kertoa hänelle, niin kuin kuulostamatta siltä, että mä niin kuin en uskoisi häneen, että okei, tee sitä musaa, mutta aloita harrastuksena ja opiskele joku toinen ammatti käyttöissä, että se talous siinä rullaa. Ja sitten jos musa ei lähdekään, niin kuin on jotain, mihin nojata. Tietysti toivoin, että se niin kuin lähtee totta kai ja hän niin kuin pääsee elämään unelmaansa. Ja se tuntui kuitenkin niin kuin pahalta sanoa, mutta jotenkin sitä isosiskona yrittää aina varjella pikkusiskojaan tekemästä elämässä virheitä, vaikka sehän on siis ihan täys mahdottomuus, koska niin kuin ihmisen on tehtävä itse omat päätökset elämässä ja elettävä sitten niistä tulleiden seuraamusten kanssa, koska eihän sitä muuten ikinä opi mitään.
0: Niin ja vanhempanahan kantaa samaa taakkaa, ehkä vielä raskaampaa. Niin. Ja mietipä sitä vanhempaa, joka katsoo vierestä ja sanoo omalle lapselleen, että hei,

0: ei onnistu. Toi on tyhmä suunnitelma.
1: Niin, jep.
0: Ja sit sä joudut kuitenkin todennäköisesti vanhempana vaan niinku katsomaan lopulta kuitenkin vierestä, että okei, jossain vaiheessa ne vaan menee omia polkuja ja tekee mitä tekee. Jennifer Lopez soi nyt tässä On The Floor ja Daysiltä tulossa Hitmixin iltapäivään Superhero.

0: Days, Superheroes on Hitmixin iltapäivässä. Tanskalainen kokoonpano, Superhero, heidän ehdottomasti isoin hittinsä. Ja se kun Hitmix, sehän on tänään luvassa tuttuun tapaan kello 15.30, yli 1600 euroa potissa. Ja tämä rahasumma on sun, kun kerrot meille, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Ja puoli neljän maissa skabaillaan se kun Hitmix.
1: Ja ennen kello 3 uutisia mennään Berliiniin Pariisin kautta. Tässä soi Infernal.

0: Infernal from Paris to Berlin soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Ja kohta sitten kuullaan Eminemiltä ja Rihannalta The Monster sekä Sashin Mysterious Times.
1: Seuraavana sitten uutisia. Tuoreet uutiset meille tarjoilee Ilta-Sanomat ja asia muun muassa siitä, että Venäjä oli elokuussa virolaiseen puolustusteknologiayhtiöön kohdistuneen tuhopolton takana.
2: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
20: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour.
21: Happy hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
22: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
23: Moro, mitä äijä?
24: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
23: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
24: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
23: Käytettäväksi ne on tehty.
24: Mut kuka hoitaa tiskit?
23: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
25: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
26: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Venäjä oli elokuussa virolaiseen puolustusteknologiayhtiö Milrem Roboticsiin kohdistuneen tuhopolton takana. Viron pääministeri Kristen Michal sanoo, että suojelupoliisi Kapo on päätynyt tähän johtopäätökseen arvioituaan keräämiään tietoja. Michalin mukaan sabotaasi on osa Venäjän laajamittaista operaatiota Euroopassa, jonka pyrkimys on pelotella Eurooppaa ja vähentää tukea Ukrainalle. Milrem Robotics valmistaa muun muassa Ukrainassa käytettäviä maarobotteja. Tuhopoltosta epäillyt kolme latvialaista otettiin kiinni Latviassa elokuussa ja luovutettiin Viroon tässä kuussa. Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat ISN tietojen mukaan vaikeuksissa. Taloudellista liikkumavaraa on vähän ja polttoaineiden arvonlisäveron alentamiseen liittyy oikeudellisia ongelmia. Jakeluvelvoitteen keventäminen olisi halpa keino, mutta vaikutus näkyisi viiveellä ja ratkaisu jakaa hallituspuolueita. Pääministeri Petteri Orpon mukaan päätöstä ei haluta venyttää viikkojen mittaiseksi. Kaarinan uimahallin uudet linjaukset ovat herättäneet keskustelua sosiaalisessa mediassa. Uimahalli muistutti eilen, että yhdellä aikuisella saa olla valvottavanaan enintään kaksi uimataidotonta lasta. Osa kommentoijista kokee säännön iskivän erityisesti yksinhuoltajiin, joilla voi olla useampi lapsi. Kaarinan kaupungin liikuntapäällikkö Mikko Häkkilän mukaan säännöistä muistutettiin onnettomuuksien ennaltaehkäisemisen vuoksi. Häkkilä sanoo Ilta-Sanomille, että asiaan on tulossa vielä tarkennuksia.
26: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itäänsä, alkaa seljetä lännestä alkaen. Länsiosassa päivän ylin lämpötila 13-17 ja yön alin 30. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa päivän ylin lämpötila on tänään 9-14, huomenna vähän korkeampi ja yön alin 30. Keski- ja Pohjois-Lapissa päivän ylin lämpötila 7-12 ja yön alin 2-3 asteeseen. Ja olisiko se tämä se iltapäivä, kun joku vihdoin ja viimein nappaa ton sekunnin Hitmixin haltuun. Vajaan puolen tunnin päästä kuulet sen sekunnin, jolla voi voittaa yli 1600 euroa.
2: Mä oon menossa tänään illalla tekemään jotain pitkästä aikaa ja se on semmonen juttu, mistä mä en tiedä paljon ja mä tarvin neuvoja, koska mä tiedän, että siellä on linjoilla varmasti tuhansia tästä aiheesta tietäjiä. Palataan tähän ihan kohta, mutta ennen sitä soi Eminemiltä The Monster sekä Sashin Mysterious Times.
3: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: miksiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

0: Eletään mysteerisiä aikoja, nimittäin mä oon menossa tänään jääkiekkopeliin.
1: Oi, oi, oi!
0: Mähän en oo mikään jääkiekkofani, vaikka orakkeli olenkin, ollut nimittäin onnea. Ja näiden pelien niin kun, lopputulemien ennustamisessa ennustin esimerkiksi sen, että jokerit tulevat jäämään pohjalle tällä liigakaudella. Ja miten niillä jokerilla on nyt sitten mennyt, niin se sitten niin kun puhuu puolestaan.
1: Kyllä, mutta joku jokerifani kyllä haluaa varmaan muistuttaa tähän se kohtaa, että kausi on alussa, että 8 peliä vasta pelattu. Mutta joo, siis kyllä ehdottomasti olit siinä varsin oikeassa.
0: Kyllä.
1: Ja jokerit, joka siis operoi liigan, oliko 4. vai 3. kovimmalla niin kuin budjetilla on siellä 16, eli toiseksi viimeisenä, niin onhan se nyt katastrofi.
0: Onhan siinä kivuttavaa, ja mä olen siis menossa tänään katsomaan Jokerit vastaan HPK Veikkausareenalla. Sain kutsun tällaiseen tapahtumaan, ja sinne sitten mennään. Mä en ole käynyt jääkiekkopelissä ihan sikapitkään aikaa. Mä en oikein tiedä, mitä odottaa. Onko siellä anniskelua? Saako siellä katsomossa juua? No en mä tiedä. Ei nyt ole tarkoituksena tiistaina muutenkaan hirveästi niin kuin kellistää kuppia, mutta onko nakki muki vielä asia. Joskus se oli ainakin semmoinen kiinnostelee. Joo. Onkohan siellä paljon porukkaa? Minkälainen on se niinku liiga humina tällä hetkellä? Että tuleeko tunnelma olemaan katossa?
1: No, itse pelistä niin HPK:han on siellä 14 ja Jokerit tosiaan siellä 16. Eli kaksi tuommoista niin kuin alavireisesti pelaavaa joukkuetta.
0: Okay.
1: Vastakkain HPK on nyt kuitenkin piirun verran sitten ehkä paremmin, tai onkin paremmin pelannut, mutta tänä iltana tietysti Jokereilla tässä on tämmöinen ekstra jännitettävä asia on se, että uusi päävalmentaja on siellä kehissä, Juuso Haale, ja hän on muuten laittanut vähän noita ketjujakin uusiksi, ja kun aikaisempi päävalmentaja Tomek Valtonen siellä pisti katsomakomennuksen parille tähtipelaajalle, niin nämä on sitten palannut takaisin kokoonpanoon, ja Tomi Karhunenhan nyt ollut sitten aloittavana maalivahtina ja ihan kohtuullisen hyvin siellä pärjännyt. Sitäkin on ihan mielenkiintoista seurata, että mitä Jokereiden maalivahti tuossa pärjää. Mutta siis kaikkea siihen niin kuin muuhun oheistoimintaan, niin kertokaa hyvät kuuntelijat Saaralle, että mitä siellä lätkäpelissä pitää tehdä. Pitääkö dokata, eikö pidä, voiko juoda, onko nakkimuki tarjolla, mihin aikaan. Itse asiassa mä annan jo tässä kohtaa tämän mene kohtuuajoissa hallille,
0: okay.
1: Sillä Veikkausareenalla noiden Jokereiden peleissä on kyllä hyvä alku show.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Mutta Saaralle noi neuvot lätkäpeliin, niin pistäkää niitä WhatsAppiin numeroon 0401836576.

0: tässä biisissä on kyllä semmoista niin kuin kansallisrunoutta, että niin kuin vaan niin kuin muut runoilijat kalpenee. Hat sama, hama sana sana. Beats and Styles on siinä. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää.
1: Madhouse Like a Prayer tulossa ja Jason Derulo When Love Sucks. Tossa seuraavana ja näiden jälkeen sekunnin Hitmix ja kohta käydään näitä viestejä läpi. Niitä voi edelleenkin laittaa meille WhatsAppiin. Numero on 0401836576. Saara on menossa tänään pitkästä aikaa lätkäpeliin, niin mitä pitää tietää ennen tätä? Mitkä asiat on hyvä ottaa huomioon, niin näitä vinkkejä voi laitella WhatsAppiin.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä aset saa sit lolle? Tämä
4: on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
8: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiinny sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Jason Derulo, When Love Sucks, soi tässä. Madhouse Like a Prayer soi seuraavana ja saadaan tänään menossa katsomaan lätkää. HPK saapuu Helsinkiin Jokereiden vieraaksi. Jokerit vastaa HPK siis kyseessä liigaa ja kysyttiin, että minkälaisia asioita Saaran pitää nyt huomioida, kun hän menee pitkästä aikaa katsomaan jääkiekkoa, niin täällä WhatsAppissa kyllä nyt lähinnä otetaan kantaa, että kumpi vie, Kerho vai Jokerit. Mm. Täällä on ihan molemmin puolin laiteltu viestejä. Sitten täällä joku kirjoittaa, että ehdottomasti nakki muki, mutta vähän kävin tuossa Veikkausareenalla itse katsomassa ton Jokerit Jyp-ottelun, niin se ei ollut nakki muki nimellä siellä.
1: Oliko höyryvakkara?
0: Ei, se oli joku hienosteleva nimi. Mä en tiedä, nakkimuki saattaa olla kyllä jonkun brändin omistama jo. Ah, okay. Sitä ei niin kuka tahansa voi, että onko niitä pitkiä nakkeja sitten ollenkaan siinä. Mutta mä söin silloin hodarin.
1: Okay.
0: Se oli ihan hyvä. Ja mun mielestä niin lätkäpeliin kuuluu kyllä se, että jotain käydään syömässä.
1: Joo.
0: Jollain erätauolla. Pesäpallossa ja jalkapallossa ja tällaisissa, miten sanois, ulkoilmapeleissä, niin se kuuluu, että se on grillimakkara.
1: Okei. Okay.
0: Mutta jääkiekossa sitten ehkä voi olla toi esimerkiksi hodari hyvä, mutta mitäpä täällä mielessä, olisiko täällä jotain vähän syvällisempää neuvoa sulle matkaa?
2: Halvari moi, tuommoisen pelin vinkkinä. Pullo kyrkästä naamaa ja sitten kalja pupin sinne.
0: Niin.
2: Säkellä on mitään nähty.
1: Okay.
0: Saatko Saara ylös?
1: No joo, kyllä mä kirjasin sen tänne.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Lighthouse Like a Prayer soi tässä. Calvin Harris, I Need Your Love. Tuossa seuraavana Ace of Basea sekä päkkäreitä tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Eli kun tunnistat meidän soittamasta sekunnista, että mikä biisi on kyseessä, niin rikastut yli 1 600 eurolla. Ai vitsi, mullekin kelpaisi tommonen potti, nimittäin mulla huomenna, ei huomenna, miksi mä sanoin huomenna, ensi kuussa tulossa asennuttamaan tämmösen niin kuin välioven mun eteiseen, ja se maksaa yli 1 000. Mä tarvisin tämän rahan, mutta mähän en sitä voi saada. Mutta sinä voit, joten osallistu sekunnin hitmixiin.
0: Tostahan muuten aikaisemmin meidän kuuntelijat laittoi viestiä sun väliovesta, että mikä väliovi voi maksaa 1 000, herra jestas, mutta sehän tullaan asentamaankin.
2: Se tullaan asentamaan. Kyllä. Siinä on semmoinen erityisen hieno kahvakin ja se on semmoinen niinku 3-peilinen se ovi, että se näyttää semmoiselta luksukselta.
0: 3 kahvaa. Wow.
2: Ei kun 3 ikkunaa, semmoista paneelia.
0: Mm.
2: No joo.
0: Kyllä, kyllä. Ja hei, tässä sekunnin Hitmix-kisassa, niin kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa supla.fi kautta Hitmix näitä jo aikaisemmin vastattu, ja eilenhän kävi sillä tavalla, että kun vastattiin Basic Elementin The Ride, niin se oli jo aikaisemmin kuultu tässä kisassa. Mutta sekunti, josta sun pitäisi tunnistaa, mikä biisi on kyseessä, eli sekunnin hitmix, se menee.

0: Calvin Harris ja Ellie Goulding tässä. Tämä on I Need Your Love. Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää.
1: Nordmanin Vandraarere tästä. Fluxinen versio soi pian Ace of Basea tuossa seuraavana. Never gonna say I'm sorry. Ja se kun Hitmix, se on käynnissä potissa yli 1600 euroa. Ja tämä iltapäivä voi hyvinkin sun kohdalla huipentua siihen, että rahat on sun tehtävänä kertoa, mikä biisi kyseessä tämän sekunnin perusteella. Ja kohta sitten selviää, että voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija vai nouseeko rahapotti entisestään.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalave.

0: Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
10: Sori, mulla tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä?
10: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Jotain on särkenyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
7: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
8: Sattuman kauppa.
9: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
10: Wow.
11: Ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry on tää, ja Fluxia ja Backereita musan puolesta seuraavana, ja selvitämme myös, että kuinka käy tänään sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Halo, halo, täällä Saari ja Oku, kukas siellä?
3: Leena Kuopiosta.
0: Terve Leena, miten menee?
3: Kuulepa, hyvin menee tässä just... autopenkkiä yritetään kasata, mutta Pilu kun vasta sitten, niin nyt on valokuvaa esillä. Mutta joo, ei mitään, on yrittänyt kuule soittaa kesästä asti.
0: No niin, no sitten Wow. Taas oli ihan hyvä juttu, että vastattiin sulle, niin,
3: no niin
0: pian päästään kuulemaan sun vastaus. Mutta ennen sitä, kerropa, että mikä Kuopiossa on parasta?
3: No, mä tiedän, kaikki täällä on parasta.
0: Kaikki on parasta.
3: Täällä on kivoja ihmisiä ja minä olen täällä ja... Täällähän on vaan mahdottoman hyvä asua.
2: Mä tykkäsin tosta sun vastauksesta, että sinä olet täällä. Mm. Että sä rakastat itseäsi ja se on niinku, sä oot parasta myös Kuopiossa. Ja mun mielestä toi on semmonen asenne, mitä harvemmin tämän kysymyksen äärellä kuulee.
0: Joo, hyvä vastaus.
3: Niin, kyllä.
0: Mut sekunnin Hitmix-asia, se on sua askarruttanut, mitä sanoit, kesästä lähtien.
3: Silloin, ennen kuin te jäät kesäpäivälle, niin mähän sille jo yritin monta kertaa soittaa, mutta ei vastaa, ei kukaan.
0: No nyt vastattiin ja sekunti menee näin, se on tuttu. Ja nyt on sitten aika kuulla sun vastaus. Mikä on sekunnin Hitmix?
3: Sanoitko sen nyt?
0: Anna mennä.
3: Se on Weekend Blinding Lights.
2: Weekend Blinding Lights on sun vastaus. Ja kerropa nyt sitten vielä tähän, että mitä tekisit tuolla yli 1600 eurolla?
3: No sitten varmaan pitäisi vähän lomaa tästä yrittäjänä olemisesta. Tämä on ollut aika raskasta, kun on käsileikkauksia ja kaikkea takana, mutta ehkä mä pitäisin vähän lomaa.
0: Toivottavasti vastaus on oikea. Laitetaan se koneeseen ja katsotaan, että miten tässä käy.
1: Vastauksesi on...
2: Näin kävi. Se näin oli väärä vastaus.
3: No joo, tätähän me ollaan tässä pojakas vähän mietitty, kun kukahan tässä jossain vaiheessa antoi pikku vinkin. Mm-hmm. Etkö se antanutkin?
0: Kyllä, kyllä vahingossa annoi, juu.
3: Ja poika mulle sanoi, että se Weekend ei ole bändi, se on artist. Mm. Eli hän oli nyt varmaan sitten oikeasti.
2: Niin.
0: No näin. Voisi kuvitella, jos tuommoisen vinkin tosiaan kun annoin, niin se...
3: Okei, no nyt täytyy sitten ruveta miettimään uutta, koska mä olin ihan varma, että tämä on se.
2: No juu. Niin, no mutta ei mitään.
0: Me nostetaan pottia ja ei muuta kuin hei Kuopio, mukavaa iltapäivän jatkoa.
3: Kiitos, sitä samaa sinne.
0: Se on moro.
2: Kiitti, moi.
3: Moi.
1: Hitmixin

0: Aamu Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Ja huomenna sitten jatketaan niin, että potissa on taas pirun verran enemmän 1630 euroa. Näin. Tämä on se summa, josta huomenna sitten skabaillaan sekunnin hitmiksissään. Backereita Everybody, David Guetta, Flames soi myös pian ja nyt Fluxilta Pandraren.

0: puolustuksessa mitään hätää, mutta hyökkäys kusee. Me ei päästä edes siniviivan yli, siis edes oman siniviivan yli. Tää on aivan pysähdyksessä.
1: Joo, joo, joo, hei, ootteks te painanut play?
0: Ai, niinku mikä, että mitä?
1: Näin, näin, tästä painan play.
2: Kohti siniviivaa ja sen yli. Hitmixin aamuissa. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: Mäkkäreitä everybody soi. Tässä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltapäivää. Ja jos haluat kuulla mua ja Okua omalla valitsemalla ajalla, oli se meidän työajan ulkopuolella sitten tai missä ikinä liikutkaan, niin se onnistuu Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi/hitmix. Nimittäin sieltä löytyy Hitmixin iltapäivä podcast, eli meidän parhaimpia juttuja ilman musiikkia. Jos sua kiinnostaa kuulla esimerkiksi, että millä sijoituksella mä tein aikaista paljon rahaa, mille mulle alun perin naureskeltiin, tai vaikka, että mitä ilman Oku ei olisi selvinnyt teini-ikäisenä, niin käy ottamassa haltuun Hitmixin iltapäivä podcast Suplasta.
1: David Guetta, Flames, se soi tässä mukana Sia. David Guettan jälkeen kello on 4 ja Hitmixin iltapäivässä on aika tuoreiden uutisten.

0: David Guetta ja Sia Flames soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Täällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen. Ja kohta sitten soi Wallace Peopleilta You Drive Me Crazy sekä Ozonin Rakostaitin Tei.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa.

0: asiaa muun muassa siitä, että Viron suojelupoliisi on vahvistanut, että Venäjä oli elokuussa Tallinnassa tapahtuneen tuhopoltoon takana.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
5: Liikku.fi.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
13: Noblessa.
14: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
6: Noblessa -keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
11: Noblessa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Viron suojelupoliisi on vahvistanut, että Venäjä oli elokuussa Tallinnassa tapahtuneen tuhopolton takana. Kohteena oli puolustusteknologiayhtiö Milrem Robotics, joka valmistaa Ukrainassa käytettäviä maarobotteja. Pääministeri Kristen Mikal sanoo sabotaasin olevan osa Venäjän laajamittaista operaatiota Euroopassa. 3 latvialaista on vangittu tuhopoltosta epäiltyinä. Ulkoministeri Markus Tsahkna sanoo tapauksen osoittavan, että Viro on vaikea kohde tällaisille hyökkäyksille. Viron reaktio on Tsahknan mukaan päinvastainen kuin Venäjä toivoo, sillä Viro jatkaa ja vahvistaa tukeaan Ukrainalle.

0: Eduskunnassa on tänään esitetty epäluottamusta puolustusministeri Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. Vihreät ja Vasemmistoliitto arvostelevat Häkkäsen Israelin vierailua, jolla hän tapasi Israelin puolustusministerin Israel Katzin. SDP:n ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen esitti myöhemmin epäluottamusta koko hallitukselle sen Lähi-idän politiikan vuoksi. Tuppuraisen mukaan hallitus on ollut ristiriitainen ja passiivinen esimerkiksi Palestiinan tunnustamisessa. Äänestys voi olla huomenna tai loppuviikolla. Ainakin 23 ihmistä on kuollut Thaimaan tulvissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Rankkasateet ja tulvat ovat koetelleet jo 42 provinssia lähes kahden viikon ajan. Bangkok Postin mukaan tulvat ovat vaikuttaneet noin 700 000 ihmiseen. Koko Bangkok julistettiin viikonloppuna katastrofialueeksi. Sateiden odotetaan laantuvan Bangkokissa lähipäivinä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja se alkaa seljätä lännestä alkaen. Länsiosassa päivän ylin lämpötila 13-17 astetta, yön alin 3-10. Idässä, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa päivän ylin lämpötila on 9-14. Huomenna vähän korkeampia, yön alin 3-10 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa päivän ylin 7-12 ja yön alin 2-3 asteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Uso on Dragostadin T ja Valdos People You Drive Me Crazy tossa seuraavana. Ja sit laitellaan iltapäivän biisibattleja käyntiin. Mutta nyt muutama syntymäpäivä sankari. Ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäivä sankari tekee työkseen. Ja sit vielä veikkailla, että paljonko tälle sankarille tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Kevin Durant.
4: Kevin Durant. Okei, tää kuulostaa koripalloilijalta. Tämä kuulostaa koripalloilijalta, jenkki sellaiselta, ja hän täyttää tänään 32V.
2: Siis milko lailla täydellinen vastaus. Kyllä jenkki koripalloilija, 38 vuotta.
4: Noniin.
2: Mutta kukas on Niklas Moisander, joka viettää tänään syntymäpäiviään?
4: Niklas Moisander on suomalainen jalkapalloilija.
2: Entinen
4: täyttää...
2: sellainen, kyllä oikein.
4: Noniin, yes, let's go.
2: Okei, okay.
4: Sä sanoit, että entinen, niin se on sitten varmaan vähän vanhempi. Hän on 38V.
2: 41 vuotta.
4: Okei. Okay.
2: On Turussa syntynyt. Meikä muuten he lauantaina Turussa keikalla, joten ehkä nähdään siellä. Ehkä Niklas Moisander bailaamassa eturivissä.
4: Kyllä.
2: No hei, hyvää syntymäpäivää. Satu Taive Aho.
4: Satu Taive Aho. Satu Taive Aho. Hei hetkonen. Oisko hän poliitikko? Hän on poliitikko. Ja hän on kokoomuslainen poliitikko. Ja hän täyttää tänään 45V.
2: No hän on poliitikko, mutta ei ole kyllä kokoomuslainen.
4: Oho, okei. Okay.
2: Taisi olla aikanaan SDPn kansanedustaja ja 50 vuotta hänelle ikään. Miten sä oot tietänyt nämä kaikki?
4: Mä en tiedä. Mä en rehellisesti tiedä. Mä oon ihan puhtaalla arvauksella. Tai ehkä ne on jotenkin ollut tuttuja nimiä jotenkin sitten kuitenkin.
2: Okei, otetaan vielä yksi. Brett Anderson.
4: No, siihen se kosahtikin sitten. Hän on kanadalainen jääkiekkoilija ja täyttää.
2: Mikä bändi?
4: Ei sano mitään. Ihme vinkumista.
2: Ootko koskaan kuullut tätä biisiä?
4: En.
2: Ensimmäistä kertaa.
4: Tämä on varmaan britti.
2: Kyllä joo, tämä on tämmöistä brittipoppia.
4: Joo.
2: Crash on Suede-yhtyeen yksi isoimpia hittejä. Okay. Suedin.
4: Joo.
2: Hittiä Suedin laulajan Fred Anderson tänään syntymäpäivä sankari. Hänelle 59 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos tein tuhansia, ne on tuhat tuhansia. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin kuin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Uus on Dragostadin Day on tämä Tungevaak, Right With Me, tuossa seuraavana kuulijalta ja mitäpä muuta tulossa.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisibattle.
0: Sitähän me emme vielä tiedä, mikä soi kuulijan jälkeen, nimittäin se on joko Saaran valinta tai meikän valinta ja sun tehtävä on sitten kertoa tänne WhatsAppiin numero 0401836576, että kumman valinta puhuttelee enemmän, kumpi soitetaan.
2: Biisibattlen teemana on tänään 2010 luku ja mun valinta on La Roachin Bulletproof. Ei ole eka kerta, eikä varmasti vika kerta, kun valitsen tämän kappaleen biisibattleen. Tämä on loisto biisi, joka on kestänyt aikaa. Vie mut takaisin ryminällä lukioaikoihin, kun asuin Kokkolassa ja soitin tätä antaumuksella. Tämä oli silloin iso hitti. Ja sitten tuossa ihan pari viikkoa sitten mä selasin TikTokia ja vastaan tuli yhtäkkiä tämän La Roachin eli Jacksonin video. Ja mietinkin, että onpa hauska törmätä tähän tyyppiin kaikkien näiden vuosien jälkeen, että mitenköhän hänellä menee. Niin tähän videoon hän olikin kirjoittanut, että menestyksen jälkeen hän menetti äänensä, sai hermoromahduksen ja ghostasi koko alan vuosiksi. Ja että nyt hän on takas ja on pistänyt uutta musaa ulos ja siistiä sitten nähdä, että jos sieltä tulisi toinenkin hitti jossain kohtaa.
0: Tuleekohan tämä ghostasi niin kuin sana ihan sellaisen niin kuin arkikäyttöön kaikille? Se, niin
2: kuin, ghostasi koko
0: niin ajan. Muuttui kummitukseksi.
2: Mun mielestä se on hyvä sana. Se on hyvä sana.
0: Joo. No mä otan hei tällaisen, mistä ehkä osin Suomen kansalla on morkkis. Siis joskus tulee jostain jutusta niin isoa, sitä soitetaan paljon, että myöhemmin voidaan jopa tarkastella sitä asiaa vähän siltä kantilta, että mikä meihin meni? Vähän niin kuin ehkä 90-luvulta voidaan ottaa Smurfit, että Smurfit Vol. 1 on yksi kaikkien aikojen myydyimpiä levyjä. Ja 2010-luvulla Suomen myydyimpiä asioita oli saksalainen yhtye. Joka versioi tuttuja biisejä.
2: Onks tää Baseballs?
0: Rockabilly henkeen. Hetkäkään kuuntelin, että miten ne laulaa tolleen, niin se olikin sääsiä. No joo, mutta siis Baseballs kyseessä, joka nimenomaan siis oli kyllä Euroopassakin suosittu, mutta Suomessa nautti niinkin suorata suosia, että 2010 he saivat Emma Patsaan, koska olivat Suomen myydyin. Ja tota niin, minkä takia sitten Suomessa tämä baseballs tai tämmöiset niinku rockabilly rock'n'roll versiot upposi hyvin, niin meillähän on edelleenkin siis tämmöinen rockabilly-kulttuuri täällä läsnä ja 90-luvulla tosikin vahvasti. Mäkin siis muistan, tiedätkö, että tuossa 2000-luvun alussakin vielä niinku Kesälahdella oli ihan semmoisia yläasteikäisiä rockabilejä, että se oli niinku muotiasia.
2: Mäkin muistan.
0: Vetää sellainen fleda ja suippukengät ja etelävaltioiden lippuja ja vähän ja jotain, niinku, että nuoret ihmiset kuunteli niinku Stray Catsia mielissään, niin sillä tavalla sille oli ihan olemassa pohja tälle asialle. Mutta hei, kumpi me soitetaan, että Baseballs, Umbrella vai La Roachin Bulletproof? Pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576 numeroon.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: vaan, Ride With Me soi Hitmixin iltapäivässä. Oikein hyvää tiistaita täällä Saaria Oku.
1: Coolio, Gangsta's Paradise tuossa seuraavana. Ja biisi battle on käynnissä 2010-luku teemana. Ja Saaran valinta oli Laruksin Bulletproof ja mun valinta Baseballsin Umbrella. Kumpi näistä soitetaan, jos on ihan pakko valita? Tuolla on nimittäin muutama viesti tullut, että voisiko saada kolmannen vaihtoehdon. Ei saa! Se on joko Baseballsia tai Laruksia. Kumpi soitetaan, pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero on 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan myös.
13: Tampere?
12: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On, on. Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Moi!
15: Ai moro!
14: Mitäs viikonloppu meni?
15: Vähän väsyttää.
14: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
15: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
14: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
15: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
14: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
15: Juu, niin pääs käymään.
14: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
16: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
23: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta.
24: Mulla ei ole mitään.
23: Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
0: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
1: Sattuman kauppa.
2: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-17 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
24: Hit Mix.

0: Coolio Gangsters Paradise soi tässä. Seuraavana soi Joko The Baseball tai La Rux, nämä vastakkain. Biisi Battlessa kun teemana 2010 luku. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat WhatsAppissa. Täältä se vastaus sitten lopulta löytyy, että kumpi soi. Virve kirjoittaa, että Kesiksen rockabilit ovat käyneet valitettavasti aika vähin, joten muistellaan näitä Tötterötukkia The Baseballsin kanssa. Kiitos tästä äänestä. Joo, tosiaan Kesälahdella, varmaan siis toki muuallakin, niin omassa nuoruudessa niin näitä Tötterötukkia oli jonkun verran. Ja se oli mun mielestä ihan silleen niin kuin jopa sympaattinen tällainen muoti. Villitys. Oli se ainakin sympaattisempaa kuin olla skinheadi.
1: Se oli mielenkiintoinen hetki ajassa. Mä muistan, kun meidänkin koulussa oli yksi semmoinen tyyppi, jolla oli semmoinen hiustyyli ja valitettavasti häntä kyllä kiusattiin siitä.
0: Okei. No Kesälahdella ei kyllä kiusattu. Kyllä, jos Kesälahdella jotain kiusattiin, niin ne oli sitten varmaan sitten jotain löysät housut tai tämän tyyppistä. Mutta oli se aika hullua, että tiedätkö, että oli trendi olla niin kuin skinny.
1: Jep.
0: Enkä puhu nyt pelkästään niinku hiustyylistä, mutta no joo. Moikka Oku ja Saara. Tänään biisipatlessa ääni menee Saaran valinnalle. Mielestäni tuo biisi kuulosti paremmalta, niin se olisi kiva kuulla nyt. Alrighty. Sitten täällä kirjoitellaan vain, että baseballs soimaan. Selvä homma ja mitäpä täällä ollaan ajateltu tästä.
2: Sori Saara, tämän iltapäivän biisipatlessa ei ole kahta sanaa, kun on mahdollisuus kuulla The Baseballs ja vielä Umbrella. Eli Okuun kuulumaan tänään.
0: Alrighty.
3: Kyllä se on niin, että niin, mä en ole sitä Oku-valintakappaleesta koskaan tykännyt, niin mä pistän mieluusti Saaralle päin ääntä.
1: Yes.
0: Joo, ja sitten täältä kun mä katselen näitä kirjoitettuja viestejä, lyhyitä perusteluja, niin tilanne on mennyt niinkin jännäksi, että seuraava ratkaisee.
4: Hyvää päivää, Oku ja Saara.
0: Päivän päivää.
4: Kyllä me tänään lähdetään päivän biisipätlessä sinne Oku jenkkiauton takapenkille kuuntelee vähän Umbrellaa. Ja totani, siitä saahankin semmoinen arvotus vielä teille, että tiedättekö mahdollisesti, mitkä ovat spittarit?
1: No ei kyllä tiedä.
4: Ei muuta kuin mukavaa päivää kaikille.
0: Spittarit.
1: Olisiko spittari jotenkin sitä, että niin kuin nuolaisee kättä ja sillä sliippaa hiukset taakse, kun ei ole muotoiluainetta?
0: Tuo on parempi vastaus kuin mun, joka todennäköisesti on kuitenkin totta. Se oikea vastaus, että ne on ne just ne, mistä mä puhuin tuossa, ne pitkäkärkiset kengät.
1: Aivan, joo.
0: Niin rockabilly-kengät. Mutta joo, baseball soimaa.
5: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: Ai vitsi, siitä on hetki aikaa. The Baseballs Umbrella soi Hitmix-iltapäivässä ja tämähän on nyt tämänkertaisen biisipaten voittaja ja Okun valinta, eli onnea Oku Luukkainen.
1: Kiitos paljon, kiitos.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Kello näyttää 24 minuuttia vaille 5. Kuuntelet Hitmixin tiistai-iltapäivää täällä. Saaria, Oku ja Groove Coveragein Poison soi tässä.
1: Kylie Minogue seuraavana Can't Get You Out of My Head. Ala Volkeria tulossa ja myös loistava ysäribiisi Pharaon ja There's a Star. Puhutaan kohta tällaisesta tilanteesta, että joo, kassalla kun saastat alkoholia tai jotain tällaista, niin sulta saatetaan kysyä henkkarit. Mutta mitä jos sulta kysytäänkin jonkun aivan tuntemattoman ihmisen puolestaan henkkareita? Mikä ihme tilanne tämä on, niin palaamme siihen kohta.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä.

0: vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule muu ilon.
9: Q-auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
16: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä, se antaa lisää toivoa.
17: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
18: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
19: Etkojen ja jatkojen välissä 2 ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
20: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
21: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
22: Skidimessut, syksyn 1. lasten tapahtuma, lokakuun 1. viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
23: Wow.
24: Hit

0: Can't even get you out of my head. Soita Sala Walker, Fade It ja Far On. There is a star tulossa myös ennen kello 5 uutisia.
1: Iltalehti kertoo lukijansa Ilari Niemisen menneen viime lauantaina Jyväskylässä Prismaan. Ja hän oli ostamassa siinä alkoholijuomaa. Häneltä kysyttiin siinä sitten henkkareita ja ne Niemisellä olikin näyttää, mutta kassatyöntekijä yllättäen pyysikin myös nähdä Niemisen kaverin henkkarit, tarkoittaen toista kassaa käyttävää nuorta henkilöä, joka oli Niemiselle täysin tuntematon. Ja tällä nuorella henkilöllä sitten ei ollut henkkareita eikä ollut tosiaan Niemisen kaveri tai tuttu muutenkaan mitenkään. Ja tätä kun he sitten yritti siinä selitellä, niin se tuntui vaan pahentavan tilannetta. Myyjä uhkasi siinä soittaa vartijatkin perään, mikäli tämä kaksikko sitten kulkisi kaupasta samaan suuntaan samanaikaisesti pois. Aika kuumottava tilanne. Ja Nieminen laittoi sitten tästä palautetta S-ryhmälle ja kertoi kokeneensa tilanteen epäasiallisena, ahdistavana ja jopa turvattomana.
0: Okei, no sähän olet kauppiassuvusta, niin tiedät hyvin, että tollastahan tietenkin tapahtuu, että ostetaan alaikäiselle juomaa, että se alaikäinen roikkuu siellä jossain mukana tai lähistöllä.
1: Kyllä vaan, niin se on niin kuin hyvä olla näissä tilanteissa hereillä ja tarkistaa, mutta kyllä mä uskon, että näissä tilanteissa myös vähän keplotellaan. Kun mä luin tämän artikkelin, niin mä vähän epäilin, että olisiko se kuitenkin ollut niin sen Niemisen jotenkin tuttu, että he niin kuin vaan yritti sitten filmata sitä sitten jotenkin poispäin. En tiedä.
0: Mutta olisiko jaksanut laittaa sitten ihan palautetta, mutta ihan miten tahansa perin, niin mä koen tämän tällä tavalla, että keplottelijoita on ja sä voit tiettyyn pisteeseen asti tehdä niin kun asioita, mutta sitten jonkun rajan yli, kun sä menet, niin susta tulee virkaintoinen.
1: Kyllä.
0: Ja tässä oli nimenomaan nyt virkaintoinen kassa. Jokainen varmaan tietää sellaisen ihmistyypin, joka kun saa valtaa, niin sitten se valta sokaisee.
1: Juu.
0: Ja sitten se valta voi sokaista. Sitä ei tarvitse valtaa ihan hirveästi antaa. Et susta tulee, tiedätkö, vuoropäällikkö tai sä saat mahdollisuuden niin kuin

0: valvoa jotain asiaa, tai sitten yksinkertaisesti vaikka sitten olla kassa ja katsoa tarkasti, ettei sinun ympärillesi ole ketään alaikäistä, kun sä ostat yhden lonkeran. Ja sit sä käytät sitä valtaa tolleen silmittömästi, ja jokainen voi tietysti kuvitella, että mitä siitä seuraa, kun tällaiselle tyypille tulisi ihan oikeasti isosti valtaa. Ja toki on sanottava, että onhan mulla täällä niin kuin, meidän täällä niin kuin maailman politiikan historiassa ja ehkä tälläkin hetkellä näkyvissä muutamia tyyppejä, joille ehkä valta on vähän mennyt hattuun.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Alan Walker, Faded soi nyt ja tulossa vielä Faaralta There's a Star ennen kello 5 uutisia.

0: Alan Walker ja Fadeet soi Hitmixin iltapäivässä. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmixään voit käydä ilmoittautumassa mukaan kisaan, jossa yksi voittaa 1 000 euroa. Homman juoni on simppeli. Käy tunnustamassa rakkautesi Hitmixia kohtaan, mitä rakastat, kuka on sun suosikkijuontaja, mitkä on sun suosikkibiisejä Hitmixillä. Ja homma voi eskaloitua sillä tavalla, että me soitetaan sulle. Mutta kun me soitetaan sulle, sun tehtävä on vastata, minä rakastan Hitmixia. Ja kun vastaat näin puhelimeen, niin oot mukana arvonnassa, jossa yksi voittaa 1 000 euroa.
1: Ja nyt homma eskaloituu sillä tavalla, että Faro on täysin star. Soi vielä ennen kello 5 uutisia.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. 31 seconds. 10 seconds. 4, 3, 2, 1.

0: on olemassa tähti. Farao, There's a Star soi Hitmixin iltapäivässä ja kohta sitten luvassa Eva Maxilta My Head and My Heart sekä myöskin Mangoon Eurodancer.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asia muun muassa siitä, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia on varoitettu mahdollisesta kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta.
2: All you need is love. Ja rakkauttasi supla.fi kautta. Hitmix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Ei kun morjasta pöytä!
12: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
13: Joo. Minkälaisia?
12: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
17: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
16: Oho, mitäs?
17: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
16: Ketäs oli?
17: Hevisaurus.
16: No nyt!
17: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
16: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
17: Oikein veikattu.
18: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
19: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hyvät matkustajat,
20: Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
21: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskuntaryhmien puheenjohtajia on varoitettu mahdollisesta kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiasta informoitiin viime torstaina eduskunnassa järjestetyssä kokouksessa. Kyse voisi olla esimerkiksi vieraan valtion toiminnasta, mutta asiaa ei ole haluttu avata tarkemmin. Kokouksen sisällöstä on IS:n tietojen mukaan informoitu ryhmäjohtajien lisäksi eduskuntaryhmissä puoluejohtoa ja ainakin joitakin kansanedustajia. Kokouksen luonnetta kuvattiin jo viime viikolla vakavaksi. IS kertoi viime viikolla ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteisiinsä viitaten, että Venäjän sabotaasin ja muun hybridivaikuttamisen uhka lisääntyy. Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat IS:n tietojen mukaan vaikeuksissa. Taloudellista liikkumavaraa on vähän ja polttoaineiden arvonlisäveron alentamiseen liittyy oikeudellisia ongelmia. Jakeluvelvoitteen keventäminen olisi halpa keino, mutta vaikutus näkyisi viiveellä ja ratkaisu jakaa hallituspuolueita. Pääministeri Petteri Orpo kertoi viikonloppuna Ylelle, että kipuraja bensan hinnoissa on nyt ylitetty. Venäjän presidentti Vladimir Putin kasvattaa maan armeijan vahvuutta, kertoo uutistoimisto Reuters. Aktiivipalveluksessa olevien sotilaiden määrä kasvaa 15 500. Putin on kasvattanut asevoimien kokoa jo 4 kertaa tänä vuonna. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski väitti eilen, että Venäjä on käytännössä jo aloittanut uuden lisämobilisaation. Zelenski perusteli väitettään Ukrainan sotilastiedustelun tiedoilla. Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
1: Siellä täällä satelee vettä, näin se on, ja maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue se liikkuu itää kohti. Lännestä alkaen se alkaa pikkuhiljaa seljetä. Länsiosassa päivän yliin lämpötila huomisen iltapäivään saakka 13-17 astetta, yön aliin 3-10. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa päivälämpötila huomenna on hieman korkeampi mitä tänään, eli siinä päälle 10 asteen mennään. Yön aliin 3-10. Keski- ja Pohjois-Lapissa päivän yliin huomenna 7-12 ja yön aliin 2 pakkasasteesta 3 asteeseen.
0: Saara Jouku täällä, ja tuossa myöhemmin on sitten musan puolesta tiedossa muun muassa DJ Samia, Porsche Boysia sekä myöskin Ace of Basea.
1: Eva Max, tuossa seuraavana Mango on Eurodancer myös tulossa, ja tämän jälkeen sitten aletaan jännittelemään yhden meidän kuuntelijan puolesta, että miten hän vastaa puhelimeen.

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos Niilo, kun Jussi näyttää. Näetkö tässä tän oikealla sojottavan kolmia? Noin, tuossa noin. Niin painetaan siitä. Se on kato play.
2: Nyt Niilokin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: tässä soi Mango Eurodancer. Minkäköhän lainen olisi sitten Markka Dancer? Niin, se on aivan kysymys, jolle ei nyt tässä kohtaa varmaan saa vastausta.
1: Ei, mutta sen mä sanon, että tämä on tietenkin tunnettu kappale, mutta tässä taas yksi artisti, joka aika varmasti saa Kajaanin kävelykadun kävellä päästä päähän rauhassa, ja kukaan sille Mango, Mango, Mango. Miltä Mango näyttää? Mikä toi edes artistinimi on? Mango.
0: Me oikeasti tykätään meidän kanavalla soivasta
1: musiikista. Siis tosi hyvä biisi. Niin, niin kuin mä sanoin, että on legendaarinen, tosi legendaarinen hyvä biisi, jota sitten myöhemmin esimerkiksi Alan Walker on lainannut. K-Marrow, se soi kohta ja nyt sitten on jännittävät paikat. Nimittäin me ollaan Saaran kanssa laitettu tänne Kristan numero valmiiksi. Krista on käynyt meidän kotisivuilla supla.fi kautta hitmikseen kertovansa rakastavansa hitmiksiä.
0: Kyllä.
1: Ei ole kertonut omista suosikkijuontajistaan ja näin poispäin. Ja sulla on tämä mahdollisuus myös käydä kertomassa. Mutta se jännä paikka on se, että jos me soitetaan sulle, niin sun täytyy vastata, minä rakastan hitmiksiä. Niin oot mukana arvonnassa, jossa voi voittaa 1000 euroa. Ja nyt sitten soitetaan Kristalle ja jännitetään, että miten Krista vastaa.
0: Nyt nauhoittaa Kristalle lähtee nyt. Katsotaan vastaako.
1: Krista, Krista, Krista, Krista.
2: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Yes! Hyvä Krista.
0: Oikein vastattu. Yes,
2: onneksi mä pääsen eroon tästä.
1: Onko ollut niin montakin puhelua, mihin olet vastannut, että minä rakastan hitmiksiä?
2: No on tuossa nyt muutama tullut kyllä jo. On tullut koneiden korjaajalta soittoa ja käskeltä vaikeilta. Mä olen, sorry, mä joudun nyt pakosti sanoa tänne.
0: No mutta hei.
2: Kilpailussa ollaan.
0: Se on kantanut hedelmää nimittäin. Nyt kyllä. Sä vastasit oikein ja se tarkoittaa sitä, että sä oot mukana 1000 euron arvonnassa.
2: Ihanaa.
1: Tämä meni hienosti. Ja nyt tosiaan, niin kuin sanoit, niin nyt voit ottaa iisisti. Että kun...
2: Nyt mä voin repiittää mun muistilappuni.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
4: Yes! Paprika Mau! Hey Martinez, you ready girl?
5: Come on, let's do this.

0: Tässä soi Camero, Fam Like You. Kuuntelet Hitmixin tiistai-iltapäivää.
1: Crying at the Dance Floor. Seuraavana Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer and Wild Days asialla. Ja sen jälkeen puhutaan tänä iltapäivän musa-uutisista. Niin, kotimaan kamaralla tunnettu 90-luvulla isoja hittejä tehnyt bändi tekee paluun. Ja myös Suomeen saapuu rock-legenda. Näistä kohta lisää.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet.

0: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Niin.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
11: No riittääks rahat?
12: Ja mitkä rahat?
11: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan Priima.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
13: Sopet auki, let's go!

0: Tässä soi Crying on the Dance Floor Sam Feltiltä, mukana myös Jonas Blue, Endless Summer sekä Violet Days. Ja Seiska on uutisoinut, että Suomi Rockin kiistattomiin suuruuksiin lukeutuva Teho Sekoitin tekee ensi kesänä paluun keikkalavoille. Tämmönen musa-uutinen.
1: Tällaisia hittejä heiltä löytyy.
0: Kyllä vaan, tämä suosikkirokkibändi palaa ensi kesänä festareille alkuperäisessä kokoonpanossaan, näin yhtye on tiedottanut ja odotettu paluu tapahtuu sitten kotikaupungissa Lahdessa kesämössä festareilla perjantaina 18. kesäkuuta.
1: Tämmöinenkin uutinen hei on tullut, että jättiartisti Suomeen kyseessä on, no ennen kuin mennään tuohon, niin mä kerron tämän otsikon takaa niin kuin totuuden. Iltalehti otsikoi jättiartisti Suomeen, niin sehän tarkoittaa sitä, että kyseessä ei ole oikeasti niin kuin maailman suurin artisti. Koska muuten se olisi tuossa otsikossa.
0: Se olisi siinä otsikossa ja siinä olisi iso kuva siinä, missä joo, se artisti möllöttää ja sitten vielä editoituna semmoinen Suomen lippu sinne nurkkaan.
1: Mut kyllä toi tietysti niinku jotain niinku pitoa tuommoisella täytyy olla. Ja kyllä mä sanoin, että tässä vähän pitoakin löytyy. Nimittäin kyseessä on Rob Stewart, joka saapuu Suomeen. Ei ole kyllä kauaakaan, kun Rob Stewart esiintyi Tampereella, mutta nyt sitten nähdään ensi vuoden huhtikuussa jäähyväiskiertueellaan The Final Encore.
0: Okei.
1: Okay. Ja Suomessa sitten kesäkuussa on tämä Veikkausareenalla tämä keikka.
0: No niin, jättiartisti kuitenkaan ei ole kyseessä, että mä tietäisin häneltä yhtään biisiä, niin mitä ei sano mitään toi nimi.
1: Kahdesti Rock and Roll Hall of Fameen valittu tyyppi. Mutta kyllä mä väitän, että sä tunnet kyllä jonkun Rob Stewart hitin. Onko tuttu?
0: Ei.
1: Entäs tämä?
0: Sekään ei ole tuttu.
1: Varmaan kolmatta kertaa mun on turha. No mutta, mitäs tämä? Vähän.
0: Ei sano mitään.
1: Okei, ei sano mitään.
0: Ei.
1: Mistä?
0: Talk about. Ei sano mitään.
1: Entäs tämä?
2: About your lonely, yes, you got the lonely.
1: Tämä sä oot
0: kuullut. Hei.
1: Mutta mites tää? Ei oot kuullut tää.
0: Tätä en oo kuullut.
1: Noniin. Hei, Teho Sekoitin tekee paluja. Rob Stewart tulee sitten Suomeen. Jää hyväs kertaa.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: DJ Sammy ja Janu Heaven soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä, jossa aikaisemmin tänään skabailtiin sekunnin Hitmixissä, eli kisassa, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta. Ja tästä sekunnista pitäisi sitten osata kertoa meille, että mikä biisi on kyseessä. Jos oikeana vastauksen meille tarjoilee, niin sillä voittaa rahaa. Väärällä vastauksella taas potti kasvaa 20. Ja mehän ollaan nyt sitten tarpeeksi pitkään runnottu tätä samaa sekuntia tuolta keväästä asti. Että pottihan on kasvanut aivan niin kuin stratosfääreihin. Se on 1610 euroa ollut tänään, kun meille soitteli Leena Kuopiosta. Ja hänen arvauksensa sekunnin Hitmixiin oli Weekendin Blinding Lights. Okupoika Luukkainen. Oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Tämä vastaus oli... Se oli väärä vastaus ja potti nousee ja se on nyt 1630 euroa. 1630 sille, joka saa kertoa, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Eli sekunnin Hitmix menee näin. Ja huomenna kello 15.30, kun tarjoilet meille oikean vastauksen, niin rahat on sun.
2: Hitmix soittaa parhaat

0: Ja minähän kannattelen. Porschen pois kylä baari soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä.
1: Ja voin kyllä kertoa, että on minäkin kannatellut.
0: No oot kannatellut näin. Ja kannattelet edelleen.
1: No se on näin. Ja sitten jos siihen laskee vielä, ei pelkästään omat juomiset, vaan se, että miten paljon on tuonut asiakkaita eri baareihin juomaan. Niin sit tässä niin kuin monella eri tasolla on ollut kannattelemassa. Chemical Brothersia soi tuossa seuraavana ja Lady Gaga ja Ace of Basea tulossa.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Hitmix.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Mitkä asiat saa sut lolle?
8: On ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
14: Hei. Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Säästä kuin mestari.
22: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7.
21: Toolls. Tools tekee mestarin.
23: K-auto, miten voin auttaa?
24: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
23: Ai tulevaisuudesta?
24: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
23: Meinaat merkkejä talvesta.
24: Mitä?
23: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
24: Talvi?
23: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
24: Mitä?
23: K-auto.fi.
24: Niin.
25: K-auto, kaiken kattava rengastalo.

0: Ihonhoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen

0: arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi. Hitmix.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Chemical Brothers ja Hey Boy, Hey Girl soi tässä. Ja Tytti Kiviharju studiossa, morjesta.
1: Morjesta.
0: Ja Tytti sitten kuuden jälkeen ottaa studion haltuun. Ja Tytille voi vaikka samoin teille laittaa biisi toivetta WhatsAppiin ääniviestillä. Numero on 0401836576.
2: Ilta-Sanomissa oli tämmöinen suurempi vai pienempi visa. Eli pitää vastata näihin väittämiin joko suurempi tai pienempi.
1: Voi hittolainen, mä näin tän tänään, mutta mä en kiinnostunut sitä.
0: Okei.
2: No niin, hyvä homma. Säästetään sitten tähän.
0: No niin.
2: Yleistietämyksestä kyse. Onko Turun asukasluku suurempi vai pienempi kuin Vantaan asukasluku?
1: Pienempi.
2: Ding, ding, ding, ding, ding. Se oli oikea vastaus. Onko Mount Everestin korkeus suurempi vai pienempi kuin matkustajalentokoneen tyypillinen lentokorkeus?
0: Mä sanoin, että pienempi.
2: Mitä sanoit, Tytti?
1: No kyllä mäkin kyllä sanon, että pienempi.
2: Ding, ding, ding, ding, ding, sekin oli oikein. Ja sitten, oliko Titanic pituudeltaan suurempi vai pienempi kuin Eiffeltorni on korkea?
0: Pienempi.
1: Suurempi.
0: Ei kun olisiko se sitten suurempi kuin... Kyllä mä otan pienempi.
2: Suurempi. Oku on oikeassa.
0: Pienempi.
2: Se on pienempi. Okei. Ja sitten otetaan täältä vielä vaikka tällainen, että onko Intian valtameri suurempi vai pienempi kuin Atlantin valtameri?
1: Suurempi.
0: Se on kyllä pienempi.
2: Ding, ding, ding. Okulla on oikea vastaus.
1: Onko nämä kaikki nyt ollut pienempi täällä? Mikä visa tää tämmönen on, Herttinen sentään?
0: No hei, tää oli kerrankin visa, missä mä pärjään.
3: Iltapäivä.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suuri.

0: Iso Bass, Cruel Summer soi tässä kello 6 eteenpäin. Tytti Kiviharju, Hitmixin ilta, Scooteria, Keidota ja Nelly Furtadoa tulossa musan puolesta.
1: Ja ennen kuin tästä Okun kanssa lähdetään muihin maisemiin, niin pakko vielä ottaa tää, että legendaarinen jääkiekkohahmo ja Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kalevo Kummola. Hän on jyrähtänyt X-viestipalvelussa tunteistaan liittyen Tanssii tähtien kanssa ohjelmaan.
0: Hei, ennen kuin mennään tohon, niin tosiaan Kalevo Kummolahan tunnetaan siitä, että hän aina jyrähtää. Se on se hänen niin kuin tapansa kertoa asioita. Tai jos ollaan ihan rehellisiä, niin iltapäivälehdet tykkää käyttää jyrähtää termiä hänen kohdallaan.
1: No, hän on jyrähtänyt tässäkin kohtaa ja jakanut tämmöisen ilmoitusluotoisen asian, että päätin muuten lopettaa TTK:n katsomisen. Oho. Homma on mennyt ihan pelleilyksi ja joka kerta on epäoikeudenmukaisesti pudonnut väärä pari. Ja kuppi taisi viimeisen kerran mennä nurin nyt, kun viime viikonloppuna ohjelmasta putosi Johanna Puhakka ja Jursa Trosenko.
0: Siis mä oon seurannut tätä Tanssii tähtien kanssa ohjelman ympärillä olevaa keskustelua sen takia, että meillä on WhatsApp-ryhmä, jossa on niinku sukulaisia. Mm-hmm. Ja siellä siis käydään kovaa debattia. Ja siis jo vuosia on niinku keskusteltu siitä, että toi pudotussysteemi olisi jotenkin Ricket.
1: Niin. Viallinen, epäoikeudenmukainen.
0: Kyllä, että siinä niin kuin huijataan ja yleisön äänet ei oikeasti ole niitä, mitkä ohjaa sitä asiaa ja ihan väärä pari koko ajan putoaa. Mehän molemmat tiedetään niin kuin viihteen tekijänä, että tämähän on ihan täydellistä niin kuin ajatellen TTK tai tämmöistä keskustelua käydään.
1: Kyllä. Mitä enemmän niin kuin herättää tunteita ja keskustelua, niin sitä parempi ohjelmalle.
0: Kaikkea hyvää kaikille, se on moro.
1: Morjens!

0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Low battery. Fine charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: No niin, isä.
19: Joo.
18: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
19: Mm.
18: Ja mitä me ei tehdä?
19: Potkita renkaita.
18: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
19: Että mites ne täyttökustannukset?
1: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
15: K
20: Kuusi ihmistä on kuollut venäläisen sotilaslentokoneen syöksyttyä maahan Venäjän kaukoidässä. Venäjän puolustusministeriö kertoi, että maahan pudonnut kone oli strateginen Tu-95-pommikone. Kone syöksyi maahan Amurin alueella Krasnojarvon kylän lähellä. 7-henkisestä miehistöstä yksi loukkaantui ja vietiin sairaalaan. Venäläisten Telegram-kanavien MASH ja BATSA mukaan koneen polttoainetankit räjähtivät, minkä seurauksena se syttyi tuleen. BATSA raportoi räjähdyksen tapahtuneen jo ilmassa. Eduskuntaryhmien puheenjohtajia on varoitettu mahdollisesta kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiasta informoitiin viime torstaina eduskunnassa järjestetyssä kokouksessa. Kyse voisi olla esimerkiksi vieraan valtion toiminnasta, mutta asiaa ei ole haluttu avata tarkemmin. Kokouksen sisällöstä on IS:n tietojen mukaan informoitu ryhmäjohtajien lisäksi eduskuntaryhmissä puoluejohtoa ja ainakin joitakin kansanedustajia. Kokouksen luonnetta kuvattiin jo viime viikolla vakavaksi. Espoon Suvisaariston edustalla on havaittu tänään maitovalas. Espoolainen Henri Lipponen kertoo Ilta-Sanomille seuranneensa eläintä tänään useiden tuntien ajan. Turun ammattikorkeakoulun meriympäristön tutkimusryhmän erityisasiantuntija Olli Loisa vahvistaa kuvien perusteella, että kyseessä on maitovalas. Havainto on kesän ja syksyn kolmas Suomessa. Loisan mukaan eläin on todennäköisesti sama kuin aiemmin Porvoossa ja Haminassa nähty valas, mutta varmuutta asiasta ei ole.
21: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
22: Huomenna keskiviikkona aamulla paikoitellen on sumua tai sumupilveä, mutta päivällä sitten lähes koko maassa on aurinkoista pouta säätä. Päivän lämpötila etelässä ja lännessä 13 ja 18 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa asteita 10-15 ja Pohjois-Lapissa on sitten pikkasen vilakampaa. No mutta hei, pari minuuttia yli 6 on kello ja sehän tarkoittaa totta kai sitä, että tästä me polkaistaan jälleen käyntiin Hitmixin ilta. Tytti Kiviharju studiossa, moikka. 0401836576, se on tuttu WhatsApp-numero. Mikäli mielit saada toivebiisisi kuuluville tän illan aikana, niin ei muuta kuin ääniviestillä toivottavasti.

0: toivetta tulemaan. Katon Turn the Lights Off, Scooterin Fire. Näillä me startataan ja sitten mennään musamysteerin kimppuun. Let's go!
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
2: Fire!

0: vuotta soi Hitmixillä. Nelly Furtadon Say It Right. Darude tykittelee Sanomatalon lasi-ikkunat jälleen helisemään Sunstormillaan tuossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Sitä me jälleen lähdetään ratkomaan. Mä annan vihjeet, jotka on tänään hyvin lyhyet ja ytimekkäät. Ja sinä sitten niiden pohjalta kerrot mulle, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Syksyinen kuukausi kertoo artistin ja biisissä sitten itketään toisen vuoksi. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Said Right nelifurtadolta Daruden Sunstorm pistetään pauhaamaan tuossa ihan hetkisen kuluttua. Maistoin tänään tällaista uutuustuotetta. Hyvin mielenkiintoinen. Tähän mennään kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-lataus. Arkesi varrella.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Ronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Ronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Ronbits.
10: Moro, mitä äijä?
11: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
10: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
11: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
10: Käytettäväksi ne on tehty.
11: Mut kuka hoitaa tiskit?
10: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
18: Sattuman kauppa.

0: 20 minuuttia yli 6 on kello, sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Tytti täällä, tässä on Darude ja Sunstorm. Capri Pontea ja Britney Spearsia tulossa seuraavaksi. Maksalaatikko, sehän on Suomen myydyin einesruoka vuodesta toiseen. Sitä ostetaan ja syödään miljoonia pakkauksia vuodessa. Mä rakastan maksalaatikkoa. Mulle tulee välillä aina sellainen himo, että nyt sitä pitää saada. Rusinoilla ihan ehdottomasti ja voita siihen sitten joukkoon laitetaan. No, nyt on tullut tänään uusi tällainen versio maksalaatikosta. Ja toisaalta tämä on ihan ymmärrettävää. Jos me kerran syödään maksalaatikkoa näin paljon, me suomalaiset rakastetaan myöskin salmiakkiin, niin minkä takia niitä ei sitten yhdistäisi toisiinsa? Kyllä, salmiakki, maksalaatikko, sellainen on nyt tuotu kauppoihin. No, tämä ei ilmeisesti ole mikään sellainen pysyvä tuote ehkä, vaan tämä on nyt tuotu vähän niin kuin 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, koska maksalaatikkopäivää juhlitaan aina 10. päivää lokakuuta ja nyt on sitten 10. juhlavuosi, niin sen kunniaksi nyt vähän tällainen erikoisuus. Ja mä tänään testasin. Mulla ei ollut sellaisia kauheita odotuksia niin kuin sen suhteen. Tietynlainen mielikuva tuosta tulee. Maksalaatikko, salmiakki, tämä ei voi toimia. Mutta eikö se yleensä mene niin, että mitä oudompia makuyhdistelmiä, niin sen parempia ne sitten loppupeleissä on. Mun on pakko sanoa, että toi oli oikeasti, se oli hyvä. Ja siis todella, todella salmiakin makunen.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Että kaikista näistä ennakkoluuloista huolimatta, niin kyllä mä sanon, että kyllä tämä yhdistelmä niin kuin toimii. Jos et usko, niin testaa. Mutta onko sulla jotain tällaisia erikoisia makuyhdistelmiä?

0: Erotikin Max Don't Have Sex With Your Ex soi seuraavaksi myös Pitbullia tulossa. Tässä on Britney Spears ja Womanizer Hitmixin tiistai-illassa tytti täällä. Mä tuossa hetki sitten kerroin, että salmiakki maksalaatikko, se on nyt tullut kauppoihin. Ja sellaista tänään sitten tuossa testailin. Ja täytyy kyllä sanoa, että se oli itse asiassa ihan jees. Hyvin erikoinen makuyhdistelmä, mutta toimii ainakin mulle. Todella salmiakkimainen oli tää. Kyselin sitten myös, että mitä sulla tällaisia niinku erikoisia makuyhdistelmiä on, mitkä kuulostaa, että ei todella toimi, mutta on sitten itse asiassa aika hyviä. Niin täällä muun muassa tulee tällainen, että testaappa riisipuuroa ja tonnikalaa. Et se on oikeasti hyvää. On vaikea uskoa kyllä. Mutta no, tavallaan never say never. Ja sitten no, Tonoppa sanoo täällä, että jaffakeksejä ei olisi kannattanut dippaa vihreeseen pestoon. Okei, se oli liian erikoista mulle. Sen kokemuksen jälkeen en olekaan sit enää pestoa käyttänyt, että niin toimiva se oli. Okei, eli kaikki ei sitten olekaan ihan niin hyviä. Ja sitten täällä tulee, että moi tytti. Entinen työkaveri söi maksalaatikkoa ja viiliä sekaisin. Oli pakko kerran itse testata tota makuelämystä. Ei paha ollenkaan. Maksalaatikko on hieman makeahko ja viilihapan.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju. Oh no.

0: erikoisista makuyhdistelmistä tuossa kyselin, niin Minnie laittaa, että lohta valkosuklaa kastikkeella. Okei, netistä löytyy ihan ohjekin. Joo, tää pitää kyllä ehkä tsekkaa. Hei, musa mysteeriä tarkastellaan ihan kohta. Vihjeet on annettu. Syksyinen kuukausi, jossa itketään toisen vuoksi. Näistä sun tulisi kertoa mulle. Artisti ja biisi.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
8: Liikku.fi.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
14: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
15: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
19: Wow.

0: International Love, Pitbullilta, soi Hitmixin tiistai-illassa. Tätä todennäköisesti tarjolla sitten myöskin tuossa hetkinen joulukuussa, kun se oli, kun Pitbull saapuu konsertoimaan Helsinkiin. Ai ettien, että sentään. Antique, I would die for you, Zara Larsson ja Lush Life tulossa ihan kohta. 19 minuuttia vaille 7 on kello. Tytti täällä, moikka.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: No niin, vihjeethän on annettu. Syksyinen kuukausi, se kertoo artistin ja biisissä sitten itketään toisen vuoksi. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on kätkeytynyt tänään musamysteeriin. Täällä muun muassa kirjoitetaan, että ettei musamysteerin vastaus oli September ja Cry for You. Oisko, mitäs täältä?
2: Oisko se Hausmyllyn ikävä lokakuu?
0: Hausmyllyn ikävä lokakuu huudettu. No sitten täällä kirjoitetaan, että Hellureitytti tuli ensimmäisenä mieleen Movetron, koska sehän melkein kuulostaa kuin November, eli marraskuu, mikä voisi olla syyskuu. Ja sitten kappale Elän nyt, eli siis Elänyt viiti itkee. Mutta kyllä jotenkin on sellainen olo, ettei vaan olisi kuitenkin September ja Cry for you. Ai että mä rakastan tätä, miten näitä haetaan näitä mahdollisia vastauksia. Täältä sitten vielä.
3: No hyvää iltaa, Jamppa tielle.
0: Iltaa.
3: Läksin osallistumaan siihen musamysteeriarvotukseen ja
0: joo.
3: Tässä päädyin semmoiseen kuin Petra Marklund. Syntynyt 12. syyskuuta 1984 Tukholmassa.
0: Ja?
3: Ja varmaan se artisti nimi se September tullut syntymäkuukaudesta. Ja sitten tämä biisi, mitä haetaan, niin se on tuo Cry for You tehty 2005. Jos en nyt aivan väärin tätä muista. Kyllä me muistelisin näin.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: No, sehän oli äärimmäisen hyvin muisteltu, koska ei paljon enempää nappi olisi voinut mennä. Kyllä, tämänkertainen musamysteeri. September ja Cry for you.

0: September Cry for You soi Hitmixin tiistai-illassa. Se on hei muuten syyskuu tässä nyt sitten huomista vaille paketissa. Mihin tää aika on mennyt, herra jesta sentää? Lokakuussa ollaan. Ja just!
1: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
0: Antique, I would die for you. Sillä me jatketaan. Zara Larssonilta Lush Life. Hieno biisi tähän perään. Ja myös toive musaa tulossa. Kivaa tiistai-iltaa. Tytti täällä.

0: Tässä on Zara Larsson ja Last Life Hitmixin tiistailla. Se toive musaa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja jos hei, sulla on joku toivebiisi mielessä, minkä sä haluisit kuulla, niin ääni viestillä sitä tulemaan 0401836576.
1: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
3: vaasansähkö.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
6: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Hit Mix.
17: Parhaat ysärit.
9: Ja

Siinä toive musaa Hitmixin tiistai-iltaan Shash Ecuador ja lisää toiveita saa ehdottomasti laittaa ääniviestillä 0401836576. Samsara 2015 Martin Tungevaagilta soi seuraavaksi. E-Typella jatketaan. Tää on Angels Crying. Kello tulee ihan just tasan 7. Tyttistudiossa moikka. Tää on hei jännä viikko. Nyt on konsertteja toisen perään. Nylon Beatin 30-vuotisjuhlakonsertit. Ne starttaa huomenna. Sitten meikäläisen Backstreet Boys -reissu Düsseldorfiin. Ja sitten 100 päivää kesää voittaja Tiina. Hän lähtee Ibizalle. Otetaan häneen kohta yhteyttä.

0: Samsara 2015 Martin Tungevaakilta. David Guettan Memories seuraavaksi ja muistoja Ibizalle. David Guettan keikalle lähtee tekemään myös Tiina, 100 päivää kesää voittaja. Tiina, miten sulla menee?
1: No päivä päivältä paremmin, kun reissu lähenee.
0: No se on nyt kuule ihan tässä jo. Herttinen sentään, yli huomenna teillä on lähtö.
1: No kyllä, siis torstai-aamuna, kyllä.
0: Onks tavarat pakattu jo ja...
1: On aika pitkälti kyllä pakattu jo kassi, että et odotetaan kyllä tosi kovasti.
0: No mites tää teidän odottaminen tässä nyt on mennyt? Mähän soitin tässä syyskuun alussa. Niin miten tää nyt on mennyt tää odottaminen tässä?
1: No hitaasti, koska kyllähän tää on nyt odotettu. Mutta tarkkaan on seurailtu niitä säätiloja tuolla Ibizalla ja vähän virittäydytti tunnelmaan sitten kuuntelemalla kettaa jo tuolla ja näin. Että siis, mut nyt se on lähellä kyllä.
0: No nyt se on kyllä jo todella lähellä. Minkälaista sääennustetta sinne on muuten annettu?
1: 26-28, että kyllä siellä vielä tarkinee, meidän kesä jatkuu.
0: Ihanaa, ja se oli just nimenomaan se tarkoituskin, että kesä se tässä vaan jatkuu ja jatkuu. Ja nyt te olette siellä sitten David Guettan tahdissa pakkaillut ja fiilistellyt. Onko löytynyt nyt sellainen niin kuin lempibiisi David Guettalta?
1: No on montakin niitä, ehkä niitä semmosia, niitä vähän vanhempia, joskus 2010-luvun niin kuin molemmin puolin.

0: olin, että ne on niinku aina ollut niitä lemppareita ja niitä on nyt taas tullut kuunneltua kyllä.
1: Okei, eli sit osaatte siellä sanatkin ulkoa keikalla.
0: No kyllä, joo, kyllä, kyllä.
1: Hei, ihan loistavaa. Mä Tiina, mä toivotan teille ihan super ihanaa reissua, elämyksellistä sellaista. Ja nyt kunnon kengät muistatte pakata mukaan, koska siellä varmaan tulee käveltyä, mutta ennen kaikkea siellä tulee tampattua.
0: Joo, no just näin, kyllä. Ne on jo mietitty valmiiksi.
1: Ihan loistavaa. Hei, nyt ei muuta kuin nauttikaa ja laita sitten meille tänne vaikka vähän sen kaikkia kuvia ja kaikkea.
0: Laitetaan kuvia ja videoita tulemaan, kyllä.
1: Loistavaa. Hei, kiitos tuhannesti ja nauttikaa reissusta.
0: Kiitos, kiitos paljon.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Näin siinä siis Tiina, meidän 100 päivää kesää voittaja, jonka kesä nyt tosiaan sitten vielä jatkuu. Ibizalla, David Guettan keikalla.

0: Yomahad Yoma Soul 98 versiona Modern Talkingilta. Tässä on Erik Singleton myös messissä. Portion Boys elämän ABC jatkaa ihan kohta. Ja sitten me ruvetaan skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Ja jollekin saattaa lähteä tänään Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
5: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
4: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Säästä kuin mestari.
10: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
9: Toools. Tools tekee mestarin.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussa

0: kortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Oh yes!
3: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
4: Oomi!
5: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
6: No riittääks rahat?
7: Ja mitkä rahat?
6: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
7: Huomenna lähtee vaan priima.
5: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
6: Sopet auki, let's go!
8: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
9: Sattuman kauppa.
10: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Elämän ohjeita tähän tiistai-iltaan Portion Boys-elämän ABC soi Hitmixillä. 23 minuuttia yli 7 on kello, tytti täällä. Sound of Relsia ja Snoop Doggia tulossa seuraavaksi.
1: Mikä puuttuu?
0: Ai että tää mua täällä vähän naurattaa, kun Tonoppa laittoi WhatsAppiin viestiä, että tosi kisaajat veikkaa etukäteen. Ennen kuin kuulee edes sitä pätkää, mistä puuttuva on piipattu. Mä veikkaan, että sieltä tulee puuttumaan Little Friend. Okei, se on Tonoppa sun veikkaus, mutta mitä sitten sanoo muut, että mitkä sanat täältä on piipattu. Ja sen verran kerron tässä nyt etukäteen, että kaikki nämä piippaukset täällä, niin ne on sitä samaa.
2: Temptation Island on.
3: Vaikka yritit sitä sääntöjä mulle selittää, niin en tajunnut sanaakaan siitä, että minkälainen se peli on.
2: Siis tää on.
0: Ai, mitkä sanat sieltä on piipattu? Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
1: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040 183 65

0: Mitä on? Onks sulla vanki huurussa?
1: On todellakin.
0: Ja tulpat ei oo kastunut?
1: No ei ole, ei.
0: No, saaks mä

0: kokeilla.
1: Ihan sama.
0: Ootas, missäs? Jaa, tossa!
1: Mitä ihmettä sä teit?
0: Mä painoin play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hit.

0: La Creamin Juuta on toivottu ja se soi tossa ihan hetkisen kuluttua. Tässä on Snoop Doggin Sweat. David Guetta tässä on myöskin messissä. Menee muuten jalan alle ihan ehdottomasti. Pää täällä heiluu, olkapäät. Olkapäät nykii ja mitä kaikkea. Jalas, mitäs täällä nyt tapahtuu? Täällä tapahtuu kummia asioita. Mikä puuttuu? Se on hei homman nimi. Teillä on reikiä, joita voisin porata. Tällaista tullaan ilmeisesti kuulemaan, kun parisuhde reality Temptation Island, Suomen juhlallinen 15. kausi, starttaa ruudussa huomenna keskiviikkona. Ja tällä reissulla pariskuntien huomiosta kilpailee 18 kuumaa sinkkua, jotka pistää nyt sitten flirttivaihteen päälle Marbellan upeissa maisemissa. Ja totta kai juontajana nähdään grillimestari Sami Kuronen. Mutta muistatko hei, että mitkä oli nämä legendaariset sanat? Mennään tästä nyt muutamia vuosia taaksepäin.
1: Temptation Island on...
2: Vaikka yritit sitä sääntöjä mulle selittää, niin en tajunnut sanaakaan siitä, että minkälainen se peli on.
1: Siis tää on...
0: Joo, näistä nyt sitten... Piippauksen alta löytyviä sanoja etsitään. 0401836576 on WhatsApp-numero. Aika paljon täällä tulee tätä, että joo, never heard. Joo, ei, se oli ihan toisessa ohjelmassa se. Tonoppa sanoi, että joo, no tuota noin, eipä se mun veikkailu klippiä kuulemalla parantunut, joten olen tyytyväinen jo

tutkittuun vastaukseen. Tonoppa siis heitti vastauksen ennen kuin kuuli koko klippiä ja se oli Little Friend. Johanna sitten sanoi, että apua, eihän tohon tuu mitään muuta mieleen kuin kirosana, enkä mä nyt sellaista voi ehdottaa.

0: Lacrimin You soi Hit Mixillä. Taio Cruise Break Your Heart tulossa ihan tuokion kuluttaja. Ja sitten mä muistuttelen sua, että miten sulla on mahdollisuus päästä kiinni 1000 euron arvontaan.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hit Mix.
3: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
6: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
5: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä
6: järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Hänen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
7: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
9: Hei,

0: 16 minuuttia vaille 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Tyytti täällä. Tässä on Tyler Cruz ja Break Your Heart. Calvin Harris yhdessä eli Goldingin kanssa Outside tulossa ihan kohta. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix voi käydä tunnustamassa omaa rakkautta Hitmixiä kohtaan. Miksi sä rakastat Hitmixiä? Käy siellä perustelemassa ja kerro myös sinne sitten niitä sun lempibiisejä ja totta kai myös se sun lempparijuontaja. Ja sitten jätä myös yhteystiedot, niin me täältä saatetaan sulle sitten soitella. Ja sitten kun me soitetaan, tai ethän sä tiedä, että me just soitetaan. Kuka tahansa tuntematon numero voi sulle soittaa, mutta se mitä sun pitää tehdä, niin sun pitää vastata puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. Ja näin kun sä teet, niin sä oot mukana 1000 euron arvonnassa. Sonja on käynyt listaamassa omia lemppariasioitaan osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Ja Sonja, sä oot täällä maininnut, että Pomfa Kemsis, Something Going On, se on yksi sun lempparibiiseistä. Miksi?
1: Koska se on syöpynyt ihan alle. Sitä on tullut kuunneltua niin kauan nuoresta asti, että se vaan soi ja kuulostaa aina hyvältä.
2: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: valehtelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retro Radio!
2: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retro Radio auki.
3: Niin on! Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä on Calvin Harris yhdessä eli Goldingin kanssa. Tämä on Outside. Leila Kane Electric tulossa ihan Tuokion kuluttajakasin jälkeen. Myöskin toive musaa. Mahtavaa tiistaita. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tytti täällä.
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä?
2: Hitmix.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
9: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Siinä Leila Kay ja Electric Hitmixin tiistai-iltaan. Tasan 8 on kello. Kiviharjun tyttistudiossa, moikka. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, C-Remixinä, Kate Ryanilta, Ile Ela La. Soi ihan hetkisen kuluttaja. Tuossa jo aikaisemmin nyt pikkasen sivuttiin temppareita, jotka huomenna nyt sitten ruudussa starttaa. Herra jestas, se on kyllä sellainen parisuhdetesti, että en ihan ehdoin tahdoin itse sinne kyllä lähtisi, mutta on olemassa ainakin yksi sellainen tosi TV, mihin mä lähtisin. Tähän me mennään ihan kohta, mutta Vallu, sulla oli joku biisi mielessä tähän iltaan.
1: Moikka tytti, olisiko biistoivana Bad Boys Bluelta biisin Lady in Black 98-version? Lähtisi aika hyvin tähän iltaan.
0: No niin, se kyllä itse asiassa lähtisi.
2: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Bad Boys Bluelta soi Hitmixillä. Tää oli Vallun toivebiisi tähän tiistai-iltaan. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, Kate Ryan, Ele, Ela, La soi seuraavaksi. Sitten pohditaan vähän vahvuuksia ja heikkouksia.
1: Hitmix.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
3: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to

Ele elaa Kate Ryanilta, Daruden Next to You seuraavaksi. Mä tossa aikaisemmin mainitsin, että Temptation Island Suomi uusi kausi, se nyt huomenna keskiviikkona ruudussa starttaa. Ja täytyy sanoa, että en mä kyllä ihan ehdoin tahdoin lähtisi niinku parisuhdettani sinne testaamaan. Mutta on yksi sellainen reality, mihin mä lähtisin. Se on niinku helppo ainakin kotisohvalta niinku huudella. Älä tee noin, ei, miksi sä menit sille nyt mitään sanoa? Ja mä puhun Selviytyjät Suomesta. Se on aivan järjettömän hyvä sarja. Mä voin vaan kuvitella, miten haastavaa se siellä saarella on, kun sä et yhtään tiedä, mitä sun selän takana tapahtuu, miten puskissa kuhisee asiat ja tätä rataa. Ja siksi mä tykkäänkin aina leikitellä sillä ajatuksella, että miten mä pärjäisin, mitkä olisi ne mun vahvuudet, mitkä olisi ne heikkoudet. Mä oon tullut siihen tulokseen, että vahvuudet mulla olisi ihan ehdottomasti se, että mä oon aika pieniruokainen, niin mä todennäköisesti ehkä pärjäisin sillä vähäisellä riisimäärällä. Okei, sitten tullaan myös siihen, että mä kittaan kahvia ihan tosi paljon. Ja sitten kun se viedään pois, niin se ei välttämättä ole se hyvä juttu. Mutta toinen vahvuus sitten kisoja ajatellen ja mun niin kuin pitkälle pääsemisen kannalta tuossa skapassa mä näkisin, että se olisi se, että mä en ole ehkä fyysisesti ihan niin vahva, niin mua ei ehkä pidettäisi niin uhkaavana kisaajana. En tiedä. Ja sitten ne heikkoudet, niin mullahan kosahtaisi tää niin kuin siihen. Mä en osaa valehdella yhtään. Musta näkee niin kuin kilometrin päähän ja siis multa ei niin kuin vaan tuu. Mä alan nauraa. Ja sitten toinen. Mä oon äärimmäisen sinisilmäinen. Mä luotan aina vääriin ihmisiin, niin tää ehkä sitten koituisi myöskin mun kohtaloksi. Mun pelikirja olisi tässä niin kuin levällään kaikille ihan koko ajan. Oot sä miettinyt, mitkä olisi ne sun vahvuudet ja heikkoudet, jos sä oisit tossa skabassa mukana? Hit It Mix.

0: Next to you, Heat Mixillä Kärjän cha-cha-cha tulossa ihan kohta. Selvityöt Suomen uusi kausi, se on parhaillaan käynnissä Nelosella ja Ruudussa, uusi jakso aina sunnuntaisia. Mä tässä kyselin, että jos sä lähtisit mukaan selviytyjiin, niin mitkä ois ne sun vahvuudet, mitkä ois heikkouksia? Tähän palataan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo. Minkälaisia?
3: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule muu ilon.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
12: Ja nyt uutisia.
13: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
14: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
15: On ihan hirveä sana.
16: Koska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
17: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
18: Mä Ruben. Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
20: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
21: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että no okei, en mä nyt ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta hänen soittotyylinsä on kyllä sitten taas bändin soundille todella leimallinen, että se hänen takapotkutyylinsä, ja hänhän piti palikoitakin käsissä kuin mikäkin jatsuti rumpali, ja se koko Rolling Stones-komppi niin koostuu myös paljolti just nimenomaan tästä Charlie Wattsin omin takeisesta tyylistä, joka ei ole niinkään siitä.
20: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
22: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: 24 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Tytti täällä. Tässä on Kääriä. Cha cha cha. Tiny Tempo, Written in the Stars, ATB, 9 PM till I come. Ja myöskin toive musaa tulossa seuraavaksi. Mä tossa hetki sitten heitin tämmösen pienimuotoisen ajatusleikin. Selviytyjät Suomi, uusi kausi, sehän pyörii parhaillaan Nelosella ja Ruudussa. Ja totta kai sitten Suplasta pääsee myöskin kuuntelemaan podcastia. Siellä mennään sitten. Siellä ollaan vähän niin kuin kärpäsenä katossa, että mitä kaikkea onkaan tapahtunut. Mutta heitin ilmoille tällaisen ajatuksen, että jos sä lähtisit tonne viidakkoon, niin mitkä olisi siellä ne sun heikkoudet ja puolestaan vahvuudet? Koska kotisohvaltahan sitä on niin kuin äärimmäisen helppo huudella. Että noin ja noin ja ei noin. Suski sanoo, että no mulla on pelkkiä heikkouksia, koska mä en selviäis tuolla päivääkään. Vihaan kuumuutta ja pelkään pieniäkin öttiäisiä. No joo, en mäkään kyllä varsinaisesti mistään noista örkeistä silleen pidä, mutta joo, ymmärrän. Mitäs sitten sanoo Johanna?
1: Mun vahvuuksiin ehkä kuuluisi se tuolla selviytyissä, että mä osaan katsoa tosi monen ihmisen näkökantaa ja mä oon myös erittäin hyvä kuuntelija, eli mulle varmaan tulisi moni silleen tavallaan uskoutuun ja luottaisi muhun. Mutta toki heikkouksia, olen myös erittäin huono valehtelemaan. Mm-hmm. Ei niin kun, mä en vaan mun oma tunto ei niin kun kestä sitä, vaikka se olisi kuinka peliä, niin mä olisin siinä ihan sika huono. Vahvuus, mä oon ihan sika sitkeä, sinnikäs, menen läpi vaikka harmaan kiveen, mä oon ihan hirveän kova työmoraali. Joten niin kun mä olisin se purtaja muurahainen siellä hommissa ja tekisin myös niin kaikkeni niissä kisoissa, vaikka välttämättä en olisikaan vahvin tai parhain uimari tai muuta, mutta en niin kukaan periksi antaisi. Heikkous. No en nyt hirveästi kestä nälkää. Voi johtua vähän kiukkuseksi. Mutta silleen vahvuus, en juo oikeastaan muuta kuin vettä ja maitoa, kun ei oikein mikään muu sovi, niin veden kanssakin pärjää tosi pitkälle, että sitä kun löytyisi, niin joo. Kyllähän näitä tulee mieleen, mutta oikeasti olisi siellä varmasti supersurkea, koska se vaatisi aikamoista juonittelua ja toisia vastaan kääntymistä ja selkään puukottamista ja siihen musta ei ole.
0: Joo, se on kyllä, se on kamalaa.
2: Hitmixin

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Tässä on ATB 9pm till I come. Hitmixin tiistai-illassa Lady Gaga ja Judas jatkaa ihan tuokion kuluttua, mutta mitäpäs me sitten laitetaan seuraavaksi?
1: Mahtavaa iltaa, tytti Tania täällä taas painaa duunissa.
0: Samoin sinne.
1: Pikaratikan puikos taas tonne aikamääselle asti. Tälle illalle biisi toivetta Britney Spears Toxic, olisi kiva kuulla pitkästä aikaa. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja mahtavaa iltaa, moi moi!

0: Tanjan toivebiisi tähän tiistai-iltaan. Britney Spears ja Toxic. Lady Gaga Judas jatkaa ihan kohta. Ja sitten Hitmixin aamun Jussi Ridanpää kolmella tärkeimmällä asiallaan, joita tänään nyt on tarvinnut tietää. Ja siellä on nyt muun muassa asiaa tuollaisesta, no ehkä aika erikoisestakin ruokalähettipalvelusta, josta ei siis saa ruokaa.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Hitmix.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä. Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
16: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
17: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
18: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: 16 minsaa on matkaa ilta 9. Sä kuuntelet Hitmixiä, tytti, täällä kivaa tiistaita. Tässä on Lady Gaga ja Judas, FL65 ja Kaskadaa tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Hollannissa autoilijan kannattaa ajaa erityisen varovasti, jos lähistöllä näkyy polkupyörä. Nimittäin, jos auto törmää Hollannissa alle 14-vuotiaaseen pyöräilijään, auton omistaja vastaa lähtökohtaisesti kaikista vahingoista, vaikka onnettomuus olisi pyöräilijä aiheuttama. Ja yli 14-vuotiaankin pyöräilijän kohdalla autoilija vastaa yleensä vähintään puolesta vahingoista. Ja tarkoitus tässä on sitten suojella liikenteen heikompaa osapuolta. Eli jos hollantilainen 12-vuotias ajaa polkupyörällä punaisia päin väärään suuntaan ja suoraan auton kylkeen, niin se menee kuule teikäläisen piikkiin. Mä tiedän, että toi kuulostaa ihan hirveältä, mutta näin se on. Ja siis nyt en puhu siitä korvauksesta, vaan koko ajatuksesta. Hei, Etelä-Koreassa on puolestaan kehitetty ruokalähettipalvelu, josta ei saa ruokaa. Food Never Comes-sivustolla voit valita ravintolan, rakentaa annoksen, syöttää kuvitteelliset maksutiedot ja seurata kartalta tätä lähettiä, mutta siis mitään ruokaa ei koskaan valmisteta eikä toimiteta. Ja tänä palvelun kehittäjä huomasi selaavansa iltaisin ruokalähettipalveluita pelkästään tottumuksesta ja rakensi tämmöisen palvelun, josta saa sitten tilaamisen tänään dopamiinifiiliksen käyttämättä rahaa. Suomeen tästä tarvitaan tietenkin oma versio. Tilaat kebabin, seuraat kuskia 40 minuuttia ja lopuksi ovikello ei soi. Hei, lopuksi vanhemmuudesta. Briteissä yli 1500 vanhemman kyselyssä 31% sanoi, että lapsen kanssa kotiin jääminen on rankempaa kuin töihin meneminen. Kyseessä oli vuonna 2018 tehty kysely, ei mikään lopullinen tieteellinen totuus, mutta tulos silti kiinnostava. Kolmas vanhemmista siis menee maanantai-aamuna työpaikalle ja ajattelee, että vihdoin rauhaa. Vihdoin saan olla täällä ilman lapsia. Koska töissä nyt kukaan ei herätä sua 6 aamulla huutamaan sun nimeä, kaada jogurttia sohvalle ja ala itkeä siksi, että leipä leikattiin väärin.
0: Mistä sitä kuule ikinä tietää työpaikoista? Hei, lisää tärkeitä asioita jälleen huomenna aamulla 6:00. Hitmixin aamun Jussi Ridanpää täällä sua herättämässä.

0: meillä on edessä pienoinen pysähdys tuossa Toijalassa, ajolanka häiriö ja kuljettaja mummolla on kiihti. Arvioitu pysähdyksen kesto noin 1,5 tuntia. Hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on? Kukas te olette?
1: Mä olen mies, joka painaa aina. Play. Matka jatkuu ja juna kulkee. Tchuh tchuh.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: Every Time We Touch Kaskaralta. Ai vitsi sentään, tää kyllä tykittelee kivasti, mutta niin tykittelee seuraavakin Rehab All Around the World. Ysin jälkeen Rihannaa ja Scooteria muun muassa. Mä toivottelen hei oikein mahtavaa tiistai-illan jatkoa tässä vaiheessa. Kiitos tuhannesti seurasta. Ja mehän kuullaan sitten seuraavaksi jälleen torstaina. Nippelitietoa tarjolla jälleen Hitlist vai Hitmixissä. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin.
1: Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti... Tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
20: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
21: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
22: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Säästä kuin mestari.
12: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
15: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
16: Sattuman kauppa. Hit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule muu ilon.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Rattaat.
8: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
7: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
8: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
12: Villa! Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
13: Wow!

0: 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos tein tuhansia, ne on tuhat. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveekin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: All you need is love.
1: Jaa rakkauttasi supla.fi kautta.
2: Hit mix.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö, niin mä näytän.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
6: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
2: Noblessa.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
17: Mä Ruben. Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
2: Hit mix. Parhaat ysärit.
19: Ja

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että Australiassa astui tänään voimaan laki, joka kieltää sosiaalisen median alustat alle 16-vuotiailta. Ja tässä on myös sellainen asia taustalla, että tämä laki uhkaa näitä alustoja niin kuin kymmenien miljoonien euron sakoilla, mikäli he eivät poista alle 16 vuoden käyttäjätilejä. Eli tässä on niin kuin tosi iso paine Instagramilla ja TikTokilla ja muilla.

0: kyllä myös sitten valvoa tätä asiaa, tai sitten Australia lätkäisee jättimäisenä sakon.
1: Tämä on mielenkiintoinen uutinen ja todellakin mielenkiintoista seurata myöskin, että miten tämä lähtee sitten avautumaan. Onko tälle jotain niin kuin vaikutuksia sitten?
0: No yksi vaikutus on jo. Ja nuoret osa on ollut järkyttyneitä ja he ovat alkaneet paniikissa jakamaan puhelinnumeroita. Että olisi joku tapa olla yhteyksissä.
1: Hei. Tämä on puhelinsoittajan uusi aikakausi.
0: Käyntikortit tuli yhtäkkiä todella kuuliksi jutuksi.
1: Todellakin, mutta siis mä uskon, että tämä niin kuin ei ole pelkästään hyvä asia.
0: Niin.
1: Koska mä jotenkin näen sen, että kun nämä teinit ei pystykään enää tuntikausia selaamaan sitä tikkentokkia siellä kotisohvan pohjalla, niin he tylsistyy. Ja ne lähtee kaduille ja ne lähtee maalaamaan graffiitteja seinille.
0: Siis mä oon sitä mieltä, että tämä niin kuin sosiaalinen media tai niin kuin puhelimen tuijotus on niin vaarallinen asia, että mun mielestä on parempi maalata graffitteja kuin tuijottaa puhelinta. Se on ihan rehellinen.
1: Toi on kova statementti.
0: Ja niin kuin nuoreen ikään kuuluu myös tietynlainen niin kuin rajojen kokeilu.
1: Mm.
0: Niin mä jopa niin kuin kannustan mieluummin sellaiseen kuin puhelimen selailuun. Ja sitten toisaalta niin kuin onhan siinä sellainen riski, että tiedätkö, että ne, jotka on jumittuneet sinne puhelimeen, niin lähtee vaikka harrastamaan jotain, vaikka niin kuin pesäpalloa.
1: Wow!
0: No, mä kuulostan kalkkikselta, mutta siis pesäpallo on aika jes.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä haluan nyt hehkuttaa yhtä asiaa isosti, nimittäin mä käytän YouTubea päivittäin videoiden katsomiseen ja podcastien kuuntelemiseen ja tämän mun puhelimen datan mukaan jopa 1,5 tuntia päivässä on tämä niinku keskiverto, mitä mä käytän YouTubea. Ja mua oli siis jo vuosia ärsyttänyt, että miten paljon mainoksia YouTubessa oikeasti näytetään. Ennen videota, videon aikana jopa useita ja sitten vielä videon jälkeen. Ja sitten kun katsoo paljon videoita, niin siinä oikeasti helposti saattaa pyörähtää kuin 20 minuuttia päivästä pelkkien mainoksien katsomiseen. Ja se niin kuin, oli tosiaan ärsyttänyt mua pitkään, mutta mä olin ihan periaatteesta päättänyt, että minä en maksa tästä premium-tilauksesta, jossa siis mainoksia ei näe ollenkaan. Ihan vaan siitä syystä, että niinku ajatuksena mun mielestä se oli naurettava, että joutuu maksamaan 20 euroa kuukaudessa siitä, että niinku ei tarvitse katsella mainoksia. Mutta sitten kun mä kuitenkin käytän YouTubea koko ajan ja on sitten niinku myöskin ammatiltani vähän niinku alalla, niin sitten mä niinku kameliselkä katkesi ja mä vihdoin sitten päädyin tilaamaan tämän YouTube Premiumin. Ja takaisin tietä ei ole. Se on oikeasti paras ostos koko herran vuonna 2025. Siis edelleen joka päivä kun mä avaan YouTuben, niin mä oikein niinku kiitän luojaa ja itseäni siitä, että ei tarvitse katsoa niitä mainoksia. Oikein niin kuin istun sen ajatuksen äärellä, että olipa hyvä ostos tämä YouTube Premium. Että mä säästän ihan niin kuin selkeätä aikaa, ja aikahan on rahaa, kun ei tarvitse niitä mainoksia katella. Ja se on kuitenkin vaan 20 kuukaudessa. En mä tiedä, se on mun mielestä kuitenkin aika pieni raha loppupeleissä.
2: No on se kohtuullinen.
1: No on se mun mielestä kohtuullinen, mutta niin kuin samaan aikaan niin siinä on muitakin hyviä puolia tässä premium-tilauksessa. Esimerkiksi pystyy lataamaan videoita offline-tilaan, joka on kätevä lennoilla, kun mä matkustan paljon työn puolesta. Ja sitten myöskin YouTube-videoita pystyy katsomaan semmoisessa pikkuikkunassa, vaikka poistuu applikaatiosta. Eli YouTube Premium, iso suositus kaikille, joita ärsyttää mainosten katsominen.
2: Mutta sitten kun mietitään tota hintavertailua, niin Spotifyhan on muistaakseni 13 euroa. Niin on se siihen verrattuna sitten. Ja sitten tiedätkö, kun jengi maksaa, tiedätkö, Netflixiä, sitten ottaisi ton, sitten siitä Spotify, ehkä joku Disney Plus.
1: Apple TV.
2: Mitä kaikkea. Niin
1: Amazon
2: lopulta
1: Prime.
2: Tuleekin niinku huntti heilahtaa, että nopeasti niinku huomaamatta saattaa olla, että maksaa näistä suoratoista palvelusta aika paljon. Mutta sitä miettii just tota, että 20 tai 13 euroa, niin ei tarvii mennä ajassa ihan hirveästi taaksepäin, kun yksi CD-levy maksoi 20 euroa. Ja mä muistan ajan, kun mä oon maksanut 120-130 markkaa CD-levystä. Mm. Ja se on mulla mennyt ihan niin kuin silleen, että okei, tää on se hinta. Niin kyllä tää kaikki suoratoisto ja kaikki tää maailma on mun mielestä tuonut kaikki niin kuin hinnat tässä suhteessa aika niin kuin paljon alemmaksi, mitä parikymmentä vuotta sitten. Onko sä koskaan, Saara, ostanut VHS-elokuvaa? Siis yksittäisen elokuvan nimenomaan VHS:n.
1: Mä en ole tainnut itse koskaan sellaista ostaa, mutta kyllä mun vanhemmat semmosia meille joskus aikoinaan hankki.
2: No siis mä oon ostanut niitä myös paljon niin kuin CD-levyä. Ja piti ihan oikein muistella, että paljonko semmoinen VHS-elokuva maksoi. Eli yksi elokuva VHS-formaatissa, niin se oli semmoinen 20 euroa, 25 euroa.
1: Damn!
2: Niin sitten kun sitä alkaa miettimään, niin, että okei, että sä voit katsoa jotain Netflixistä, niin kuin satoja elokuvia
1: niin
2: se kuukaudessa sama hinta, kun sä oot joskus ostanut yhden elokuvan.
0: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hei.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Hitmix.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
6: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
1: Sattuman kauppa.
2: Hei,

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Studiossa Saara ja Oku. Ja mä kerroin tuossa aikaisemmin, että mulla tinnittää korvissa, on tinnittänyt jo ihan teini-ikäisestä saakka. Ja kyselin vähän, että mitäs niinku konsteja löytyy Hitmixin iltapäivän kuuntelijoilta tinnituksen helpottamiseen?
2: No morjesta, hyvät Hitmixin kuuntelijat. Hei, semmonen juttu kuin tuosta korvien tinnityksestä ja kaikesta muusta, kun oli puhetta, niin auttaa monesti, ainakin mulla on auttanut se, että niinku samalla kuin lentokoneessakin, niin syö purkkaa.
1: Okei.
2: Okay. Se aukaisee korvaa lukon, niin se auttaa myös se tinnitykseenkin. Että ei tämän mitään sen ihmeellisempää.
1: Jännä.
2: Terveisiä kaikille vaan ja hyviä vointeja.
3: Joo, siis ekana tuli mieleen, että onko mennyt sekaisin se, että korva menee lukkoon ja tinnitys. Koska en ole koskaan kuullut aikaisemmin, että
1: en noin
3: simppeli asia.
1: Aion kyllä pistää testiin ehdottomasti.
3: Siihen auttaisi. Yksi, mikä tuli mieleen, että se niin kuin voisi auttaa sillä tavalla, että kun sä pureskelet purkkaa, niin sä ikään kuin et kuule sitä tinnitystä sun mäiskytykseltä.
1: No se on sitten,
3: tulee,
1: joo.
3: Loppuksi apu siinä kohtaa, kun sä lopetat purkan niin kuin pureskelemisen. Mullahan tämä siis asia toivottavasti ei nyt vielä, kun sä sanoit tässä ääneen, niin se on vielä tyhmempää, että jos mulla alkaa tinnittämään tässä myöhemmin. Mulla on varoitettu monta kertaa tästä, sillä mähän teen ammattia joka viikonloppu, jossa on se riski, että kuuntelee musaa liian lujaa. Että esimerkiksi meikäläinen kuuntelee lavalla monitoreen kautta, ja monitorit on semmoiset pömpelit siellä lavalla, ja ne säädetään aina sen mukaan, että miten sitten lavalla kukin haluaa asiat kuulla. Se on vähän erilainen niin kuin kuulokuva kuin mitä sitten ulospäin kuulee PA:n kautta yleisö. Ja sitten mulla on yksi monitori, mitä mä säätelen itse soittimien kautta, ja se on yksinkertaisesti sitä varten, että jos mulla on semmoinen fiilis, jotenkin epäluottavainen fiilis, niin mä laitan musaa lujemmalle. Ja sitten mä jossain vaiheessa laitan sen todennäköisesti liiankin lujalle. Ja sitten hyvin usein käy myös sillä tavalla, että tiedätkö, että pitkän keikan vetää, niin sen puolessa välissä korvat puuroutuu. Ja sä luulet, että täällähän ei ole tarpeeksi volaa, ja sä laitat sitä lisää. Ja saman aikaan tietysti on se riski, että kuulo vaurioituu. Ja tolleen kun toimii niin kuin vuosikausia joka viikonloppu, niin sitten vääjäämättä sillä varmasti jotain seurauksia on, ja tässä kohtaa seuraukset on se, että mulla on pikkusen heikentynyt kuulla. Mutta mä tiedän jotain kollegoja, esimerkiksi Valdolle terveisiä, hänellä on tämmöinen tinnitysvaiva ja tullut varmasti näistä artistihommista, ja tähän on olemassa siis ratkaisu, jonka vaan kun saisi aikaiseksi, niin pitäisi hoitaa, ja se on se, että ottaa korvamonitorit. Eli korviin tulee pienet monitorit, ja sitä kautta sitten on aika vaikea säädellä sitä liian lujalle sitä volaa.
4: Ihana kuulla, että on kohtalon tovereita tinnitukseen liittyen siis. Mulla on tinnittänyt varmaan melkein 10 vuotta. Alussa meinasi tulla hulluksi, teki mieli hypätä kaivoon, mutta kaikkeen tottuu pikkuhiljaa. Enää ei oikeastaan häirihe. Paitsi jos on ihan hiljasta ja sitten korva huutaa, että näin. Tsemppiä kaikille kanssakärsijöille.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Jos tykkäät käydä ulkona, käy ulkona. Nyt se on erityisen tärkeää ravintoloitsijoille ja baarin pitäjille. Tiedän, että monella on haastavat paikat.
2: Terve! Äsken Terve. Puhuitte tuosta, että, ja soittajat puhuu, että, niin, että vanhemmiten tullut pahimmat rapulat ja on paljon väsyneempi sen jälkeen kuin ryypännyt, niin me ollaan käynyt ihan päin vastaan. Niin nuorena oli aivan karmeita krapuloita ja väsytti ihan saakelissa, ne oli ryyppäimessä ollut, niin mietitään, että tänä vuonna 50 ja sanotaan, että krapula on erittäin harvinainen vieras nykyään, vaikka kuitenkin alkoholia otan kerran pari kuukaudessa, niin meillä on käynyt tälleen päin.
1: No jotenkin mä en jaksa uskoa, että niinku maksa on kehittynyt paremmaksi polttamaan, mutta voi olla, että tietotaito, niinku osaamistaso on noussut, että,
3: juu, kyllä.
1: Että vähän katsoo mitä juo ja sitten ehkä saattaa joku välivesikin eksyä joukkoon.
3: Lirvahtaa sinne, juu. Joo. Tällainenkin viesti, että itse en ole vuosin käynyt baarissa, tuli muutettua vuosia sitten yli 40 kilometrin päähän lähimmästä kuppilasta ja kiitos taksiuudistuksen, ei ole taksia millä pääsisi kotiin. Yhdessä kohtaa, kun hotellijoita sai alle 100 euroon, niin tuli käytyä pari kertaa vuodessa baarissa ja hotelliin yöksi. Nykyään menen laivalle. Saa samalla rahalla enemmän, eikä tarvitse miettiä, mihin pääsee nukkumaan.
4: Tuohon baarissa käymiseen. Alle 30-vuotiaana tuli käytyä useinkin baarissa kavereiden kanssa istuskelemassa. Useimmin tosin olin selvinpäin kuskina laulamassa karaokea ja näin poispäin. Tuli käytyä välillä jopa 6 päivänä viikossa laulamassa karaokea baareissa.
3: Oho.
4: Sitten kun sain lapsen, niin baarissa käynyt harveni huomattavasti ja oli aika, etten käynyt ollenkaan pitkään aikaan. Ja nykyisin silleen, että kavereiden kanssa tulee käytyä ehkä kerran kuukaudessa, välillä vähän useammin, mutta niistäkin kerroista osan on sitten ihan selvinpäin vesilinjalla. Mutta kyllä tarvii yleensä olla joku syy, miksi sinne kuppilaan lähtee istumaan ja mieluummin sitten hyvässä seurassa naukkailee viiniä vaikka jossain mökillä tai sitten jonkun kotona viettämässä jotain saunailtaa tai vastaavaa. Ja osa syy on just se hinta.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen.
11: Moplandin
10: uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
17: Arki palaa rytinällä takaisin.
16: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
17: Onneksi on radio.
16: Valopilkku pimeän keskellä.
18: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Fiilisteltiin aikaisemmin Saaran kanssa viikonlopun Tampereen reissua. Molemmat oli Tampereen yössä. Vähän eri syistä kuitenkin. Sä olit juhlimassa siellä Janne Saarisen, meidän kollegaan, synttäreitä ja mulla oli keikka. Ja oli kiva, kun sä eksyitkin myös mun keikalle Rymyetuun, jossa tosiaan oli tupa aivan täys.
2: Juu.
1: Tää tietenkin, jos mä sen sanon tässä, niin se kuulostaa siltä, että kissa nostaa omaa häntänsä, mutta mulla ei ole siis ollut hiljaisia iltoja vuosiin. Siis aina tulee porukkaa katsomaan, mutta silleen, että on niinku tupa aivan täynnä, niin tietysti se nyt ei ole ihan joka kerta sillä tavalla niin kuin nyt.
2: Joo, mä haluan myöskin shoutouttaa sen mukavan miehen, joka tuli ensinnäkin, no hän aloitti sen lauseen näin, että hei, että mä kuuntelen teitä radiosta joka päivä. Teillä on ihan niin kuin sika hyvä ohjelma. Ja sitten mä sanoin, että kiitos. Ja sitten hän jatkoi sitä lausetta. Ja mä myöskin ihmettelin, että miten luoja on voinut luoda noin kauniin naisen. Siis sä oot livenä niin kaunis.
1: Oho.
2: Ja sitten mä sanoin, että oi kiitos. Ja mun poikaystävä oli siinä vieressä. Vähän kohotteli kulmia. Ja
1: mutta ei viritellyt mitään.
2: Ja tämä herrasmies sitten lähti jatkamaan matkaa siinä. Mutta shout out sä. En muista sun nimeä. Enkä tainnut edes kysyä.
1: Ja joskus hei, mä oon törmännyt siis sellaisen tilanteeseen, joka jos joku tulee kehumaan vaikka meidän ohjelmaa, niin sanoo, että mä kuuntelen teitä aina aamuisin.
3: Wow. Kiitos hei tosi kyllä paljon. Meillä on tosi hyvä aamuohjelma tuossa Saaran kanssa.
1: Mutta siis tuosta keikasta, niin mulla jäi siitä tosiaan sellainen fiilis, että tässä on jotain hyvää vanhaa aikaa, kun porukka oli niin paljon mestoilla. Nimittäin se on varmaan fakta, että ihmiset käy baarissa vähemmän kuin aikaisemmin. Siihen tietysti on tällaisia ihan niin kuin selkeitä syitä. Yksi on taloustilanne, epävakaa niin kuin ajatus, että miten niin kuin oma talous kestää tulevaisuudessa, nyt pitää säästää. Mm. Ja sitten ehkä jollain tavalla inflaation on kokenut myös tällainen perinteinen ajatus dokaamisesta, mutta mä väitän, että tällaiset syyt myös

0: vaikuttaa siihen. Yksi on se, että on tullut näitä deittisovelluksia. Siis se, että kun mennään baariin, niin ajatus on kuitenkin osalla, että hei, mennään tapaamaan uusia ihmisiä, niin sitten se on vähän vaikeampi kuitenkin kasvokkain kuin tuommoisen vaikka Tinderin kautta swipeailemalla. Sitten jengi voi kuunnella musiikin himassa ja mitä haluaa. Että oikeastaan niin kuin syitä mennä baariin on ehkä sitten kuitenkin vähemmän kuin aikaisemmin. Onneksi siellä kuitenkin on yksi hyvä syy, ja se on DJ joku Luukkainen. Tai siis tarkoitan live-keikat.
1: Kyllä.
0: Tietysti vielä vetää.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa viikonloppuna, Saara, sä olit viettämässä sun poikaystävän kanssa Tampereella tällaista hotellielämää. Ja sullahan on siis maailman oudoin pyyntö hotellille. Siis kaikkihan ei välttämättä edes tiedä, että niinku jotain pyyntöjä voi esittää etukäteen hotellille.
2: Kyllä vaan. Siis mulla on ollut vuosikausia, melkein 10 vuotta itse asiassa, tämmönen tapa, että kun mä varaan hotellin, niin mä lisään siihen erityistoiveeseen, että mä haluaisin tuoreen kuvan Michael Boltonista sängylle saapumista varten.
1: Ja hei, virittäydytään heitä tähän tunnelmaan. Laitetaan vähän Michael Boltonia tähän. Toivot, että Michael Bolton on siellä huoneessa, kun sä saavut sinne.
2: Kyllä. Mä rakastan Michael Boltonia. Enkä rehellisesti tiedä, miksi mä aloitin tämän tempauksen, että mä pyydän sitä Michael Boltonin kuvaa. Mutta tona viikonloppuna, kun siellä Tampereella oltiin ja saavuttiin hotellihuoneeseen, niin mut yllätettiin siis niin perinpohjaisesti. Siellä sängyllä ei ollut ainoastaan Michael Boltonin kuva, vaan siellä oli siis jättimäinen Michael Bolton pahvinukke siinä sängyllä.
1: Wow.
2: Mieti, että ne on oikeasti niin kuin varta vasten minua poloista varten teetättänyt pahvinuken Michael Boltonista, koska en nyt nopeasti ainakaan keksinyt, mistä niitä saisi silleen niin kuin valmiina nopeasti. Niin joo, semmoinen pahvinukke. Sitten siinä me aseteltiin sitten siinä poikaystävän kanssa siihen sänkyä vastapäät olevalla seinällä, että voi sitten suoraan Michael Boltonia silmiin katsoa, kun illalla vetäydytään makuuhuoneen puolelle.
1: Sellainen threesome.
2: Kyllä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: No Janna tässä moi. Rakastan hitmiksiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuontajat.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

0: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta. Hitmix.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa.

0: osoitteessa hullutpäivät.com.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mainonta maksaa rahaa.
7: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
6: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
7: Jos annat sen valeuutisille.
6: Raha ei edelleenkään välitä.
7: Mutta kuka sitten välittää?
6: Suomen talous ja media.
7: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
6: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
7: Radio välittää.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan kriteereistä. Minkälaisia kriteerejä sä asetat sun kumppanille täällä? Jaana kirjoittelee, että moro Oku ja Saara, miehessä arvostan luotettavuutta, huumorintajua, hauskuutta ja sosiaalista älykkyyttä.
2: Tämmöinenkin viesti, että mitä haluat?

0: pyytäisin kumppanilta. No, sillä pitää olla omakin elämä. Pitää nähdä kavereita, ymmärtää, etten ihan hevillä halua muuttaa yhteen. Mulla on työ ja omat menoni, niin haluan täyden rauhan toisinaan, kun tulen kotiin töistä, että palaudun päivästä. Treffeillä kun ollaan, niin maksaminen joko jaetaan tai sitten tarjotaan vuorotellen. Kaiken ei tarvitse mennä tasan, mutta molemmin puolista pitää olla. Naisellinen nainen on enemmän mieleen, koska olen itse melko maskuliininen.
1: Aika hyvä.
0: No siis, mun mielestä mies maksaa treffeillä aina.
1: Aina?
0: Ellei mulla tuu semmonen niinku päähänpisto, että mä haluun nyt, että vitsi, mulla tuli semmonen fiilis, että anna mä vien sut, tiekkä.
1: Okay.
0: Mutta se on aika harvinainen tapahtuma, että kyllä mun mielestä niinku, miehen niinku kuuluu kosiskella naista.
1: No mä siis otan tosta sen verran, että mun mielestä suhteessa, ja näähän nyt on tosiaan, niinku jokainen on omanlainen tarinansa. Mä en ala neuvomaan muiden suhteita, mutta kyllä mun mielestä tuntuu kivalta miehenä tuoda suhteeseen turvaa.
0: Mm.
1: Ja jos niinku omalla tavallaan se taloudellinen puoli tolla tavalla tuo sitä, niin okei, se on fine. Mutta kyllä mä lähden siitä vähän erilaisesta näkökulmasta kuin esimerkiksi tämä Viviana Eksymä, joka tuossa oli meillä esimerkkinä hänen kriteerilistansa, että kyllä mä haluaisin, että mun kumppanilla on taloudellisia tuloja. Hän huolehtii itsestään myös taloudellisesti.
0: Kyllä, kyllä.
1: Koska se jotenkin tuntuisi mun mielestä vähän nästiltä, että joku olisi mun kanssa sen takia, että mulla on rahaa.
0: Niin.
1: Ja mulla ei sitä hirveästi by the way olekaan, mutta että
0: niin, no, siis,
1: maltillisesti.
0: Mä näkisin silleen, että naiset tykkää menestyneistä miehistä, ovat aina tykänneet ja
1: niin.
0: Miehet ovat tykänneet aina kauniista naisista, eikä mies olisi naisen kanssa, jos ei hän olisi kaunis.
1: No mä otan myös tuon, että mä kyllä mun kumppanilta niin kuin haluan.
0: Vaadit
1: että,
0: kauneutta.
1: No kyllä, omaan silmään kauneutta, kyllä. Ja sitten niin kuin, mä niin kuin toivon, että meillä olisi yhteisiä intressejä, vaikka ajatella jotain harrastusta.
0: Joo.
1: Tai jotain, että ollaan mielenkiinnon kohteesta löytyisi jotain. Mutta sitten mä haluan myös, että meillä on tarpeeksi paljon eriäväisyyksiä, koska mä en haluaisi niinku seurustella itseni kaltaisen ihmisen kanssa sitten kuitenkaan.
2: No moro.
1: Moro.
2: Tuohon kriteeriä se otan kantaa
1: niin.
2: Sen verran, että puhun nyt omasta nykyisestä naisesta. Niin naisen pitää olla kaunis,
1: joo.
2: Todella seksikäs.
1: Selvä.
2: Kiinteä kroppa.
1: Okay.
2: Sitten luotettava.
0: No niin,
1: sieltä tuli joku
2: puhelias. Ja muutenkin toimeentuleva, ymmärtäväinen.
0: Oo.
2: Ja hyvät niinku mistä kiinni saa.
0: No niin, sieltä.
1: Tuliko se sieltä? Mutta tämä alku, hei.
2: No moro. Tuohon kriteeriä se otan kantaa.
1: Lähtee siis aika
2: sen verran, että puhun nyt omasta nykyisestä naisesta. Naisen pitää olla kaunis, todella seksikäs,
0: joo.
2: Kiinteä kroppa.
1: Tämä, niin ja mun mielestä, siis mä arvaan, että joku meidän kuuntelee silleen, että hei, miten nyt tällä tavalla hän sanoi. Mutta miettikää, miten kauniisti hän puhui omasta naisestaan. Siis tällä tavalla hän näkee oman naisensa, ja varmasti näin onkin, eikä siinä. Mutta kyllähän mua niin kuin lähtökohtaisesti alkoi kiinnostamaan heidän yhteiskuva. Jotenkin, miltä tämä pariskunta näyttää.
3: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan ihmistyypeistä, joiden kanssa et tule toimeen ja koetat vältellä. Tämä tosiaan lähti Donald Trumpista tämä ajatus mulla. Yhdysvaltain presidentti, ei mitenkään yllätyksellisesti, niin haukkui tuon Super Bowlin puoliaika shown ja Bad Bunnyin noin artistina myös. Tämä tietysti liittyy siihen, että Bad Bunny on sitten arvostellut Donald Trumpia ja väittäisin, että jos Nicki Minaj, joka on nyt sitten MAGA-leirissä ja Donald Trumpin tukija, että jos hän olisikin arvostellut Donald Trumpia, niin Nicki Minajin musiikki saattaisi olla aika huonoa. Niin kuin tämä, että joku ihmistyyppi on valmis niin kuin teilaamaan toisen täysin sen takia, että se olisi samaa mieltä, niin se on mun mielestä todella huono piirre ihmisessä. Mä ainakin koitan ympäröidä itseni niin kuin aika ajoin sellaisilla ihmisillä, jotka ajattelee eri tavalla, niin ehkä mä voin siitä oppia, koska on hyvin niin kuin itsestään selvää, että jokainen ihminen niin kuin oppii myös toisilta ja parhaiten oppii, kun kuuntelee ihmisiä, jotka ei ole ihan niin kuin täysiä peilikuvia susta. No mutta joo, tästä tämä kysymys lähti. Täällä kirjoitellaan sairastelijat, ne ihmiset, jotka valittaa ihan koko ajan ja joilla on milloin mikäkin sairaus, jalka tai käsi kipeänä ja niin edelleen. Huokailla ja voivotella, että niin raskaita. En jaksa ihmisiä, joiden elämä on pelkkää draamaa, katastrofista toiseen. Koko ajan pitää tukea, kannustaa ja ymmärtää, mutta ymmärrystä ei tule toiseen suuntaan. He ovat murheineen maailman napa, näinkin kirjoittaa eräs meidän kuuntelijaa. Ja täällä myös Donald Trump herätti jotain fiiliksiä.
2: Kyllä se Trump on kyllä semmoinen hiekkalaatikon isoin kiusaaja, että jos sä et ole mun kanssa samaa mieltä, niin en leiki sunkaan. Ja niin, semmoinen.
1: Tuli mieleen vielä toi esimerkiksi Kid Rock, joka on Donald Trumpin suosikkiartisteja, jotta sitten todella iso Trumpin tukija, niin veikkaisinpa, että esimerkiksi Kid Rockin ja Bruce Springsteenin vertaaminen, että jokainen, joka ymmärtää musiikista jotain, niin voi ehkä todeta, että Bruce Springsteen on jotenkin niin kuin ehkä kuitenkin parempi, niin Trumpin silmissähän tämä menee Kid Rockille 1000. Sitten täällä kirjoitellaan, että mä en voi sietää kaksinaamaisia ihmisiä, että kasvotusten ollaan olevina kaveria, mutta selän takana heti haukkumassa ja puhumassa paskaa.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
12: Tämä on ihan hirveä sana.
13: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
16: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kun tossa mä lusin mun sairaslomaa himassa ja noi striimauspalvelut oltiin niinku aika pitkälti selattu läpi, niin mä eksyin sitten somen kautta tällaiseen huutokauppaan, josta on ollut myöskin otsikoissa, jossa siis kaupataan Marimekon edesmenneen keulahahmon ja muotivaikuttajan suomalaislegendan Kirsti Paakkasen vaatekokoelmaa. Oku, säkin oot varmaan tästä kuullut.
2: Joo, kyllä siis nimi sanoo ja Marimekko sanoo.
1: Juu, kyllä.
2: Mutta en oo kyllä seurannut tätä huutokauppameininkiä.
1: Joo, no siellä huutokaupataan niinku hänen vaatekokoelmaansa ja se on niinku täynnä tosi makeeta tämmöistä vintage-luksuskamaa. Ja mä aloin sitten fiilistellä, että vitsi, olisi jotenkin siistiä omistaa niinku Kirsti Paakkasen jotkut tiedätkö, vanhat käsineet tai kengät. Ja hei, toi radiogaalakin lähestyy kohta, niin pitäisikö ostaa kunnon mekko? Niin...
2: Mutta eikö sua häiritse, että niinku, jonkun edesmenneen ihmisen mekkoa pitää?
1: No
2: mitä
1: ei
2: sä
1: siis,
2: tunne?
1: Ei siis mun mielestä... Mun

0: mielestä sillä on arvoa ja siis kaikilla kunnioituksella Kirsti Paakkasta kohtaan, niin näistä vaatteista myös huomas, kun mä kävin niitä tänään ennen töihin tuloa katsomassa tämmöisellä helsinkiläisellä showroomilla, niin näistä vaatteista kyllä näkee, että muija on kyllä tykännyt bilettää ja on niin kuin elänyt täysiä. Että
1: kaikella kunnioituksella.
0: Kaikella kunnioituksella. Mä esimerkiksi yhtä laukkua on vähän katsellut ja ajatellut huutaa, niin siinä on vähän niin kuin Kirsti Paakkasen legendaarista punaista huulipunaa on siinä, jotain muutakin mystisiä jälkiä. Mutta siis ennen kaikkea mä oon niinku huomannut fiilistelväni ensimmäistä kertaa tämmöistä huutokauppakonseptia. Mä en ole ikinä aikaisemmin osallistunut huutokauppaan, niin myöhemmin tällä viikolla toi huutokauppa tapahtuu ja mä ajattelin osallistua
1: siihen. Tulekohan mun vaatteet joskus tämmöiseen huutokauppaan, kun musta aika
0: hei,
1: näyttää.
0: Pelipaidat,
1: jengi tutkii, että mikäs tämä mystinen jälki täällä oikein on. Että...
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoi, että Toyota on napannut taas vuotuisen merkkiuskollisuustutkimuksen ykköspaikan. Ja se tarkoittaa sitä, että peräti 78,8% Toyota-kuljettajista on päätynyt viime vuonna uutta autoa hankkiessaan samaan merkkiin. Eli viidestä autokaupoille lähteneestä Toyotan haltijasta peräti 4 ajeli sitten uudella Toyotalla kotiin.
2: Kova. Me kysyttiinkin tällaista, että mille autobrändille sä olet uskollinen, niin WhatsAppista löytyy tällaisia viestejä. No Mersu, ajan vuodessa reilu 50 000 kilometriä, vikoja vähiten ja ei tarvitse joka toinen vuosi olla vaihtamassa autoa. 6 vuotta ja 350 000 kilometriä matkaa kertyy. Ja pieni polttoaineen kulutus, iso auto ja lepponen ajella. Ja tämmöinenkin viesti, että Volkswagen Golfeja jo vuodesta 1993. Automalli on kasvanut isomman auton tarpeen mukana. Mitäpä tuttua mallia vaihtamaan? Ensin oli kaksiovinen, nyt on ollut useampi variantti.
1: Mä en oikeasti ole hirveän uskollinen automerkeille. Mä ajan sille, mikä sattuu alle tai niin kuin päätyy tietyllä tapaa ajattavaksi. Mä oon tykännyt monesta autosta, mutta toi itse asiassa pätee. Nyt on sanottava niin asiaan kuin asiaan. Mä oon ikinä ymmärtänyt kysymystä, että blondi vai brunette tai ootko peppu vai tissimiehiä. Mutta sä viesti, otetaan täältä hei viesti. Automerkkiä kysytte, mille uskollinen? Vahingon kautta tuli Volvo-uskollisuus. 2010 ajokortti ja omat vanhemmat myi 3 vuotta vanhan Volvon, Volvo S40. Se oli 7-8 vuotta ennen kuin piti vaihtaa isompaan ja tuli Volvo V50. Siinä oli niin paljon vikoja, että 2 vuotta oli ennen kuin vaihtui nykyiseen V70. Viimeisin Volvo onkin ollut sitten 5 vuotta ja keski-iän kriisi iskenyt, kun sitä on pitänyt alkaa madaltaa ja tuunaamaan. Syy miksi Volvo ensimmäinen oli niin halpa ja luotettava ensiautoksi, siitä se merkkiuskollisuus sitten jäi.
2: Aivan mahtavaa. Siis mulla on ollut useampia eri valmistajan autoja. Mun ensimmäinen auto oli BMW Z4, sen jälkeen semmoinen jenkkikatumaasturi Mercury Mariner ja sitten kolmas auto oli Mersun CLA 250, mutta mä asuin silloin Jenkeissä ja mun lempibrändi Volvo oli paljon vähemmän yleinen siellä kuin täällä. Muuten olisin varmasti sellaisen sielläkin jo hankkinut, mutta mä tunnen myös yhteyttä Volvoon ensinnäkin sen takia, että legendan mukaan mun joku isosetä teki pitkän elämänmittaisen uran Volvon tehtä. Ja sitten myöskin se, että meillä oli koko mun lapsuuden ajan tämmöinen 7-paikkainen Volvo V70, jonka takaluukussa oli istuimet, jotka osoitti niinku taaksepäin. Ja sitten siellä oli myös siellä takapenkissä oli semmoinen CD-asema, josta pystyi sitten leikkimään DJ:tä muille matkustajille. Ja mä veikkaan, että, tai haluan ainakin kuvitella, että jo siinä syttyi jo semmoinen niinku pieni liekki ja mielenkiinto radiossa musiikin soittamiseen.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista veikkaus.fi

0: Nordeassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
7: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun.

0: hyvä syy maksaa kirkollisveroa. Nimittäin Yle kertoo, että Kiuruveden seurakunta tarjoaa äideille mahdollisuuden irtiottoon arjesta.
1: Okei, mäkin olen tarjonnut tätä samaa palvelua joskus.
0: Ei, hyvänä aika. No, Kiuruveden seurakunta tässä
1: eikä
0: tapauksessa.
1: Eikä tarvinnut kirkollisveroa maksaa tuosta palvelusta. Mutta kyllä, niin, no niin, mennään eteenpäin. Kerro vaan.
0: Kiuruveden seurakunta kutsuu väsyneet äidit yöksi täysin hoitoon.
1: Just tää se oli munkin konsepti silloin joskus.
0: Hyvölänniemen leirikeskukseen Kiuruvedellä. Joo. Tämän tarkoitus on antaa tauko arjen pyörityksestä. Siellä saa oman huoneen, pääsee saunomaan, ruoka tuodaan valmiina pöytään ja voi ihan vaan chillaa, joka on siis asia, jota välttämättä ei niinku pääse omassa kotonaan tekemään, joka on aika surullista. Ja tämä on ollut todella suosittu. Paikat varattiin heti täyteen, kun ne tuli tarjolle ja nyt se sitten järjestetään toista kertaa.
1: Joo, siis leikki sikseen on mun mielestä tärkeä palvelu. Ja mä tiedän siis ystäväpiiristä sellaisia vanhempia, jotka oikeasti haaveilee hetkestä niin kuin olla rauhassa saunassa.
0: Joo, kyllä.
1: Tai oma hetki jossain.
0: Edes vessassa niin. Käyminen, mä oon kuullut, että aiheuttaa haasteita varsinkin äiteille. Ja mua itseä just niin kuin oikeasti, mä niin kuin haluaisin joskus lapsia, kyllä. Mm. Mutta se ajatus siitä, että on ollut vaikka tosi niin kuin ärsyttävä ja pitkä päivä. Sä meet kotiin ja päätät napsauttaa sen saunan päälle. Meet sinne saunaan istumaan ja yrität rentoutua, kun samaan aikaan joku hakkaa siellä sinne vessan oveen. Äiti, Venla ei anna mulle pleikkaa.
1: Jään.
0: Se ahistaa.
2: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Olin tuossa viikonloppuna keikalla. Oli laivakeikkaa ja sitten oli klubikeikkaa. Tämä on itse asiassa aika silleen perinteinen viikonloppu, että noi niinku keikat saattaa heitellä siellä sun täällä. Ja sitten eihän kukaan niinku muuten lähtisi tollaiselle reissulle kuin vaan artisti, että sä menet ilta- tai yökeikalle laivaan, sitten Tallinnan päässä otat aamulautan, että ehdit vielä sitten Kankaan päähän. No mut joo, sellaista se on se reissuaminen, että kuuluu tähän duuniin, mutta siis Kankaan päässä mahtava meininki ensinnäkin, kiitos kaikille, jotka tuli bailaamaan. Yksi semmoinen pieni haaste siellä kuitenkin sitten tuli koettua ja se oli ennen keikkaa. Backstagessa ei mitään valittamista. Yleensä niin kuin hyvä backstage on sellainen, joka on lavan läheisyydessä, sieltä pääsee nopeasti kulkemaan sinne, mutta sitten siellä on pikkusen kuitenkin se ääni eristetty, että siellä kun vaikka talon DJ soittaa tai joku muu bändi, niin ei tarvitse odotella jossain niin kuin hirveässä metelissä, vaan voi rauhassa latautua. Nämä kaikki oli tuolla Kankaan päässä kunnossa, mutta yksi asia sieltä puuttuu sieltä backeriltä ja se on vessa. Ja mulla tulee aina ennen keikkaa jännäpissa. Ja nyt sitten mä ajattelin, että hei, mä oon aikuinen mies. Kyllä mä kestän, kun mä tajusin, että nyt se tulee se niin kuin olo, että pitäisi vähän päästää painetta pois. Intro pyörii jo ja sitten mä tajun, että enhän mä pystykään pidättelemään. Että nyt olisi kyllä niin kuin todella tärkeää päästä vessaan, mutta siinä vaiheessa, kun intro pyörii, paikka on tupasen täynnä ja se vessa, mikä on niin kuin lähin, on se yleisövessa, niin et sä kävele siitä niin kuin lavan poikki ja mene sitten vessaan ja totea siellä, että hei, keikka alkaa sitten, kun mä oon pessyt kädet. Siitä häviää hieman taikaa siitä niin kuin, startista. No, hätä ei lue lakia. Mä siinä mietin hetken aikaa vaihtoehtoja. Mun kädessä oli puoliksi juotu vesipullo. Mä hörppäsin sen vesipullon tyhjäksi ja sitten vaan toimitin siihen asiaan. Sit vaan mietin sitä, että ja kun mä laitoin sen pullon siihen pöydälle, että nyt mun täytyy muistaa, kun se keikka on ohi, kun mä palaan tänne backerille, niin mun täytyy hoitaa tämä pulloasia. Että se ei saa jäädä tänne. Se ei saa jäädä tänne backerille. No kyllä mä sen muistin sitten hoitaa sen asian. Ja siitäkin sitten lopulta hei selvittiin, mutta tällaista keikkaklamouria.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: It's time. Breaks.
1: Laitatko Jussi pausen? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
2: En mä pysty.
1: Siis paina nyt sitä pause.
2: En pysty.
1: Anna tänne se ohjaaja. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
2: Ei niin. Ei olekaan.
3: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut. Hitmix.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Sepamed.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
10: Hit me.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta. Hit mix.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: valehtelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retro Radio.
2: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin on niinku Retro Radio auki.
3: Niin on. Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hitmix.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos tein tuhansia, niin on se tuhatta. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveakin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin on se, se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hit miksi naamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.
1: Hit

0: Shoot.
1: Minä rakastan Hitmixi.
0: Loistavaa.
2: Minä rakastan Hitmixi.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Joko sinä osoitit rakkautta? Jos, pidä puhelin lähellä.
1: Hit Mix.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.